אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות

בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם,

השמש בכיסים ומעל גגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך

אלכוהול. שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

0: עם כיפה או קפיה, מבקל המפה לסג לפוקל גרביה, תמיד אותו פסמון, כמה דרמה מהמאמיה, כולם פה בסרט ערבי.
1: זה הכל. חלסנה. סיימנו. פסה קומפוסה. פסה קומפוסה.

0: הכלכלניסט, עם עורך דין אושרי שלוש.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
1: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית ואיראן דנו באפשרות לאפשר לטהרן גישה ליותר מ-16 מיליארד דולרים בכספים מוגבלים, המוחזקים בקטר ובמדינות נוספות. כך דווח באתר פוליטיקו. על פי הדיווח, הנושא עלה במסגרת המגעים המתמשכים בין וושינגטון לטהרן, כחלק מהניסיון לגבש הבנות בין הצדדים. עד כה לא ברור מה יהיו התנאים לשימוש איראני בכספים. ארצות הברית מתכננת לצמצם באופן משמעותי את מספר המטוסים וכלי השייט שהיא מעמידה לרשות פעולות נאטו באירופה. כך דיווח הניו יורק טיימס מפי שני גורמים אירופים בכירים. בשלב זה לא נמסרו פרטים על לוח הזמנים למהלך או על המדינות שבהן הוא יורגש. המשטרה חושדת כי התאונה הקטלנית שאירעה הלילה בכביש 6, שבה נהרג רוכב אופנוע בן 26 מגדרה סמוך למחלף יוקנעם, הייתה תאונת פגע וברח. הבוקר עצרו השוטרים תושב הדיארה בחשד למעורבות באירוע. לפי החשד, הנהג הפוגע נמלט מהזירה, ובהמשך הצית את הרכב שהיה מעורב בתאונה. עוד בחדשות, הולך רגל בן 89 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב ברחוב מפרץ באשקלון. הוא פונה לבית החולים ברזילי בעיר עם חבלה בראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עכשיו ברדיו חיפה נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
1: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, יום שישי בשבוע, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. אני גיא פדייתי באולפן עורך דין אושרי שלוש. אושרי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך גיא, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב לצוות האלופים שמלווים אותנו מדי שבוע באולפן, ואנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לאורחת שמכבדת אותנו היום בנוכחותה, חברה טובה, עורכת דין עירית מנור שוסטר. בוקר טוב עירית.
3: בוקר אור.
2: איזה כיף שאת איתנו. עורכת דין עירית היא מלווה ודרך כלל מייצגת דיירים במתחמי פינוי בינוי בפריסה ארצית, ואנחנו כבר נהיה איתך.
1: חם וחשוב.
2: הרבה מאוד על מה לדבר. מה אתה אומר על אדון טראמפ? נו, אנחנו איתו כל שבוע מתחילים.
1: תשמע, זה היה שבוע הזוי אתמול.
2: הנה, שעה לפני הבן אדם צייץ, טק, יש הסכם. כן. מה אתה אומר?
1: האמת היא שנראה לי שעוד כמה עשרות שנים יפתחו ארכיונים ונבין מה קרה פה בשנה הזאת.
2: לא ברור, אבל, לא ברור.
1: אבל זה היה נראה לי אחד השבועות הכי ארוכים שהיו אי פעם. אני מדבר הבוקר אתמול עם אנשים, מה, יום ראשון שני עוד הייתה מלחמה, נכון?
2: לגמרי, אז תשמע, אנחנו כולם אנשים מדברים על זה שאומרים, תשמע, אתה יודע מה, שתהיה כבר מלחמה, או שיהיה שלום, או שתהיה
1: אבל
2: מלחמה,
1: שימה...
2: אבל המתח שלא כן. זה ולא זה הורג כן, את כולנו, בטח ברמה הכלכלית, אין עסקאות, אין הרבה מאוד דברים שאנחנו מחפשים שיניעו את הנושא הנדלני, ובין לבין הזה, המתח הזה, הוא עוצר את הדברים, אבל אתה יודע, זה מצטרף לכל מה שקורה ופוקד אותנו בשלוש שנים האחרונות, ואנחנו רוצים שוב להגיד בוקר טוב לעירית, מה העניינים עירית?
3: מעולה.
2: יופי, אז בואי תספרי לנו קצת מי זו עירית מנור שוסטר למי שלא מכיר.
3: אז קודם כל, עירית מנור שוסטר מתרגשת מאוד מרעיונות ראשונים ברדיו, ותודה שהזמנת אותי.
2: באהבה.
3: אז אני בעלים של משרד, מתעסקת רק בהתחדשות עירונית ומקרקעין, מייצגת בעלי דירות, וזה ככה תחום שבחר אותי, אני כל הזמן אומרת.
2: אוקיי.
3: ולמעשה, אצלנו אומרים במשרד, בעיקר, זה לא... זה לא כמה זמן, זה הקילומטראז'.
2: אוקיי.
3: וחרטנו על דגלנו, מה שנקרא, להיות המהות. ובלייצג דיירים יש המון פסיכולוגיה, ואני יכולה להגיד שהיום אנחנו מייצגים 10 פרויקטים, ומבחירה אנחנו לא מתפזרים, וכל פרויקט הוא פרויקט שאנחנו יודעים שאנחנו לוקחים, מלווים אותו, והוא בעזרת השם גם מסתיים. ברקורד שלי ככה בשתי דקות, כי יש לי המון דברים להגיד ובא לי להוציא את המאזינים עם מסר, לא משנה מי הם. אני יושבת היום בשתי ועדות חשובות מאוד שמקבלות החלטות עם אנשים בעלי מקצוע שיודעים מצוין מה הם עושים, ולנגד עיניהם באמת התחום הזה של התחדשות שיש לו חשיבות וכולם מדברים עליו, אבל אף אחד לא באמת מדבר על התכלס או יודע לכוון את האנשים שצריכים שיכוונו אותם, שזה בעלי דירות. Mm-hmm. זה הוועדה הארצית להתחדשות עירונית בלשכה, וגם הוועדה המחוזית. בעברי ישבתי גם בחברה הכלכלית של עיריית נהריה, כדירקטוריון, כצופה מן הצד, וגם קצת בוועדות תכנון.
2: הפרויקטים שלך הם למעשה בכל הארץ, נכון? איפה יש לך פרויקטים שאת מייצגת? ספרי לנו באיזה ערים.
3: נכון, נכון. אז יש לנו היום בעוד השרון פרויקט סופר מעניין, בחולון, פרויקט שהתחיל בכלל מהפקעות של נטע, שזה לתוכנית הבאה שתזמינו אותי. אוקיי. לא שאני, אני קבעתי.
2: אוקיי.
3: ויש לנו פתח תקווה, ועיקר הפעילות זה הבית, זה נהריה.
2: זאת אומרת, ואקו. אנחנו מדברים על אזור הצפון והמרכז ופריסה די רחבה. שאלה לי אלייך, עירית, תראי, הרבה אתגרים, ואת יודעת, אנחנו שומעים אנשי מקצוע ויזמים, ואנשים מהרשויות שמדברים על זה, שיש בירוקרטיה ויש אילוצים שנכפים, את יודעת, על ה... פרויקט כדי להתקדם, אנחנו כל הזמן שומעים את הדיירים, למה לא מתקדם, למה לא מתקדם, אבל אני מעניין אותי, איך אמרת, הפסיכולוגיה הזו, מאחורי הקלעים, בוא נקרא לזה כך, של העיכוב דווקא שקורה מהכיוון של הדיירים עצמם, הרי היזם לא יכול לגשת לרשויות וכל התהליך הזה לא מתחיל להתניע, עד שאין חתימות של לפחות 2/3 מבעלי הדירות, בפרויקט, והשלב הזה הרבה פעמים מתעכב אצל בעלי הדירות.
3: נכון, נקודה סופר חשובה, לא מדוברת מספיק, בטח לא לקהלי היעד הרלוונטי, ולמעשה חיים של פרויקט, אם תשאל כל עורך דין שמתעסק בתחום, נעים בין 8-10 שנים, 11 שנים, הרבה אנשים מדברים התחדשות, מעט מאוד מכירים את זה שבכל הארץ, היום סדר גודל של פרויקטים של פינוי-בינוי, לא תמה, הסתיימו במסירה, לא ברישום, 15 פרויקטים. והסדרי גודל האלה, זה משהו שפתאום, קודם כל מנחיח את הנקודה שזה פרויקט ארוך, והוא, מה שנקרא, הוא מאוד מאוד מורכב, והכוח האמיתי שיש לבעלי דירות, ואני כמייצגת רק בעלים, זאת אומרת, אני באה מהמקום הזה, השיח הראשוני, כשאני פוגשת אותם, הוא להגיד להם, יש לכם כוח, אבל לא הכוח שאתם חושבים שאני מדברת עליו, לא השיח המסחרי של תן לי עוד מטר, תביא לי בריכה ופנטאוז, כל מיני המצאות, יש על הסקאלה כל מיני סוגים. אלא הכוח האמיתי הוא, אוקיי, סגרנו עסקה, אני לא אפרוט עכשיו את כל השלבים, זה נורא נורא ארוך ומיותר, אבל בסוף הסכמנו על חברה, סיכמנו תנאים מסחרים, יאללה, הגענו לכנס חתימות.
2: תחתמו.
3: ואז מה קורה לאנשים? יש נטייה, בכלל גם בישראל, לאפקט הפרייר, הם לא שותפים לכל התהליך, עליו שהכל שקוף ופתוח. ביום של הכנס הם באים כדי להראות שהם קראו איזה שורה שתיים, מתנגדים כזה לרעיון, עושים קצת דווקא. לא, עם שאלות אין בעיה, כי אז יש שיח פתוח שבן אדם רוצה להבין, הוא יקבל אינפורמציה, אבל כשהוא רק רוצה כזה, לא משנה.
2: להתנגד.
3: ומתפתחת איזושהי פרקטיקה שהיום, תודה לאל, היא קצת נעלמת, שאם אני אחכה ואני האחרון, אז אני אקבל איזה אקסטרה.
2: עוד איזה משהו.
3: כל כך מפספס את המהות, כי בסוף זה הכוח שלכם, והשיח המרכזי, וזה גם למה אני לא כל פרויקט מוכנה לקחת, מעבר להיבטים התכנוניים, זה צריך קבוצה שרוצה להתקדם, והיא יודעת איפה גם לעצור. המוקדי שליטה הם ממש לא בכנס החתימות, אנשים מפספסים את זה, ובשורה תחתונה, המועד בין הרגע שחתמנו, אני היום חתמתי, לבין החוויה שלי שמחר מפנים אותי מהדירה, במנותק אגב מזה ש... עוד לא חתמו רוב. אנשים מפספסים גם את זה שעד שאין רוב, יזם לא יכול להתקדם. ואני מדברת על מצבים שהטאבה מקודמת, התוכנית בניין עיר מקודמת על ידי אותו יזם. ואת אומר, כל היופי פה הוא שיש לכם המון כוח בידיים. תגיעו. כמובן, כשהעסקה תקינה וראויה ובדקתם ובעלי מקצוע וזה, זה ברור מאליו. תגיעו ותחתמו. כי הלוחות זמנים בידיים שלכם, תקצרו אותם. כל השעון חול מתהפך רק אחרי שהגענו לשם.
2: אז את אומרת, המתחכמים האלה שלה, אולי יצליחו להשיג עוד איזה מטר, או עוד איזה אסלה בצבע אחר, הם אלה שמתחילים, ואני חווה את זה גם כעורך דין שמייצג יזמים, הם אלה שמתחילים את אותו עיכוב שעליו אנחנו כל הזמן מדברים. זה... אז השלב, לפני שיש עיכובים ברשויות וכולי, וכל הנושאים שעליהם...
1: זה העיכוב בכלל בלהתניע.
2: העיכוב הוא שלכם, בעלי הדירות שכל כך דרוש להם, כל כך צריכים את זה, אבל את אמרת, זרקת ככה בין המילים, לאחרונה אנחנו מרגישים שזה קצת פחות. אז האם יש למצב הביטחוני והצורך בממד עם השפעה על זה שזה פחות?
3: אז אני אחדד ואני אגיד שזה לא רק אלה שחושבים שיגיעו ליותר, ואיתם דווקא הכי... כאילו פחות מורכב, זה הרבה אנשים שלא מבינים מספיק, עצלנים, ושמעו וראו, הנה, שם עשו ככה, נתקעו ככה, באמת מחוסר הבנה, והשיח גם הוא כאילו לא תמיד עד הסוף, וכן, למצב הביטחוני, בטח באקו ובנערי, אני מרגישה את זה ביתר צפון סד, יותר, כן. מדברים על זה כל הזמן, ופרויקטים שנגיד, היה בהם דילמות, ובניין אחד לא רצה להצטרף, ואי אפשר בלי הבניין הספציפי הזה, פתאום, נתת לו קצת זמן, ופתאום הם מבינים מה חשוב, והם גם מבינים שהתיאוריה לא קשורה לפרקטיקה.
2: אז הרבה פעמים גם המצב הביטחוני והצורך במרחב המוגן וכו', יש לו גם כן השפעה.
3: גם, וגם ההסדרה הזאת, בואו, אנחנו ערים לפסיקה החדשה הזאת, שעדיין היא לא חלוטה, והיא לא איזה, אני לא מזהה שיש בה איזה עניין מאוד מאוד גדול, אבל שם נוצר דווקא משהו מעניין בחוויה שלי. פרויקטים שכן מלווים, אין קבוצת דיירים הרי שזה לא עלה בה. השיח על התמורות ומהו שוויון וכו' וכו', שבסוף זה פוגש את לקוח הקצה שהוא אותו דייר, וזה, מה לעשות? אנשים הם אנשים של מספרים, עובדות, הם צריכים את הדבר הכי פשוט הזה שיעשה להם שכל,
2: וזה למעשה תפקיד הפסיכולוג שהוא
3: נכון,
2: עורך הדין הדיירים.
3: נכון, ואני אומרת, אם אתה משקף מלכתחילה, ואנשים, בוא נגיד ככה, שמי שמחזיק פרויקטים ומלווה דיירים, אז יש פה חוויה שאתה עובדת סוציאלית ואתה פסיכולוגית, וצריך מאוד לאהוב. אני אוהבת את מה שאני עושה. Mm-hmm. חשוב לי שכל אחד מהם יבין רגע לאן אנחנו הולכים, ומצד שני, לא להרים לו שעכשיו... אתה, הכל בסדר, קח את הזמן. לא, אתם רוצים שיקרה פה? אם כן, אנחנו איתכם. מעכשיו ועד הסוף. ואם לא, הכל בסדר, שזה יהיה בשל.
2: אני אספר לך איזושהי, בהקשר למה שאמרה עכשיו עירית, יום אחד אני יושב באוטו, מחזיר את הבת שלי מהרכבת, היא חזרה מהצבא, אני מחזיר אותה ברכבת, היא יושבת לידי, ושיחה בטלפון, בדיבורי, ואומר לי אחד הלקוחות, תגיד, אושרי, למה אתה לא עושה גם דיירים? אמרתי לו, תשמע, ניסיתי פעם בהתחלה, הגעתי למסקנה שאני לא רוצה להיות משק כיתה. עכשיו היא משק כיתה, שמורלת, אומרת, אבא, מה רע במשק כיתה? אמרתי, זה מצוין, רק לא מתאים לי. אבל יש כאלה, כמו שאמרת, כמוך, שזה בדיוק תפור עליהם, אפילו בוחר אותם. ואין מה להגיד, אני לא מכיר הרבה שזה מתאים להם, כמוך עירית, וזה מחמאה, קבלי אותה מכל הלב. עירית, שאלה. הרבה פעמים אנחנו נתקלים גם בדיירים שמייצרים את ה, מה שנקרא את אותה התנגדות, בכך שיש להם בנייה לא חוקית, או הצמידו לעצמם איזשהו חלק מהגינה, כשהגינה היא משותפת, ואומרים, אני מוכן לחתום רק אם תיתן לי גינה. או אני גר בקומה האחרונה, עזוב את זה שהוא סבל עד עכשיו, הוא היה בקומה הרביעית בלי מעלית, סבל, ואני רוצה את הפנטאוס.
1: אני רוצה זכויות על העבירת בנייה שלהם.
2: כן. לא, אני רוצה את הפנטאוס, או אני רוצה, בניתי, הוא בנה לעצמו משהו, הרשויות העלימו עין במשך השנים, אז אני רוצה שתיתן לי לפי מה שקיים. או אם מישהו אחר בנה, אז יכולתי לבנות, היה לי פוטנציאל, תן לי על הדבר. איך את פוגשת את זה?
3: פשוט מאוד, בנייה לא חוקית, סיימנו את השיח ואין על מה לדבר, ועוד פעם אני חוזרת לכוח שיש לבעלי הדירות, אם כולם יחתמו, ואני מצטערת...
2: הם פשוט לא נספרים.
3: אז השיח מול אותו אדם הרבה יותר פשוט, ואגב, צריך להפריד, אם אני השתלטתי על שטח ונהניתי ממנו במהלך השנים, ואני צריך קצת לשבת בשקט, ולהגיד תודה ש...
2: שלא תבוא אותי כן, על דמי שימוש
3: לצד ראויים. לצד זה, כן חשוב, ואני אמרתי, המהות בא לי לתת רגע איזה אקסטרה מייל, שלא לדבר על משהו שכולם יודעים, כי זה ברור. מי שבנה לא חוקי, זה לא רלוונטי. אבל, אם אני רוצה לנצל זכויות בנייה, ויש כל מיני מועדים, נגיד, אני, יש לי החלטת ועדה, או אני לקראת קבלת היתר, או whatever, לא משנה מה יגיד ההסכם, בסדר? החוק, יש חוק, וטבעות אין חוק, והוראות תכנון הבנייה ברורות, והרבה מאוד אנשים אומרים לי, רגע, אבל אני עכשיו בתהליך, אני בדיוק מוסיף לי, אני בדיוק, הכל בסדר, לא על המצבים האלה אנחנו מדברים, וגם הראייה הזאת, שבסוף בסוף, הרווח הוא בכלל לא העוד מטר הזה שאני אקבל, או מה היה לי עד עכשיו, זה האיכות חיים שאני מייחלה, כי אנחנו לא לוקחים מתחם התחדשות עירונית, כולנו ערים לזה, רוב הסיכויים לא יקרה, הוא יקרה באזורי פיתוח, במקומות שצריך את זה, וזה לא יקרה לבד, ויזם מגיע בסוף כשותף שלנו. אם עשינו דרך נכונה, החוויה הזאת של מסתכלים על זה, כאילו מישהו בא לעשות עליי סיבוב, קודם כל חשוב ורצוי שהוא ירוויח, אבל אם לא בחרתי אותו כשותף, אז אין מה לעשות, מלכתחילה עדיף לי, מה שנקרא, לשים את המפתחות ללכת הביתה. אז לשאלתך, בנייה לא חוקית, אין לה מקום, ומי שנותן לאנשים את הכוח, זה דווקא אותם אנשים שהם המיין, והם לא עשו חריגות בנייה, והם גם לא מסכימים לזה, והם אומרים, החשש המרכזי זה שהוא יקבל יותר. ובסדר, פה נכנס תפקידו של עורך הדין, מפקח שמאי, לבוא להסביר את הדבר הזה מ-day one, ולהגיד, הכל בסדר, אז השתלטת על הגינה, אתה לא רוצה לך, הכל בסדר.
1: אז פשוט לא תתקדם בלעדיך.
2: הרוב הדומם, צריך להשמיע גם את דברו.
3: בדיוק, בדיוק.
2: החוק פה מאוד מאוד ברור, ואומר, אל יצא חוטא נשכר, בן אדם בנה בצורה שהיא לא חוקית, פשוט לא סופרים אותו. מתקדמים בלעדיו.
3: יותר מזה, אתה תיתן לו, סליחה, תיתן לו קרדיט, ותעשה משהו שאולי פעם היה עובד, בסדר? בימים שהם...
2: כן, בראשית...
3: שהיו נותנים לך היתר על צטלה כזה, נכון? היו כאלה. אז היום זה לא יעבוד, ויותר מזה, זה יכול לחרב פרויקט, כי אותו אדם נגיד שלא יחתום, ובסוף, אם זה יהיה כלכלי מספיק, ייפגש עם רשויות החוק, מה שנקרא, ויתבעו אותו, שזה באמת דרך מאוד מאוד ארוכה, אף אחד לא ממהר שם, אז יגידו, אוקיי, אין לך סיבה אמיתית, בנית לא חוקי. אבל אם חלילה יהיה בלבול, והיום אין מישהו בתחום שמעז בכלל להתקרב לדבר הזה, ייתן פה אקסטרה על משהו שהוא לא מגיע.
1: כל הסיפור, כל הפרויקט.
3: כל שאר הדיירים.
1: כן.
3: יכולים לבוא. וזהו.
2: שאלה, בואי עכשיו אנחנו פשוט לצערי מתקרבים כבר ממש לסוף, יש לנו שתי דקות. אני רוצה ממך איזשהו טיפ. טיפ יעיל, משהו שיצאו פה עם מסר לבעלי דירות.
3: אז תהיו מעורבים ותשבו ביניכם לפני שאתם מתקדמים לבחירה של משהו, או לפני שאתם מקבלים הצעות, ותבינו בכלל אם אתם רוצים פרויקט. ואם אתם רוצים פרויקט, כשאתם בוחרים את בעלי המקצוע שלכם, תתחברו מה שנקרא אינטואיטיבית, אבל גם תבחנו יכולות בשטח. והדבר הכי חשוב אולי, שאני לא יודעת איך שכחתי אותו, זה תפסיקו להסתכל הצידה. כשאתם לא מבינים בכלל, נגיד, שזאת קרקע שקבלן בנה, ולהגיד, רגע, איך הם, מה? אצלם כבר בונים, כל העיר בונים.
2: כי שם זה לא פינוי בינוי, או שם זה משהו אחר.
3: בדיוק, או שם התחיל בשנת 2000.
2: תתמקדו בשלכם.
3: תתמקדו בשלכם, ותפסיקו לעשות את ההשוואות. עוד פעם, השוואות זה דבר חשוב, בריא ונכון, בטח בחברות ביטוח, קופות גמל, אבל גם בהתחדשות. אבל אם כבר עושים השוואה, אז בסיס ההשוואה צריך להיות מבוסס.
2: לימון ללימון.
3: והבנה, וזהו, זה הטיפ שלי, ותודה, היה לי ממש ממש כיף להיות.
1: מרתק, עבר ככה בצ'יק.
2: ידעתי.
1: יש לנו עוד שאלות, צריך לבוא שוב.
3: עם מי אנחנו קובעים? אני אטפל בזה.
1: אושרי.
3: סגור.
2: עורכת דין עירית מנור שוסטר, עורכת דין דיירים במתחמי פינוי בינוי, היה כיף גדול לארח אותך אצלנו, למדנו הרבה, ושתהיה לך שבת שלום.
3: תודה רבה, שבת שלום.
1: נצא לפרסומות. נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. 107.5 רדיו
4: חיפה. להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. אפולו, מכבי.
12: מכבי.
6: ימין או שמאל?
12: ימין.
13: שמאל.
6: שוק דלל או?
12: שוק דלל.
6: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
14: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
15: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
17: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
9: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
9: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
15: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
13: ולאורך כל המונדיאל. בחסות?
18: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
19: 107.5 רדיו חיפה.
15: עכשיו ברדיו חיפה, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
1: בוקר טוב, חזרנו אליכם, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. ועכשיו שמחים מאוד להגיד בוקר טוב לעורך דין משה יונאי, משרד עורכי דין רולוף יונאי. בוקר טוב, משה.
20: בוקר אור.
2: איזה קול, איך אני אוהב לשמוע את הקול שלו על הבוקר. מוישיק הגדול מכולם, המורה של כולנו. מה שלומך, מוישיק?
20: בסדר גמור, בסדר גמור.
2: איזה כיף שאתה איתנו. תשמע, מוישיק.
20: חזרתי מטיול בעיר שהיא תמיד הייתה דוגמה להתכונן ולמה צריך התחדשות עירונית, ואני מדבר על ליסבון שנחרבה בזמנו ברעידת אדמה.
2: אוקיי.
20: וכשאתה מסתובב שם, אתה מבין עד כמה חשוב, חשוב, חשוב להתחדש ולהיערך למה ש... הלוואי ולא יקרה.
2: הלוואי, הלוואי שלא יקרה. תשמע, אז אפרופו החשש שיקרה, כל הנושא התחיל עם רעידות אדמה וכו', תמ"א 38, והנה אנחנו במצב ובשלב שתמ"א 38, למעשה תוכנית מיתר ארצית 38 פקעה, באופן סופי, בלי הערכות ובלי קונצי.
1: אחרי שכל הזמן אמרו אוטוטו, אוטוטו,
2: אוטוטו. אחרי כל אותן הערכות, ואמרו חלופת שקד, או תוכנית בניינית, או, אבל ברוב הערים בישראל אין מחליפה. מה קורה? תעדכן אותנו, תעשה לנו קצת סדר.
20: הלוואי והייתי יכול. הלוואי והייתי יכול ולהיות, תראו.
2: אז בוא תגיד לי, אותו וקום, איך... כן, בוא נעשה רגע סדר. ננסה.
20: באמת מתסכל. תמ"א 38 באה לעולם להזכיר ב-2005, אנחנו פה מסיימים 20 שנות תמ"א 38. היו גם כמה שנים שהיא הוקפאה, כי לא היה ברור איך לחשב זכויות בהריסה, ואז יצא לה תיקון משמעותי. והשוק איכשהו התנהל, ותמ"א 38... היתרון שלה היה שהוא מסלול יחסית מהיר בהשוואה למשל לפינוי בינוי.
2: כן.
20: ופינוי בינוי זה מסלול ארוך מאוד, ובתמ"א 38 אתה בא לפתור בעיה של הבניין הבודד, זה לא הכי טוב, אין ספק שזה לא הכי טוב. אני לפעמים הגעתי למקומות שהרגשתי כמו בסבתא בשלה דייסה. מספר אחד קיבל תמ"א 38, מספר 5 קיבל תמ"א 38, ואז כשבא מספר 3 הוא ביניהם ואמר, גם אני רוצה, אומרים לו, לא נשאר.
2: לא נשאר.
20: כבר צפוף מדי.
2: כן.
20: אז אין ספק שצריך לפתור את זה ברמה כוללת יותר, ולא נקודתית, בניין בניין. נוסיף לזה גם צרכים שאתה צריך אז לפתור, גם צורכי ציבור, אתה צריך לפתור תשתיות. אז באו ואמרו, אוקיי, בואו נלך... נפסיק כבר עם הבניינים הבודדים ונלך למשהו יותר כולל. אבל מה? מתברר שארבע שנים שיודעים שתמ"א 38 עומדת לפוג, אפילו שהיא קיבלה הערכה, לא הספיקו. וכל מי שהתחילו כבר ב... הנה חיפה, לחיפה ישנה תוכנית, תוכנית היא אפילו מספרה, זה חטא פי 2-6-6-6-2-3-6. עדיין היא בשלבי בדיקה ואישור ועוד אין לה תוקף.
2: אנחנו מדברים על תוכנית בניינית שיוזמת הרשות, יחד עם הוועדה, מאושרת בוועדה המחוזית, שתפקידה להחליף את תמ"א 38.
20: אכן כן. והתוכנית הזו עדיין בהמתנה, ועכשיו היה תב"ר למשל לבניינים. ותראה, יש לי בניין מאוד מיוחד. הוא נפגע בניין בקריית חיים, חיפה כמו. הוא נפגע מאחד מרסיסי המיירט אתה יודע מה, אני כבר לא זוכר באיזה סיבוב של איזה מלחמה.
2: נחשב או לא נחשב למבנה
20: של... רגע, אז הדיירים כבר לוחצים ורוצים, אבל מה? אומר היזם, אני לא מסוגל עוד להתחייב ולתת לכם התחייבות ברורה וחוזה ברור, כי אני לא יודע מה אני אקבל בסופו של יום כדי להצדיק את הכדאיות של הפרויקט. ואם יש דבר שאנחנו צריכים תמיד בתחומים האלה, זה קודם כל רווחיות וכדאיות. כלומר, שני דברים חשובים שיאמר היזם, אני לא יודע עוד מה תהיה התוכנית בתוקף. אני לא יודע אם זה יהיה כדאי לי, אז אני לא יכול לתת לכם את ההבטחות, והלה עוד סוחבים את טראומת השברי מיירט, שברי מה שלא יהיה, שפגע להם בדירות.
1: לא יומן.
20: ורוצים לקדם מהר, ואיפשהו חוסר הביטחון הזה וחוסר הידע עומד לבוחן. אז אומרים, יש חלופת שקד, כולנו כבר למדנו שקד, הילד שקד כבר כמה שנים לא בממשלה, אבל... כן, אבל, והיא היום בקרדן, ויש לנו את החלופה שלה. כשמסתכלים ובודקים, ככל הנראה לא יצא אפילו היתר בנייה אחד במדינת ישראל על פי חלופת שקד.
1: בתיאוריה בלבד?
20: זה עדיין בתיאוריה. עכשיו, תראה, אני מסתכל על התוכנית של חיפה. התוכנית באמת מדברת על זה וזוכרת שחיפה עיר מיוחדת, ואין שכונה אחת דומה לרעותה, וצריך להתייחס לכל שכונה ולכל צפיפות ולתת פתרונות. הכל טוב יפה, רק לא גמרו את העבודה עד הסוף, ועכשיו אנחנו נכנסים לתקופה של כיפאון, לתקופה של חוסר יכולת אפילו להתחייב לתכנון עתידי, כי אומר כל יזם אחראי ונבון, אני לא יודע עוד מה מחכה לי, אני לא יודע מה אני אקבל, תנו לתוכנית להתגבש, תנו לתוכנית לצאת לפועל, אז אני אוכל לחתום ולהתחייב. ואופה, אבל מתברר שהזקות לא מחכות עד לאישורים, אנחנו בינתיים זקוקים, אז איך אמרתי? אמר יפה אושרי, יצאנו לדרך עם רעידות אדמה, והיום אנחנו כבר מדברים על הצורך
2: מרחבים מוגנים.
20: סליחה?
2: המרחבים המוגנים.
1: אמר משפט נכון, האזעקות לא מחכות.
2: לגמרי.
20: אני נחזור לארץ נהדרת, שיש היום את המעמד הפריבילגים, שיש להם ממד.
2: כן, מעמד פריבילגי.
1: ותמיד יש בישראל אבל איזשהו ישראבלוף, העסק פקע, אז מוצאים איזה פתרון חלופי. כרגע בעצם אין כלום, הדברים קפואים?
2: וואקום.
1: וואקום.
20: וואלה, תראה איזה מדינה חדשה יש לנו, אפילו ישראבלוף לא עובד.
2: אפילו ישראבלוף לא עובד. אז אנחנו נמצאים במצב ש...
1: שזה טוב, אבל גם רע במקרה הזה.
2: וואקום מסוכן אפילו. במקרה הזה אנחנו מדברים על ממדים, זה דבר שהוא מציל חיים, הוא לא פריבילגיה, והוא חשוב, וכאשר יש וואקום זה הדבר הכי מסוכן, ופה אנחנו נמצאים באופן אבסורדי, באמת במצב שלא ניתן לקדם, ו... בוא, מוישיק, יש לנו...
20: אפילו לא לתכנן יותר מדי.
2: אפילו לא לתכנן. יש לנו שתי דקות לסיים, קח את הסיכום.
20: רבותיי, אנחנו לא עוסקים פה בלוקסוס, אנחנו עוסקים פה בצורך, והייתי אומר, מבחינתי שאנשי התכנון של עיריית חיפה, של עיריית קריית ביאליק, או של כל רשות שצריכה לעסוק בדברים האלה, להתיישב 26 שעות ביממה, אני זוכר שיש רק 24,
2: okay.
20: לשבת ולהבין שחייבים להביא את זה לקו, אני אומר, קו הגמר של התוכנית וקו היציאה לעבודה, להתחייבויות ולחוזים. לתת לזה, כשאמורים את הרגל על הגז, מה זה? לחשוב שזה התפקיד, ואני רוצה לציין, אני נזכר בראש רשות שפעם אמר, אני חרד כל הזמן מאותו טיל או מאותו בניין שיקרוס, ולכן אני רואה את זה אל מול עיניי. אני קורא לכל ראשי הרשויות, תחשבו על זה שאתם צריכים כרגע לעסוק בהצלת חיים, ותנו על זה את כל הכוח והעוצמה שאתם מסוגלים ונתקדם.
2: עורך דין משה יונאי, משרד רולוף יונאי, המון המון תודה, היה כיף כמו תמיד לדבר איתך וללמוד ממך, שתהיה שבת שלום.
20: שבת שלום ומבורכת.
1: נצא לעוד הפסקת פרסומות וכבר נמשיך.
0: נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: והרי החדשות, המשביר בתך סניף חדש בחיפה והעיר כולה מדברת על זה.
11: לרגל הפתיחה, מבצע מיוחד. 100 קונים הראשונים בכל יום יקבלו 50 שקלים הנחה בקנייה ב-100 שקלים ומעלה.
10: זה הזמן להיות בין הראשונים. רק בימי השקה חמישי עד שבת, המשביר מפרץ חיפה. רחוב החרושת אחד בסמוך לחוצות המפרץ.
12: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שלחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 6256.
13: איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה
14: 107.5 רדיו חיפה.
13: עכשיו ברדיו חיפה נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
15: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב. פספסת משהו מהרעיונות המרתקים שקיימנו קודם, אז תיכנסו אחר כך לאחת המדיות האלה ותתעדכנו. ועכשיו שמחים מאוד להגיד בוקר טוב לליאור זייטלר, א' למד הנדסה.
16: בוקר טוב, בוקר טוב.
17: אהלן, אהלן ליאור, מה העניינים?
16: מעולה, מה נשמע?
17: ברוך השם, אז אנחנו מדברים על א' למד הנדסה, חברת הפיקוח העסוקה ביותר במדינת ישראל בימים אלו, בטח בתחום של ההתחדשות העירונית. תן לנו ככה כמה מילים על א' למד הנדסה.
16: אז קודם כל, חברה שמלווה ורק בעלי דירות, אנחנו חברה מאוד ותיקה בתחום הזה, למעשה באמת מהחברות שמסדו את תפקיד מפקח בעלי הדירות עוד מהימים, לפני הרבה הרבה מאוד שנים, עוד מהתקופה של הפרויקטים של החיזוק. אז באמת חברה שפרוסה בכל הארץ, בצפון, במרכז, בדרום. ההתמקדות זה ליווי אך ורק בעלי דירות במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית. ובאמת שמחים ככה לראות את כל האבולוציה שעוברת בתפקיד הזה.
17: תגיד, אתם א' למד הנדסה מטפלים בכל, זאת אומרת, גם בפרויקטים קטנים, גם בפרויקטים גדולים, או שבגלל ה... היקפים שלכם זה כבר יותר רק פרויקטים גדולים? איך הפילוג שלכם?
16: בגדול אנחנו מעניקים שירותים גם לפרויקטים בהיקפים קטנים, יש לי גם פרויקטים בארבעה דיירים וגם פרויקטים של מאות וגם יותר.
17: בכל הארץ.
16: בכל הארץ, נותנים הכל.
17: אוקיי. שאלה נוספת. מה תפקידו של המפקח?
14: זהו, מה זה המפקח?
17: מה, למה בפרויקטים של התחדשות הדיירים צריכים לפקח?
14: שומע מפקח דיירים, נשמע כשהוא מפקח על הדיירים?
17: לא, לא.
16: טוב, מה הוא עושה?
17: מפקח מטעם הדיירים.
16: אז בואו, קודם כל אני אגיד, התפקיד עצמו זה תפקיד שדבר ראשון נבנה עם השנים.
17: כן.
16: זאת אומרת, אנחנו לא בשום ספר שפותחים ובשום אקדמיה אי אפשר ללמוד באמת את התפקיד עצמו.
17: שטח, הניסיון.
16: בדיוק. אז בגדול באמת זה נבנה, ותמיד אני באמת ככה צוחק גם עם הקולגות, הרצונות של נציגויות בעלי הדירות והדיירים וכל הניסיון שהם צוברים והכל תמיד גורמים לנו, תמיד גם לפתח את התפקיד וכל מיני נושאים וכל מיני בדיקות וכל מיני דברים נוספים שאנחנו מפתחים. בגדול, מפקח בעלי דירות זה עוד אחד שהוא בצוות שמייצג אף

0: זה שגם בתכנון, בשלבי התכנון, הכל נעשה בצורה שהיא מדויקת, הכל בסוף נותן מענה, לא רק לנושא החריגות בנייה, וכל מיני דברים מבחינת ליקויים וכו', שאנחנו צריכים להקפיד חלילה שלא יקרו, אלא בעיקר לדאוג שברמת התכנון, הדירות מתוכננות בצורה נכונה ואפקטיבית, אחת כמה וכמה בתקופה הנוכחית, שיש חשיבות אדירה לנושא המיגון, לכל מה שקשור לממדים, צריך לבדוק שהדברים מתוכננים בצורה המיטבית ביותר שיכולה להיות, והליווי שלנו זה ליווי שממש מגיע מהשלבים עוד לפני בחירת היזם, שלב מכרז היזמים, שלב שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב, כמובן כל מה שקשור ניסוח המפרט הטכני באותו שלב, וכלה בבדיקת התוכניות בהמשך, בדיקת הטאבע, מה שנקרא, לא מתקדמים, היזם לא יכול להתקדם בשום אחד מהבדיקות האלה, בלי שבסוף זה עובדות הבקרה שלנו, ואת העיניים המקצועיות שלנו.
1: אני חייב לשאול, יש דיירים שלא מבינים את הצורך?
2: בוודאי.
0: בגדול אני חושב שכבר פחות, אולי הם מבינים, אבל אני לא רואה את זה. זאת אומרת, פעם זה היה ככה שבאנו, אני דבר פעם לפני 5-6, אני מרשה לעצמי להגיד את זה ככה, כי אני נמצא באמת כבר כמעט 18 שנים בתחום הזה. אבל אני חושב שהיום זה די בילטין, כי היום הצוות שנבנה במסגרת הפרויקטים האלה הוא כבר מגיע, והעורך דין היום לא מתקדם בלי...
2: בדרך כלל עורכי הדין דיירים הם אלה שלוחצים על כך שיהיה מ-day one מפקח ושמאי מטעם הדיירים שילווה יחד איתו את כל הליך בחירת היזם וניסוח המפרט וכו' וכו'. תגיד ליאור, אתם למעשה מצליחים להגיע, כמו שאמרת, לכל אתר בזמן הבנייה או בתכנון וכו', וממש לרדת לפרטים, מה שנקרא, אתה יודע, זה לא ביקור של פעם בשנה, זה ממש להיות אולין.
0: זה אולין, ואני חושב שפה גם מגיע ניסיון שבסוף, תמיד אני אומר, זה לא רק להיות צד אחד לפני כל פעולה שנעשית, או לצורך העיניי לפני יציקות, או לפני בדיקות כאלה ואחרות, ותמיד לצפות שניים, שלושה צעדים קדימה, לבוא להגיד, רגע, שנייה, כרגע אנחנו נמצאים בשלב שמצריך ממני להיות רגע אחד לפני שהקבלן מתקדם בעבודות. אני חושב שבסוף הניסיון זה בסוף מה שמגדיר את הפעולות בצורה הנכונה. הפיקוח עצמו זה פיקוח שמגיע בתדירות שבועית, פעמיים, שלוש פעמים בשבוע. ככל שהמפקח יודע ככה לצפות את ה... שלבים הבאים ולהיות ברגע הנכון, העבודה נעשית בצורה מאוד מקצועית, ואנחנו באמת עולים על לא מעט נושאים מסוימים, שאני גם חייב לעבור להגיד, גם היזמים היום, אם פעם, היום אומרים, רגע שנייה, מה זה המפקח שמסתובב לי ככה בין הרגליים, מה אני צריך אותו והכל, היום אומרים דבר אחד, הנה, יש לי פה עוד גוף מקצועי, עוד עיניים, שבסופו של דבר רואות את אינטרס...
2: שעושות גם להם טוב.
0: בוודאי, זה טוב, מה זה...
2: גם לקבלן הביצוע וגם ליזם. תגיד, ליאור, דיברנו על כל הגופים שמלווים את הדיירים ואת הפרויקט בכל השלבים, אז אנחנו מדברים על כך שלעורכי הדין יש לשכת עורכי הדין, לשמיים יש לשכת השמיים, אפילו למארגנים כבר יש גוף מייצג, ולמפקחי הדיירים המהנדסים עדיין אין.
0: בדיוק, שזה אבסורד, שזה אבסורד.
2: אוקיי, אז...
0: אז אני אומר מה עושים.
2: מה עושים? איך מתקנים את האבסורד?
0: אז לשמחתי הרבה, באמת אחרי כל כך הרבה שנים שהגוף הזה מעניק את השירותים, סוף סוף נפתחה לשכת המפקחים מטעם בעלי הדירות בהתחדשות עירונית, ואני מאוד באמת שמח להכריז על הלשכה. אנחנו מקיימים כנס השקה ביום רביעי הקרוב בתל אביב, בלשכת עורכי הדין של מחוז תל אביב. באמת, אחרי הרבה הרבה מאוד שנים שתמיד חשבנו ואמרנו ומתי עושים והכל, סוף סוף זה יוצא לדרך, זה יוצא לפועל.
2: אז זה יקרה גוף מייצג שיקרה לשכת מפקחי הדיירים?
0: בהתחדשות עירונית. בדגש על התחדשות עירונית, זה לא רק...
2: בהחלט, בהחלט. לשכת מפקחי הדיירים בהתחדשות עירונית.
0: בהתחדשות עירונית, זאת אומרת, לשכה שהתאגדה וכמה... אז באמת ייתן את קודם כל את הבית המקצועי, את הבית שייצור פה.
2: הנה, יש לך כותרת, גיא.
0: קוד אתי במתן השירותים, קביעת סטנדרטים מבחינת הסטנדרטים מקצועיים.

0: מקצועיים, סטנדרטים שבסוף יגדירו את התפקיד באופן מקצועי ונכון.
1: הגיע הזמן לעשות סדר, אתה אומר, בתחום הזה. ולא כל מישהו שמחזיק תעודת מהנדס, באמת יש לו את הניסיון לעניין.
0: אגיד את זה יותר מזה. היום אין הגדרה במדינתנו הקטנה. אין הגדרה מי יכול להיות מפקח בנייה. זה אחד הדברים האבסורדים. וזה באמת משהו שבסוף אנחנו רוצים ליצור את הסטנדרט אחיד מבחינת מתן השירותים. ובאמת יהיה בית מקצועי שכל אחד מהמפקחים גם יהיה לו את מי לשאול, להתעניין, איך מבצעים את הדברים בצורה הנכונה. המטרות שלנו זה באמת מטרות שהן מאוד מאוד חשובות, כי בסוף, אושר, אני בטוח, מכירים את השאלה הזאת, אומרים איך בוחרים עכשיו יזם לפרויקט, נכון? שאלה מיליון דולר. אוקיי, אז בואו נשאל איך בוחרים מפקח, אם זה מפקח שהוא חבר לשכה, שהוא בסופו של יום מכיר את מתן השירותים, יש גוף שהוא יכול באמת לקבל ממנו את האינפוטים הנכונים, עם הניסיון, בסוף כל אחד עשה לביתו הוא, לא היה פה איזשהו סוג של, אתה יודע, משהו, בוא נדבר על זה, כל אנשי המקצוע, שנמצאים פה ומלווים פרויקטים.
1: אז אם אנשי המקצוע או סתם בעלי דירות או נציגויות רוצים לברר ולפנות אליכם, האם יש איזשהו אתר, טלפון, משהו שיכולים לברר, לבדוק?
0: אנחנו נקים גם את האתר, יהיה לנו דרכי תקשורת שכל אחד יוכל לפנות, לא רק מבחינת הדיירים, גם מבחינת לצורך העניין המנהלות להתחדשות עירונית, יש הרבה הרבה הרבה מאוד הכשרות ונושאים מקצועיים שאנחנו רוצים להעביר דרכם לתושבים. יהיה פה, אנחנו נסדיר את הדבר הזה בצורה שהיא תהיה מקצועית, בצורה שהיא תהיה, באמת תיתן פה את כל הכלים הנכונים שעד היום היו חסרים. זה משהו שבאמת המפקחים, הקולגות שלי אומרים לי, תשמע, בוא, איפה אנחנו? בוא נעשה פה משהו, גם ייתן לנו לעצמנו לבוא ולשאול את השאלות הנכונות. כי בסוף גם במתן השירותים, בעלי הדירות הם גם רוצים, וכמו שאמרתי, התפקיד הזה מתפתח עם השנים, לפעמים יש בקשות לגיטימיות ונכונות, ולפעמים גם בקשות אלינו, הם לא בתחום המקצוע שלנו, מבחינת הנדסה והאדריכלות וכו'. אז צריך פה באמת ליצור פה איזושהי אחידות בצורה כזו, שתיתן את השירות הנכון לבעלי הדירות. בסוף אנחנו, אסור לשכוח, זה הנכס, זה הדבר הכי חשוב לבעלי הדירות, כמובן אחרי המשפחה, שהם מוסרים לאנשי המקצוע, והשירות והליווי חייב להיות בצורה הכי מקצועית שיכולה להיות, בצורה שבסוף יגרום לבעלי הדירות לקבל את הנכס בלי סטיות ימין או שמאלה, בצורה הכי מדויקת ומקצועית שיכולה להיות.
1: תגיד, כמי שאחראי ומלווה כל כך הרבה פרויקטים בפריסה ארצית, האם אתה מזהה שבעקבות המצב הביטחוני והצורך בממדים והרצון הגובר שאנחנו חשים בו של בעלי הדירות לקדם מה שנקרא את הפרויקטים ופחות להתעקש, האם אנחנו רואים איזושהי גמישות במסע ומתן על רכיבי המפרט, או שאתה מרגיש שעדיין מתעקשים על כל איזה ברז זהב והסלם מיהלומים?
0: אז אני אגיד לך מה, מאוד תלוי. תמיד שאנחנו נמצאים פתאום בזמני המלחמה, ולצערי הרב אנחנו נמצאים לא מעט בזה, פתאום כל ההתעסקות בברז שיהיה עם פיה נשלפת, או בריצוף שיהיה 60 על 60 ולא 80 על 80, כל הדברים האלה הם קצת מתגמדים, ובעיקר מדברים על נושא המיגון והממדים וכו'. אבל מה קורה? ברגע שהג'ינג'י מוושינגטון החליט שיש פה הפסקת אש ויש שלום, פתאום עוד פעם אנחנו חוזרים לכל מה
1: שקשור. לאותו שיח ישר.
0: לצערי הרב אני אומר את זה, ואולי זה מסר שאני לא מתבייש לומר אותו. הזיכרון שלנו קצר, ואנחנו חייבים פה לשנות את התפיסה. בסוף המשחק הזה של מטר פה, מטר שם, הברז שיהיה יותר גבוה, יותר נמוך, זה באמת בשוליים. אוקיי, ואני לא סתם אומר את זה, יש רשויות מסוימות שגם לא יוציאו את כל הפרויקטים שנמצאים בעיר שלהם.
1: לגמרי.
0: אחת. אז תתקדמו עם זה, באמת, לא כל, לפעמים
1: ההתעקשות,
0: מאוד המצוין.
1: נכון, וההתעקשות ומשיכת הזמן תמיד היא באוכרם, הן של היזם והן של בעלי הדירות, ולכן מסע ומתן הרבה פעמים על ידי איזה אוברחוך מהנציגות לשם מסע ומתן כדי להראות שהוא השקיע וכו', יכול לדפוק את כל העסק בעיכוב הזה.
0: לחלוטין.
2: תגיד ליאור, לשכה, כמה אנשים, כמה גופים, כמה חברות יש בתחום הזה של פיקוח? זה תחום גדול? זה תחום קטן? קבוצה קטנה?
0: קודם כל, בהחלט. אני חייב לבצר עד אתמול בשעה 7:25 בערב, שעוד ככה עשינו טלפונים לכל הנרשמים. אנחנו עומדים על 94 אנשים שאישרו את הגעתם באמת לכנס. זה באמת חדשות טובות, ורק מראה עד כמה באמת הגוף הזה זה גוף שהיה נחוץ.
1: מה זה נחוץ? זה כל כך חשוב. אני יודע, הרבה פעמים אני מרשה לעצמי רגע לספר, ליאור, הרבה פעמים, אתה יודע, שאני מייצג הרבה חברות יזמיות בכל הארץ, אנחנו עולים ומציגים את החברה ומדברים כולם, ומגיע פתאום ליאור ונותן את הספיץ שלו ומסביר, ופה זהו, הקף הוכרע, הדבר הזה נסגר. פה, אז כל כך דבר שהוא חשוב ועושה סדר ונותן מידע וחשוב לדיירים, שהגוף הזה הוא נחוץ, הוא בהחלט, אם ישרו לך 95 הגעה, אני מעריך שמדובר בהרבה יותר, שאגב, לא, או לא שמעו את זה, או ששמעו ולא יכולים להגיע, אבל זה דבר בהחלט נחוץ, ואני מברך. עכשיו, מה יהיה אם יבחרו לנו בך כנציג או כראש הלשכה הזו, יהיה לנו את ליאור פחות זמין.
0: אני בהחלט מכהן כיושב ראש הלשכה הזו.
1: אז אתה תהיה לנו פחות זמין עכשיו, ליאור.
2: אבל דווקא הוא יצטרך לבוא להתראיין יותר.
0: יהיה זמן לכולם.
2: כמו שהוא אמר, תכנון נכון של הזמן.
1: של הזמן. ליאור זייטלר, א' למד הנדסה, היה כיף גדול, כמו תמיד, לדבר איתך. ושיהיה המון בהצלחה, חבר.
0: תודה רבה לכם, שיהיה רק טוב לכולם.
1: ראש לשכת מפקחי הדיירים בהתחדשות עירונית, ליאור זייטלר, שבת שלום.
0: שבת שלום לכולם, ביי ביי.
2: שמע, מעניין.
1: מאוד מעניין. לא
2: פן גם שאנשים לא דווקא מכירים של הסיפור הזה.
1: כי הוא קובע לך למעשה, הוא מנהל את המסע ומתן בשם הדיירים, והרבה פעמים זה מסע ומתן קשוח לנושא המפרט, איך ייראה המפרט, מה, אתה יודע, המפתחים בדירות נכון. וגודל החלונות.
2: שהדייר הממוצע לא מבין בזה
1: לא,
2: גם.
1: אף אחד לא יכול להתעסק בזה, גם אני אומר לך, גם לאורכי הדין דיירים אין את הכלים.
2: לא, תוך כדי שהוא דיבר, חשבתי על זה שבכל התנהלות מול בעלי מקצוע הייתי רוצה איזה לפקח מטעמי גם המוסע.
1: ברור, ברור, זה נכון וזה חשוב. נסכם?
2: נסכם.
1: נגיד תודות.
2: נגיד תודות לשירן גולדשטיין, הטכנאי היקר שלנו, לדור סולומון, על ההפקה, לאלכס קוגן, על הדיגיטל והבורקסים. לך, אושרי.
1: תודה רבה לך, גיא. תודה רבה לצוות התותחים שמלווים אותנו מדי שבוע. מאזינות ומאזינים, היה כיף להיות איתכם גם השבוע. נתראה שוב בשבוע הבא, באותה שעה. שבת שלום לכולם.

0: מאור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במאור. לפרטים חפשו מכון מאור בגוגל.
1: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: אקספנג G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
4: שתהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
3: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
11: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המכירה.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: חיפה.
1: 107.5.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
1: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם.
2: 107.5. רדיו חיפה.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן כולל פתיחה מיידית של מצר הורמוז ללא גביית אגרות מעבר, בתמורה להקלה בסנקציות על טהרן אם תעמוד בדרישות שיוצבו לה. כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, איראן צפויה לקבל על עצמה גם התחייבויות נוספות, ובראשן שלא להשיג נשק גרעיני. עוד צוין בדיווח כי הצדדים ממשיכים לדון בפתרון לסוגיית האורניום המואשר, בין היתר באמצעות דילול רמת העשרתו. ארצות הברית מתכננת לצמצם באופן משמעותי את מספר המטוסים וכלי השייט שהיא מעמידה לרשות פעולות נאטו באירופה. כך דיווח הניו יורק טיימס מפי שני גורמים אירופים בכירים. בשלב זה לא נמסרו פרטים על לוח הזמנים למהלך, או על המדינות שבהן הוא יורגש. עוברים לפלילים, חשוד נעצר בג'אסר הזרקה בחשד לירי לעבר אדם אחר, באירוע שאירע ביישוב לפני כשבועיים. המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט את הארכת מעצרו. כלכלה עכשיו, חברת SpaceX של אילון מאסק השלימה את ההנפקה הגדולה בתולדות וול סטריט, לאחר שגייסה כ-75 מיליארד דולרים. שווי החברה בהנפקה נקבע כטריליון ו-770 מיליארד דולר. כתבנו ניצן כהן מציין כי במסגרת ההנפקה נמכרו יותר מחצי מיליון מניות במחיר של 135 דולרים למניה, והיא צפויה להתחיל להיסחר היום בוול סטריט. בגופי השקעה קראו למשקיעים לנהוג בזהירות עם פתיחת המסחר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדי.
1: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, יום שישי המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב של רדיו חיפה. אתמול גיליתי את הנתון הזה, בכל דקה, תכף יגידו לי המומחיות שלנו פה אם אני צודק, בכל דקה אנחנו נושמים בממוצע בין 12 ל-20 פעמים, זה נכון? כן, זה מעניין, נתון שמעולם, כמעט 50 שנה, מעולם לא חשבתי עליו. הדבר הכי טבעי שיש לנשום, אנחנו בכלל לא חושבים על זה שאנחנו עושים את זה הכי אוטומטי, הכי בסיסי, אבל קריטי כמובן בשביל החיים שלנו. אנחנו לוקחים את הריאות שלנו כדבר די מובן מאליו, לרוב אנחנו לא מקדישים להם יותר מדי מחשבה, עד שחלילה משהו משתבש, וזאת למרות שאנחנו בשגרה, אנחנו מזיקים לריאות שלנו לא מעט, אם זה עם זיהום האוויר, אם זה עם אישון אקטיבי ופסיבי, אם זה עם עוד נזקים כאלה ואחרים, אולי נדבר עליהם בהמשך, שיכולים לפגוע בריאות שלנו. אז היום נדבר על הריאות שלנו, על הבריאות של הריאות שלנו, על מחלות ריאה תעסוקתיות, על ברונכיאקטזיס, נגלה ביחד מה זה אומר הדבר הזה. נשמע על מכון הריאות של המרכז הרפואי קרמל, פה אצלנו בחיפה, איתנו שתי מומחיות ועוד אחד בטלפון, איתנו באולפן דוקטור עינת פיירמן קליין, רופאת ריאות, מרכזת תחום מחלות ריאה תעסוקתיות במכון הריאות של מרכז רפואי קרמל, ופרופסור מיכל שטיינברג, מנהלת יחידת ברונכיאקטזיס ו-CF מבוגרים במכון הריאות. ואנחנו רוצים להגיד, קודם כל בוקר טוב, על הקו, מנהל מחלקת הריאות בבית חולים קרמל, פרופסור יוחאי אדיר. פרופסור אדיר, בוקר טוב, ספר לנו קצת על מכון הריאות.
2: בוקר טוב, אני מצטער שאני לא יכול להיות איתכם פיזית, אבל גם רופאים לפעמים חולים. מכון הריאות בבית חולים קרמל, אחד הדברים הייחודיים שלו, שלמעשה הוא מרכז משולב של גם בית חולים וגם של שירותי רפואת הריאות בקהילה. אותם רופאים שעובדים בבית חולים עובדים גם בקהילה, והרופאים שעובדים בקהילה משולבים בעבודה בבית חולים. ככה שהחולה למעשה רואה את אותו רופא, את אותו צוות, מתחילת הפנייה שלו לבדיקה במכון הריאות בקהילה, עד לבדיקות יותר פולשניות או בדיקות אחרות שנעשות במסגרת בית החולים. ייחוד נוסף שלנו שאנחנו הקמנו הרבה מאוד תתי יחידות ותתי פעילויות, על חלקם תשמעו היום מפרופסור שטיינברג ודוקטור פיירמן על הנושא של ברונכיאקטזיות ורפואת ריאות תעסוקתית, ולמעשה ברוב תחומי מחלות הריאה יש לנו אנשים שהתמחו באותו תחום, והם למעשה מובילים היום את התחום הזה לא רק בחיפה אלא גם למעשה בישראל. אנחנו הקמנו גם מערכת של ברונכוסקופיות פולשניות ושל מערכת אבחון פולשנית, שמי שמנהל אותה זה דוקטור אמיר אברמוביץ', שמצא אחד היחידות המובילות בארץ, מפנים אלינו חולים מכל הארץ, על מנת לעשות בדיקות מיוחדות, יש לנו מערכות ניווט מתקדמות שעושות את זה, ואנחנו גם משקיעים הרבה בעסקת הזה בתחילת הדברים שלך, שהיום נכנס, לפני שנה יותר אנחנו נכנס לארץ לחולים מעשנים, בדיקת ציטי חזה כסקר לאבחון מוקדם של סרטן ריאה. אנחנו גם עוסקים בזה, ובכל הנושא של אבחון מהיר אנחנו משולבים יחד עם מחלקת כירורגית חזה בשיתוף פעולה הדוק, ויחד עם המחלקה האונקולוגית בשיתוף פעולה הדוק, על מנת שחולה שיש לו ממצא ריאתי יעבור אבחון ויגיע להבחנה סופית ויתחיל טיפול בהקדם האפשרי, כי אנחנו יודעים שככל שהזמן הולך ומתארך עד האבחון ותחילת הטיפול, ככה סיכויים להחלמה הולכים ויורדים. כל הפעילות הזו של המכון ריאות אנחנו הביאה לכך שהמכון ריאות יבחר פעם שנייה בשנה האחרונה למרכז מצוינות של שירותי בריאות כללית, וזה כבוד לנו להיות מרכז מצוינות ולהמשיך לתת שירות טוב לחולים, מה שלנגד עינינו זה לא רק הטיפול בבית חולים עצמו, אלא כל השירות עוד לפני זה, מניעת מחלת הריאה, טיפול במחלות ריאה בשלב מוקדם, אבחון של דברים ספציפיים, התמחות בדברים ספציפיים, ולהביא לחולים את קדמת הטיפול שקיימת היום. יש לנו גם יחידת מחקר מאוד מאוד מתקדמת, אנחנו עושים הרבה מאוד מחקרים קליניים על תרופות חדשות שמאפשרים לנו של החולים לקבל טיפול תרופתי שעדיין לא נמצא בסל הבריאות, עדיין מגיע לישראל במסגרת מסודרת, אלא רק דרך אותם מחקרים.
1: יפה, אז גם טיפול, גם טיפול בקהילה, גם אבחונים ובדיקות סקר, גם מחקר ותרופות חדשות, מרתק.
2: אז אני רוצה להשאיר את הבמה ואת הזמן לפרופסור מיכל שטיימר, שהיא למעשה הראשונה בארץ שהקימה את יחידת מה שנקרא, מחלה שנקראת ציסטיק פיברוזי, שהיא תדבר עליה שבמבוגרים בעבר משטיפלו בזה, זה רק רופאות ילדים, ועם הפרוגנוזה שהשתפרה בחולים האלה, רבים החולים כבר מגיעים לבגרות, וצריך מישהו שמבין גם ברפואת ריאות מבוגרים שמטפל בזה, וזו ההתמחות שלה. ודוקטור פיירמן שלמעשה הקימה את המרכז הראשון בארץ לרפואת ריאות תעסוקתית עם מעבדה מתקדמת, אני לא אקח להם את הבמה, הם יספרו את זה, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: פרופסור יוחאי אדיר, מנהל מחלקת ריאות בבית חולים כרמל, תודה רבה ותהיה בריא.
3: ובריאות שלמה.
2: 100%, תודה, 100%, ביי, ביי, ביי.
1: אז שוב שלום ותודה שאתם איתנו, וזה כבר נשמע מעניין, הפעילות של המכון. בואו נפרק רגע קצת את המושגים האלה, אולי באמת לפני הברונכיאקטזיס, שזה ככה, גם לא הכרתי את המושג הזה, אבל הזכרתי גם CF מבוגרים, והזכיר עכשיו דווקא גם פרופסור יוחאי אדיר, ספר לנו איזה כמה מילים רגע על הדבר הזה של, אולי להזכיר גם בכלל מה זה המחלה הזאת ומה זה CF מבוגרים.
3: אז כמו שאמר פרופסור אדיר, בעצם אנחנו מתהדרים בזה שאנחנו עושים שיתוף פעולה עם הקהילה ובית חולים כרמל. ובעצם זה מאפשר לנו רצף טיפולי. אנחנו, כולנו, עינת או אני או רופאים אחרים, רואים את המטופל שמגיע לאשפוז, ממשיכים את הטיפול בו כשהוא משתחרר הביתה, או להפך, מזהים שמשהו לא בסדר כשהוא בבית, מביאים אותו לאשפוז, ממשיכים את רצף הטיפול. ספציפית לנושא של סיסטיק פיברוזי, סיסטיק פיברוזיס היא מחלה שקיבלה הרבה מידע והרבה יחסי ציבור בשנים האחרונות, וכפי שהוזכר, היום החולים בזכות טיפול מאוד טוב ותרופות חדשות וחדשניות מגיעים לא רק לבגרות אלא אפילו לזקנה. ובעצם בישראל, כמו בעולם כולו, הטיפול במבוגרים עם סיסטיק פיברוזיס הוא כבר לא בידיים ובנחלה של רופאי ריאות ילדים, אלא אנחנו מתמודדים בעצם עם המחלה שמגיעה לבגרות ואיתה סיבוכים, סוכרת ודברים אחרים, ולכן בעצם נוצר הצורך וענינו על הצורך הזה לתת טיפול שהוא כזה הוליסטי למעשה למחלה שיש לה הרבה תחלואות בהרבה מערכות.
1: מעניין שההצלחה דווקא בהתמודדות עם המחלה גורמת לזה שעכשיו אנשים גם מגיעים לגיל מבוגר יותר עם המחלה וצריך להתמודד עם אתגרים חדשים, אבל נשמע לי זיהוי ככה מוקדם ונכון של איזשהו צורך חדש שהתעורר.
3: זה נכון. השיתוף פעולה בין רופאי ריאות ילדים ובכלל בין רופאי ילדים לרופאי מבוגרים במחלות כרוניות, זה משהו שהוא צריך שיהיה מאוד מאוד הדוק, וזה פרויקט שאנחנו עובדים עליו בקרמל. בעצם איך ילד, נער עם מחלה כרונית, או שזה ציסטיק פיברוזיס, או שזה ברונכיאקטזיות, או PCD, בעצם מעבירים אותו מרופא ריאות הילדים בצורה רציפה לרופא ריאות המבוגרים, בלי שהוא חלילה ייפול בדרך, ילך לאיבוד, לא, כדי שיהיה באמת רצף טיפולי, שנשמור על אותו קו, שבעצם לא נאבד זמן יקר שבו החולה צריך להיות מטופל.
1: מעניין, יפה וחשוב. תגידי, אז מה זה מחלת הברונכיאקטזיס? מודה שזאת, אם דיברנו על CF, כן באמת מילה שהרבה מאיתנו שמענו, מכירים, נחשפנו אליה פה, יש פה משהו כן. שהוא פחות מוכר.
3: אז דווקא מפתיע לשמוע, אבל זה לא מחלה נדירה בכלל.
1: אוקיי.
3: זה מחלה די שכיחה. מכירים את אסתמה, מכירים השבוע את COPD, לצערנו נפטר הזמר ישי לוי מ-COPD, נכון. אז זה גם כן כבר יותר מכירים. וברונכיאקטזיס היא המחלה של דרכי הנשימה השלישית בשכיחותה, מעריכים אותה כ-1% מהאוכלוסייה, שזה לא נדיר בכלל. ובעצם מה שקורה זה שהסימפונות, אותם צינורות שמובילים את האוויר אל הריאה ומהריאה, ואיתם אנחנו נושמים, הם מתרחבים, הם מתאבטים, וכתוצאה מזה יש דלקת בתוך הסימפונות, זיהומים הרבה פעמים, ובעצם מה שהמטופלים מרגישים זה שיעול, ליחה, דלקות ריאה חוזרות, זיהומי ריאה חוזרים, ובגלל שהמחלה, כמו שאתה לא שמעת עליה, הרבה לא שמעו עליה, אז היא לא מאובחנת, והרבה פעמים יש פער הבחנתי. זאת אומרת, החולים משתעלים, זיהומים חוזרים שנים רבות לפני שנותנים את ההבחנה.
1: זוכר שפיתי ילד הזה, היה מחלה ברונכיטיס שמדברים עליה, אז יש קשר בין הדברים?
3: הרבה פעמים יש קשר בין הדברים, בוודאי. היום אנחנו יודעים שהרבה פעמים נותנים שמות שהם לא נכונים, מאבחנים בטעות, כמו ברונכיטיס, כמו אסתמה, כמו COPD. יש הבדלים בין המחלות.
1: מעניין, כי באמת הרבה פעמים התפיסה שלנו של, כן, שיעול ליחה זה תופעות סטנדרטיות של מחלת, צינון, התקררות, שפעת, סטנדרטי, אז אנחנו לא דווקא גם מייחסים לזה איזה, כן. איזה סוגיה מרתק. תגידי, מי באמת הקבוצות סיכון, או מי נוטה לפתח את המחלה הזאת?
3: אז המחלה היא מאוד מאוד הטרוגנית ומאוד מגוונת, והרבה דרכים או הרבה אנשים בסיכון יכולים להגיע ולפתח את המחלה, את ברונכיאקטזיס. לא תמיד אנחנו יודעים, לא תמיד אנחנו מזהים גורם סיכון, אבל יש מחלות גנטיות, כמו שהזכרנו, כמו סיסטיק פיברוזיס ו-PCD, שזה עוד מחלה גנטית. אנשים עם מחלות פרקים יכולים לפתח, אנשים עם מחלת מעיים יכולים לפתח ברונכיאקטזיס, אחרי זיהומים קשים יכולים לפתח ברונכיאקטזיס, וציינת את זה, מי שמשתעל עם שיעול היחתי הרבה זמן, והרבה זמן אני מתכוונת לחודשיים ומעלה,
1: okay.
3: זה לא תקין, צריך ללכת ולהיבדק.
1: אוקיי. Okay. חשוב. איך מאבחנים את זה בכלל? מה?
3: אז האבחון הוא שילוב של הקליניקה, מה שציינו, התסמינים האלה, יחד עם CT. מאבחנים את זה ב-CT, שבו בעצם רואים את הסימפונות המורחבים האלו.
1: אני סקרן, רופא משפחה, שזה בדרך כלל הרופא הראשון שרובנו פוגשים, ידע או תדע להפנות אותי הלאה לבדיקות הרלוונטיות? יש את התקשורת הזאת בין הרופאי משפחה לרופאי ריאות?
3: אז כמו שציין פרופסור אדיר בפתיח, במכון הריאות בקרמל אנחנו שוקדים על קשר מאוד מאוד הדוק עם הקהילה, כולל רופאי משפחה. ואם בעבר רופאי משפחה פחות הכירו את הנושא הזה של ברונכיאקטזיס, אני חושבת שהיום הם בהחלט מכירים, הם עושים בעצמם את ה-CT והם מפנים לאבחון, ומה שעוד אני רוצה לציין, יש לנו שירות שהוא, אני חושבת שהוא די ייחודי בכללית, ובמחוז שלנו של התייעצות מרחוק עם רופאי משפחה. רופאי משפחה יכולים לפנות אלינו, לכתוב ייעוץ, ואנחנו עונים. עוד לפני שהמטופל מגיע. לפעמים אנחנו פותרים את הבעיה, ובעצם רופא משפחה ממשיך לטפל במטופל עם הייעוץ שלנו, ולפעמים אנחנו אומרים, כן, אנחנו באמת צריכים לראות אותו, ואז גם אנחנו סוגרים מעגל ומקצרים את התור, ועושים את זה יעיל יותר ומהיר יותר.
1: יפה. איך מטפלים?
3: אז יש הרבה מה לעשות, ולכן מאוד מאוד חשוב להבחן. אנחנו עושים הרבה פיזיותרפיה ונעזרים בפיזיותרפיסטים מעניין. שלנו, כי החולים אמנם משתעלים ופולטים ליחה, אבל הרבה גם נשאר בפנים, וזה עוד יותר גורם לדלקות ולהישארות של החיידקים ושל המחלה, ולכן אנחנו נעזרים בפיזיותרפיה כדי לנקות את הריאות מבפנים.
1: מרתק, זה לא, היום, לא, זה היה מאוד מפתיע שאמרת פיזיותרפיה, זה לא התחבר לרגע נכון, בכלל, כן.
3: כן. אבל זה בהחלט חשוב. ויש גם תרופות, יש אנטיביוטיקות שאנחנו נותנים, ויש תרופות חדשות שבעצם היום מפתחים תרופות שהן בעצם עובדות על מנגנון הדלקת. אנחנו יודעים היום שהדלקת היא דלקת מופרזת, והיא כבר מזיקה לריאות ולסימפונות, ולכן אנחנו נותנים גם תרופות שהן אנטי-דלקתיות, הרבה מהן כבר בפיתוח, חלק מהן קיימות, מאושרות, ובדרך להגיע לישראל, וחלק עדיין במחקרים קליניים, שכמו שפרופסור אדיר ציין, אנחנו מנהלים הרבה מאוד מחקרים קליניים במכון ריאות שלנו בקרמל, כולל לברונכיאקטזיות.
1: אני יודע שבמרכז רפואי קרמל בחזית של מחקרים רפואיים ומחקרים בתרופות חדשות. תגידי, זה מחלימים מזה? זה כרוני? שולטים בזה? מה?
3: אז היום אנחנו באמת שמים דגש על אבחון מוקדם, ועל חקר המצבים שמובילים לברונכיאקטזיס, כדי למנוע וגם לרפא. יש דיווחים על ריפוי מלא, אבל גם אם אין ריפוי מלא, יש ריפוי ושיפור מאוד מאוד ניכר, קליני של התסמינים. זאת אומרת, אפשר גם אם עדיין נשארת המחלה, ברונכיאקטזיס, להרגיש הרבה הרבה יותר טוב, ויש הרבה מטופלים שמעידים על זה.
1: ההתנהגויות שלנו, אישון, דברים כאלה, משפיעים על המחלה, או שאין, למרות שבטח רופא ראה, תגיד שאישון זה בכל מקרה לא טוב.
3: אישון זה בכל מקרה לא טוב, אתה צדק.
1: חשוב להזכיר את זה.
3: אבל דווקא אישון הוא לא מהגורמים המוכרים לברונכיאקטזיס, כן ל-COPD, ברור שאם כבר יש ברונכיאקטזיס, אז אישון מחמיר, אבל זה לא אחד הגורמים.
1: מה הנורות האדומות צריכות לדלק לי באמת מה שאמרת, שאותו שיעול איכותי לא עובר?
3: שיעול איכותי שלא עובר, זיהומי ריאה חוזרים, ירידה במשקל לא מוסברת, מאוד אופיינית בחולים האלה.
1: מעניין.
3: אז בדרך כלל החולים הם ממחלה למחלה, משיעול לשיעול, מדלקת לדלקת, לא מחלימים, ואז אנחנו צריכים לשבור את המעגל הזה.
1: וזה אנחנו פוגשים בכל שכבות הגיל, ילדים, צעירים, מבוגרים?
3: אז יותר מבוגרים מילדים. בעצם יש שני סיעים, זה בעצם עבודה שאנחנו עשינו במרכז שלנו, בהובלת דוקטור לואי חלילה, שזיהינו לראשונה בעצם בעולם, זה תואר שיש שני סיעים של הערות, של תחילת המחלה. הסיע הראשון בילדות, בעשור הראשון לחיים, והשיא השני הגדול יותר בעשור השישי, שביעי, שמיני לחיים, כלומר גילאי 60 עד 80, זה בעצם רוב החולים שכך מתחילים את המחלה.
1: מרתק. כן, תכף נצחי הפרסום, אנחנו נצא את הפסקת פרסומות קצרה, ואז נמשיך, נדבר עם שוחח גם עם דוקטור עינת פיירמן קליין, שאיתנו לגבי מחלות ריאה תעסוקתיות, זה גם נשמע לי מרתק להבין מה זה אומר. אז אל תלכו לשום מקום, פרסומות וחוזרים.
0: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.

0: הכנתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: וואי, מה עשיתי?
13: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
14: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר.
17: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
18: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
19: 107.5 רדיו חיפה.
20: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.
21: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם המומחים ברדיו חיפה. אתם נושמים? נושמות? אז התוכנית הזאת בשבילכם. אנחנו עם מכון הריאות במרכז הרפואי קרמל, איתנו פרופסור מיכל שטיינברג, מנהלת יחידת ברונכי אקטזיס וסייף מבוגרים במכון הריאות, ודוקטור עינת פיירמן קליין, מרכזת תחום מחלות ריאה תעסוקתיות במכון הריאות במרכז הרפואי קרמל. אז דוקטור פיירמן קליין, מה זה מחלות ריאה תעסוקתיות?
22: אז בעצם מחלות ריאה תעסוקתיות זה משהו הרבה יותר נפוץ ממה שאנחנו מדמיינים. כמו שאמרנו בהתחלה, כמה פעמים אנחנו נושמים בדקה. בעצם הריאות הם השער כניסה שלנו, של העולם אל הגוף שלנו, ואנחנו בעצם כל מחלת ריאות שקיימת יכולה להיגרם גם על ידי דברים שאנחנו נושמים בסביבת מגורים שלנו, בסביבת עבודה שלנו. ובעצם התחום הזה בא לזהות במקרים שבהם אנחנו יודעים שמחלת ריאות נגרמת או מוחמרת על ידי חשיפה מהסביבה, אז הרעיון הוא לזהות את זה, ובמידת האפשר להוציא ולהסיר את החשיפה הזאת על מנת למנוע את המחלה או למנוע את ההחמרה שלה.
21: איזה חשיפות נחשבות מסוכנות למערכת הנשימה?
22: אז האמת היא שיש המון ולפעמים, כן, יש המון ולפעמים הדברים האלה גם הולכים ומשתנים. זאת אומרת, הטכנולוגיות מתקדמות וחומרים חדשים נוצרים שעובדים איתם, ופתאום משהו שלא ידענו שיכול לגרום נזק. יכול לגרום, דוגמה מאוד טובה לזה, זה עבודה עם אבן שיש. בעבר היו משתמשים באבן שיש טבעית, שהיא גם מסוכנת בנשימה לאנשים שעובדים איתה, לא לאנשים שיש להם את זה בבית, שחותכים, שמנסרים, אבל זה סיכון שהוא מופחת יותר, ועם השנים התקדמנו ונוצר פטנט של אבן שיש מלאכותית, שלהרבה מאיתנו יש אותה במטבח, והיא מאוד יפה וחזקה ונשמרת לאורך שנים, אבל היא הרבה יותר מסוכנת מהאבן שיש מלאכותית, היא גורמת למחלת ריאות, אחרי זמן קצר יותר של חשיפה, במחלת ריאות קשה יותר, אז זה דוגמה לאיך טכנולוגיה חדשה פתאום חושפת אותנו לתחלואה אחרת, מתקדמת יותר, שונה, אז באופן עקרוני, כל חשיפה לאבק מזיק, מה שנקרא, שיכול להיות מתכות, עדים של חומרים רעילים, נדיפים. יש הרבה חומרים. צריך כמובן להכיר את זה ולנסות למצוא את הקשר. זה לא תמיד כל כך פשוט למצוא את לעשות את הקישור הזה.
21: מעניין, כי על פניו יכול גם להיות שאולי זה לא הדבר הספציפי שאתה מתעסק בו, אלא איזשהו, אני יודע, אפילו איפה נמצא המקום עבודה ומה נושמים שם בסביבה.
22: בהחלט, והרבה פעמים יש אנשים שלמשל הם, נגיד, עובדים באיזשהו מפעל, הם לא מתעסקים עם העבודה בידיים, הם, נגיד, בעבודה משרדית, אבל המשרד שלהם ממוקם באזור הייצור, אז הם גם יכולים להיות חשופים. אז זה בהחלט, בהחלט נקודה נכונה.
21: אז מה האוכלוסיות שבסיכון גבוה? זה כולנו.
22: אז תראה, כמובן שכשאנחנו עובדים בעבודה שהיא נטו משרדית ואין בסביבת עבודה שלנו נוצר אבק או עדים, אז ברור שאנחנו פחות חשופים. צריך להגיד שאנחנו עובדים חלק גדול מהזמן שלנו בבגרות, אבל אנחנו גם נמצאים בבית, גם בבית יכולות להיות חשיפות בעייתיות, למשל אנשים שיש עובש או נזקי מים בבית, שהוא לא מטופל, יכול גם לגרום למחלת ריאות. צריך להגיד, אני תמיד אומרת את זה למטופלים, יהיו 100 אנשים שיעבדו במפעל, ולא כולם יפתחו מחלת ריאה. זה צריכה להיות איזושהי נטייה גנטית לזה, ולא כל האנשים יחוו את הסימפטומים ויחלו במחלה, אבל זה משהו שכן צריך להיות מודעים אליו, שכן יכול לקרות.
21: באמת יש נטייה גנטית לפתח מחלות, או ש...
22: כן, יש איזושהי נטייה גנטית. שוב, אנחנו למדים על זה מתוך זה שאותם 100 עובדים, לא כולם יפתחו מחלת ריאה. אנחנו לא יודעים להגיד נכון להיום משהו ספציפי, או איזושהי בדיקה, או איזשהו גן ספציפי שמעיד על הנטייה הזאת, אבל היא קיימת.
21: זה לא מכרות פחם באנגליה במאה ה-19, מה שנקרא, ש...
22: נכון, אם כי צריך להגיד, מכורות פחם, אגב, לא בישראל, אבל קיים בעולם עדיין, ועדיין הם מתעסקים בזה, אבל יש לנו בישראל מספיק דברים בעייתיים לחשף אליהם.
21: אז מה עושים באמת בשירות הזה, ואני חושב שירות חדש, שירות לאבחון מחלות ריאת עסוקתיות?
22: אז כן, אז באמת בשנים האחרונות הקמנו וממש השקנו את השירות בחודשים האחרונים, הקמנו בעצם נכון, במרכז הרפואי בכרמל, בעצם מעבדה, מרפאה ומעבדה לאבחון מחלות ריאת עסקותיות. זה בעצם שירות שהוא יחיד מסוגו בארץ כרגע. על אף שהדבר הזה, כמו שאמרתי בהתחלה, די שכיח, העניין הזה של לבוא ולהגיד, אוקיי, באמת נחשפת לאיזשהו חומר וזה מה שגרם למחלה, הוא אתגר רפואי בלשי כזה, אולי אפשר להגיד, כי המחלות ריאה, נגיד, ניקח דוגמה, מחלת אסתמה, שהיא מחלה מאוד שכיחה, יכולה להופיע בכל גיל, אמנם הרבה פעמים הופיעה בילדות, אבל יכולה להופיע גם בבגרות, מכל סיבה שהיא. אבל אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, האם האסתמה נגרמה כתוצאה מחומר שאתה עובד איתו בעבודה. ובעצם, בשביל זה נועד השירות הזה, שכולל בעצם מרפאה, שבה אנחנו עושים ממש כמו מין חקירה כזאת, נקרא לזה במרכאות, בעצם להבין את סוג החומרים שהבן אדם נחשף אליהם בעבודה הנוכחית, בעבר, בסביבת העבודה, ולנסות על סמך הידוע בארץ ובעולם, להבין אם החומרים האלה שספציפית שהוא נחשף אליהם, הם חומרים בעייתיים ויכולים לגרום לצורך העניין לדוגמה לאסתמה או מחלה אחרת. ואנחנו נעזרים גם בעצם במעבדה שהקמנו, עם שירותים מתקדמים, שאנחנו יכולים ממש בבדיקות, כמו בבדיקות קיח שאנחנו מבצעים על החולים, או בבדיקות ביופסיה של הריאה, אם המטופל עבר את זה מסיבה אחרת, אנחנו ממש יכולים לנסות לאתר את אותם חומרים, במיוחד שיריות של מתכות ברקמה או בבדיקת הקיח, וזה נותן לנו עוד איזושהי הוכחה שיש בעצם את הקשר הסיבתי הזה.
21: זה נשמע לי, באמת אמרת את זה בעצמך, ממש חשבתי את זה רגע לפני, שזה כמו, נשמע כמו נושא חומר לאיזה סדרה בנטפליקס, בלשית כזאת, שהם יוצאים לחקור את מה גרם למחלת הריאה. אז יש פה איזו עבודה בלשית ממש, של בעצם גם לחקור גם את הבן אדם, אבל גם את המרחב, את ה...
22: אז בהחלט, אני האמת, יש פעמים שאנחנו מרגישים כמו סוג של דוקטור האוס, יש כבר סדרה כזאת למי
21: שמכיר.
22: ולפעמים כן, אנחנו בעצם מבקשים מהמטופלים להראות לנו את סביבת העבודה שלהם בסרטונים, בתמונות, לפעמים אפילו להביא את החומר, את האבק שנשאר באזור העבודה שלהם, ואנחנו יכולים לעשות גם אנליזה של האבק הזאת, ולנסות לעשות את המתאם הזה, ובמובן הזה זה עבודה שהיא גם סופר חשובה, אבל גם מאוד מאוד מעניינת. וכמו שאמרתי, על אף שזה נפוץ, ההוכחה הזאת של הקשר הסיבתי היא באמת מאתגרת, וצריך להגיד, לא תמיד אנחנו מצליחים לעשות אותה, אבל אנחנו מנסים לראות שאם יש את הקשר הזה, אז לשים עליו את הזרקור.
21: אז זהו, ומבחינת באמת, קודם כל זה נשמע לי מרתק, נשמע לי עבודה מרתקת, אבל גם מבחינת המענים, אוקיי, הבנתי שיש בעיה במקום העבודה שגורמת לי למחלה, מה אנחנו עושים עם זה?
22: כן, אז תראה, קודם כל אני חושבת שבאופן כללי ברפואה התרופה הכי טובה לכל מחלה היא מניעה. ולכן הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה אם אנחנו מזהים חומר בסביבה שגרם למחלה או מחמיר מחלה, זאת אומרת יכול להיות אדם שיש לו COPD כתוצאה מאישון, אבל הוא גם עובד כרתח וחשוף לעדים של מתכת וזה מחמיר את המחלה שלו. אז אם אנחנו מזהים משהו כזה, אז הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות זה למנוע את המשך החשיפה שלו. לא משנה איזה טיפולים מתקדמים אנחנו ניתן לו, אם אנחנו לא נטפל בדבר הזה, אז יהיה קשה לעזור לו. כמובן שאנחנו מבינים שהעבודה של אנשים זה לא משהו שאפשר להחליף בקלות, אנחנו מודעים לדבר הזה, אנחנו מנסים לעזור לאנשים, אנחנו גם בקשר עם רופאים תעסוקתיים, להתאים את סביבת העבודה, עד כמה שניתן לאפשר לבן אדם להמשיך לעבוד, להתפרנס בכבוד, מבלי לגרום המשך נזק לריאות.
21: שמי, אמרת דבר נורא מעניין באמת, שיכול להיות שאני מקבל אפילו טיפול טוב למחלה, אבל אני ממשיך להיחשף למה שגורם לה כל הזמן. אז זה לא עושה, מה שנקרא, אני הולך צעד קדימה, צעד אחורה. שמי, זה מרתק. איך פונים אליך, מגיעים אליכם?
22: אז בעצם השירות שלנו כרגע, כמו שאמרתי, זה מרפאה שהיא יחידה מסוגה בארץ, וככזו אנחנו בעצם מקבלים פניות מכל הארץ ומכלל קופות החולים, פשוט דרך האתר של מכון הריאות בבית חולים כרמל, יש שם איך לפנות. בדרך כלל זה עם הפניה של רופא משפחה, רופא ריאות, אבל מי שרוצה גם לשמוע פרטים ולראות אם הוא מתאים לעשות את הבירור הזה, גם אפשרי.
21: זה קורה לכם באמת שמגיע באמת מטופל עם מחלת ריאות, לטפל, לאו דווקא מגיע אליכם למכון, ואתם מבינים שיכול להיות שיש הקשר תעסוקתי, ומביאים, שולחים אליכם?
22: כן, אז זה קורה הרבה. צריך להגיד, הדבר הזה אצל רופא ריאות, זה משהו נורא נורא בסיסי אצלנו. בערך, אם אתה תגיע לרופא רופאת ריאות, אז הם ישאלו אותך, האם אתה מעשן? והשאלה השנייה תהיה, במה אתה עובד? כי אנחנו יודעים שמחלות ריאה יכולות להיגרם מהתעסוקה, ולכן זה תמיד, זה בערך יהיה השאלה השנייה שישאלו אותך כשאתה נכנס למרפאת ריאות.
21: לא רוצה לפתוח פלא סטן שלא הגעתי אף פעם לרופא ריאות, אבל מעניין, כי זה נראה לי פתאום, אני אומר לעצמי, בונה, איך לא כולנו מגיעים אליכם? אז טוב שלא, שנהיה בריאים. אני רוצה לפתוח לכם את הטלפון, מאזינות ומאזינים. כשכואב לכם אגב, אז אתם מתקשרים, אז גם אם אתם מחלות ריאה, זה נראה לי תחום כזה מעניין. הטלפון שלו פתוח, יש לכם שאלות לגבי, אגב, לגבי מחלות ריאה תעסוקתיות, לגבי אבחון טיפול, לגבי תרופות, לגבי דברים שאתם, אני לא שאלתי פה, אז 04-8-1-2-3-4-5-6, ובוחרים בשלוחה 0, 04-8-1-2-3-4-5-6, שלוחה 0. אנחנו עם דוקטור עינת פיירמן קליין, מרכזת תחום מחלות רפואה תעסוקתיות במכון הרפואה במרכז הרפואי כרמל, ופרופסור מיכל שטיינברג, מנהלת יחידת ברונכי אקטזיס וסי-אף מבוגרים במכון הריאות במרכז הרפואי כרמל. אתם מוזמנים לשתף את השאלות שלכם, גם את השאלות, גם אם אתם לא חולים בכלום, אבל יש לכם שאלה מעניין אתכם עכשיו לדעת, אז יש לכם פה הזדמנות עם המומחיות שלנו. תגידו, מעניין אותי קצת השיתוף פעולה, הזכיר את זה טיפה קודם בדבריו פרופסור יוחאי אדיר, השיתוף פעולה גם בתוך המכון, בין החלקים השונים, כי אני מתאר לעצמי שיש קשר בין הבעיות ריאה השונות.
0: בהחלט. אז יש, קודם כל, הרופאים שלנו עובדים לא רק במכון עצמו, הם למעשה עובדים גם בקהילה. אז יש לנו שלוחות בחיפה, רחוב הגפן יש מרפאת ריאות גדולה, ששייכת לשירותי בריאות כללית. יש לנו שלוחות בזבולון, בלין, בקרמיאל, גם במחוז צפון רחוק יותר, ובעצם אנחנו, רופאי ריאות זה איגוד קטן. אנחנו כולם מכירים את כולם, וכולם יודעים שדוקטור פיירמן מתעסקת במחלות תעסוקתיות ומפנים אליה, גם מחוץ למכון וגם מחוץ לקרמל, ויודעים שאני עוסקת בברונכיאקטזיס ומפנים אליי, וגם בתוך המכון אנחנו מפנים אחד לשני. יש לנו, כמו שציין פרופסור אדיר בתחילת התוכנית, יש לנו שירות ברונכוסקופיה, יחידת ברונכוסקופיה מאוד מתקדמת, ואנחנו מאוד נעזרים בדוקטור אברמוביץ' ודוקטור קוגן, שעושים את האבחונים גם של מחלות סרטנים, וגם גידולי ריאה, וגם של מחלות אחרות, ועושים את זה בצורה מאוד מתקדמת, מאוד יעילה, מאוד טובה, וגם מאוד מהירה. זאת אומרת, יש לנו ממש קו פתוח גם לרופאי משפחה, מכל מיני ערוצים, לאבחון מהיר של סרטן ריאות, כמו שצריך כדי באמת לשפר את הפרוגנוזה ואת השרידות, ובעצם, כמו ששאלת, בשלל מחלות הריאה. עכשיו, מלבד זה שיש לנו תחומים מאוד מאוד ספציפיים, גם לדוקטור פיירמן וגם לי, למעשה יש את הלחם והחמאה של רפואת הריאות, שזה אסתמה, COPD, מחלות אינטרסיציאליות, שזה הצלקות בריאה, ובעצם כמובן אנחנו עוסקים גם בזה, גם הרופאים של המכון, גם הרופאים של הקהילה שאנחנו משתפים איתם פעולה.
21: ותגידו גם, שב על שיתוף פעולה החוצה, אם הזכרת נגיד סרטן, רופאים אונקולוגיים, אני מניח שהרבה פעמים גם ריאה אולי מתקשר לבעיות אחרות, לב וכן הלאה. איך עובדים שיתופי הפעולה האלה בין כמה אתם פוגשים, עובדים מול, בצוותים מול רופאים ממחלקות אחרות?
0: אז השיתוף פעולה הזה באמת מתקיים ובצורה מאוד מאוד אדוקה. אנחנו עושים כמובן הטיפול בגידולי ריאה הוא כירורגי ואונקולוגי, אז אנחנו משתפים פעולה עם מחלקת ניתוחי לב חזה במרכז הרפואי קרמל, עם האונקולוגיה, עם שירות האונקולוגיה של מחוז חיפה בשירותי בריאות כללית. ואם כמובן שהמחלות ריאה, הגוף הוא יחידה שלמה ומערכת אחת משפיעה על מערכת שנייה, יש לנו קשר מאוד הדוק עם רופאים ראומטולוגים שעוסקים במחלות פרקים, עם קרדיולוגים כמו שהזכרת, ויותר בנושא שלי עם רופאי ריאות הילדים, שיתוף פעולה הדוק הדוק וחברי גם.
21: מרתק. יש לנו מאזין? אתה מעביר לנו מאזין? נראה לי שכן? לא? לא, אוקיי. אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות, וכבר נמשיך עם המומחיות שלנו ממכון הריאות במרכז הרפואי קרמל.
3: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.

מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: עד שבע, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. 107.5 רדיו חיפה.
8: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.
9: שוב בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. חזרנו אליכם, המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, גם באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב. אם פספסתם או שאתם רוצים לשלוח לאח, דוד, שכן, חבר, חברה, שזה אולי רלוונטי להם, ולאו דווקא, בטעות, לאו דווקא הקשיבו לרדיו חיפה הבוקר, אז צריכים להיכנס אחר כך לכישורים שלנו בפייסבוק, ביוטיוב, ולשלוח. אנחנו הבוקר עם הריאות שלנו, עיוור כל כך חשוב, איתנו באולפן, מהמכון הריאות במרכז הרפואי קרמל, פה בחיפה, פרופסור מיכל שטיינברג, מנהלת יחידת הברונכי אקטזיס ו-CF מבוגרים, ודוקטור עינת פיירמן קליין, מרכזת תחום מחלות ריאה תעסוקתיות, שאני חייב להגיד מרתק, הבלשית, דוקטור עינת פיירמן קליין. ויש לנו מאזינה על הקו. ענת, בוקר טוב.
10: בוקר
9: אור. בבקשה.
10: שלום לכם, ופרופסור שטיינברג, אני רוצה להגיד שאני מתגעגעת, כי אני עזבתי את הכללית, ובגללה אני מצטערת. אני כבר עשור חולה בברונכואקטזיס, וקיבלתי לפני כמה חודשים חיסון, את החיסון החדש, ואחר כך חליתי כמה פעמים בדלקת ריאה, ורציתי לדעת אם יש לזה קשר. עכשיו הציעו לי גם לקחת את הלארקסבי, אני רוצה לדעת אם זה נחוץ וכמה זמן צריך הפרש, כאילו זמן בין חיסון לחיסון, וגם נתנו לי את השלבקת, אז עם מי מתייעצים, מתי עושים, כמה okay. מותר לעשות ובאיזה זמנים.
11: אוקיי, okay, אז אני, קודם כל אני מאוד שמחה על השאלה, וגם אני מתגעגעת, ענת. אני מאוד מאוד בעד חיסונים. אנחנו יודעים שבברונכיאקטזיס אחד הגורמים הכי חשובים להחמרות זה וירוסים. ואנחנו יודעים שזה גם שפעת, גם הווירוס ה-RSV. אתם בטח שמעתם פרסומות, מפרסמים את החיסון הזה לילדים, אבל אנחנו יודעים שגם כן. מבוגרים חולים בווירוס הזה ומפתחים מחלה דמוית שפעת, ומחלות ריאה כרוניות, גם ברונכיאקטזיס, אבל גם COPD ואסתמה, יכולים להחמיר כתוצאה ממחלה ויראלית. החיסון לא, הוא מונע באחוזים טובים, לא ב-100%, אף חיסון לא מונע ב-100%, ויש אנשים שמרגישים קצת יותר רע בימים שאחרי החיסון, כי הגוף בעצם מייצר איזושהי תגובה אימונית כדי להתגבר על החיסון, תגובה חיסונית כדי להתגבר על החומר שמזריקים, אבל התגובה הזאת

0: בדרך כלל חלשה ומוגבלת בזמן, והערך של החיסון הוא הרבה הרבה יותר גדול, והתועלת בחיסון היא הרבה יותר גדולה מאשר האי-נוחות שנגרמת בכמה ימים. יש מקרים ספציפיים של חולים ואנשים מייחסים את זה לחיסון, אבל חיסון לא גורם למחלה, גם לא מחמיר מחלה, להפך, החיסונים הם טובים. ספציפית נכנס לארץ, לצערי לא בסל, חיסון שנקרא RXV, אני חושבת שלזה התכוונת, שזה חיסון נגד וירוס ה-RSV. אני ממליצה, שוב, לצערי לא בסל והמחיר לא זול, אבל זה כן הוכח כיעיל בלמנוע, שוב, את הווירוס הספציפי הזה, התחלואה של וירוס ה-RSV, אבל לא וירוסים אחרים, וסך הכל החיסון הוא עם בטיחות מאוד טובה. אז מה שאנחנו ממליצים מאוד מאוד מאוד, מדגישים את זה לכל חולי הריאות, זה חיסון שפעת פעם בשנה, לא לוותר על זה, ממש כמו שעון, תתייצבו ראשונים אצל במרפאה לקבל את חיסון השפעת. אני ממליצה מאוד על חיסוני, זה נקרא חיסון לדלקת ריאות, אבל למעשה זה חיסון לחיידק שנקרא פנאומוקוק וגורם לדלקת ריאות. ומה שאנחנו נוטים עכשיו לשכוח זה את הקורונה, שהיא מאוד איתנו, וגם מומלץ לחולי ריאות כרוניים לחזור על החיסון לקורונה פעם בשנה. יש הרבה רתיעה, יש הרבה סיפורים סביב החיסונים האלה. בסופו של דבר, התופעות לוואי שנקשרו כביכול לחיסוני קורונה הוכחו ברובן הגדול כלא נכונות. הדבר היחיד שהוכח שהוא בשכיחות גבוהה יותר עם חיסון הקורונה, היה דלקת בקרום הלב יותר בגברים צעירים, ובסך הכל סיבוך שהסיכון אליו היא יותר גבוהה, אבל בסך הכל הסיבוך הוא מאוד מאוד מאוד נדיר. בניגוד לדעה הרווחת בציבור, ולכן אני מאוד מאוד שמחה על השאלה הזאת, כי זו הזדמנות אולי להפריך את הסברה
1: לא
0: הזאת.
1: לא צמח לאף אחד זנב, כן.
2: אוקיי, עכשיו יש לי שאלה, כמה חיסונים, זאת אומרת, מה צריך להיות המרחק, הזמנים בין חיסון לחיסון?
1: מעניין.
0: כן.
1: שאלה מעניינת.
0: אז מאוד ספציפי, ויש...
2: אני קיבלתי גם שלבקת, גם שפעת, גם לדלקת ריאות, ואני לא יודעת כמה מותר לי להכניס לגוף שלי.
0: כן. אז יש, זה מאוד ספציפי, ויש הגדרות, כל חיסון, יש כאלה שכן צריך להתרחק, ויש חיסונים שאפשר לתת אותו באותו יום. גם דיברו על לעשות את השפעת והקורונה בחיסון משולב ולתת אותו באותו יום. אז אין למעשה הגבלה. עכשיו, למעשה, זה כמו שתגידי כמה אני יכולה להתאמן בחדר כושר. ואני רואה את החיסונים בתור איזושהי דרך לאמן את המערכת החיסונית שלנו. אנחנו חושפים אותם באופן מבוקר לחלבונים של וירוס שהם לא מזיקים, ואנחנו בעצם נותנים למערכת החיסונית להתאמן עליהם וליצור נוגדנים חדשים. וזה מאוד חשוב במיוחד בגילאים המבוגרים, כשמערכת החיסון שלנו קצת התעייפה והיא פחות יעילה, ולכן אנחנו גם עוזרים לה עם החיסונים הספציפיים עצמם, וגם אנחנו יוצרים איזשהו אימון, ואת הזכרת את השלווקת, את החיסון לשלווקת, אז שלווקת חוגרת זה כידוע לא מחלה נשימתית, היא לא גורמת למחלה נשימתית, אבל נמצא שאנשים שהתחסנו לשלווקת חוגרת, יש להם פחות זיהומים נשימתיים. כנראה המנגנון הוא באמת יותר אימון של מערכת החיסון והגנה בפני מערכת החיסון. אז המטופלים שלי שואלים אותי האם לעשות, אני חושבת שאף אחד לא שמע ממני את התשובה לא. אז אני מאוד מאוד בעד חיסונים באופן כללי.
2: אני ממש מודה לך.
1: אנחנו מודים לך, ענת, ומאחלים לך הרבה הרבה בריאות.
2: תודה לכולם, אינשאללה.
1: שבת שלום.
2: ביי, יום טוב.
1: יום טוב. אז תגידו, זה מתקשר גם לשאלות של ענת. אמרתם שאתם עושים מחקרים, שיש תרופות חדשות. ספרו קצת על החידושים, גם בבדיקות, גם אולי בטיפולים, בתרופות.
3: אז בעצם יש היום את התרופות, מה שנקרא... יותר, ככה אנשים מכירים, טיפולים ביולוגיים, שזה בעצם טיפולים שנועדו באופן ספציפי לטפל בדלקת בדרכי הנשימה. זה נמצא בסל ומוכר לאנשים שיש להם אסתמה, אבל יש מחלות אחרות שכרגע אנחנו לא יודעים אם זה מספיק עוזר להם, וזה נמצא במחקרים שמתקיימים אצלנו באופן מאוד תחוף, ובאמת התרופות הכי חדשות שמגיעות למחקרים מתקיימות אצלנו במכון הריאות בבית חולים כרמל, טיפולים ביולוגיים לאנשים עם COPD, שאנחנו, זה עדיין במחקרים, אנחנו עדיין לא, זה עדיין לא בסל, זאת אומרת, אני צריכה לדייק, יש חלק מהטיפולים כן נמצאים בביטוחים המשלימים, אבל זה לא נמצא בסל לכלל המטופלים ולא לכלל התרופות, וכל הזמן הדבר הזה מתקדם ומתפתח, שהמטרה היא בסוף לאפשר לאנשים עם מחלות ריאה כרוניות, מחלות דרכי אוויר כרוניות, בעצם לנהל אורח חיים עם פחות סימפטומים, עם פחות התלקחויות, פחות אשפוזים בבית חולים. אז כן.
1: זאת השאיפה.
3: כן.
1: תגידי, אני תוהג על המחלות ריאה התעסוקתיות, יש מקצועות שאת פוגשת, אני מניח שיש מקצועות שאת פוגשת יותר, או מקומות עבודה, אני לא יכול לחשוב כמובן על העובדים המפעלים המזהמים, אבל בטח לא רק הם.
3: כן, אז באופן עקרוני זה בעיקר אנשים שעובדים עבודה שהיא יותר פיזית, פחות משרדית, אנשים שנמצאים במפעלים כמו רתחים, אנשים שעובדים עם עיבוד שבבי, אנשים שעובדים בשיפוצים, עובדי שיש, המגוון הוא מאוד מאוד גדול, ברור שיש עבודות יותר חשופות או יותר בעייתיות. לפעמים הדברים האלה יכולים להיות גם דברים שהם אצלנו בגוף, יש די נפוץ ושכיח ניתוח קוסמטי להגדלת החזה עם שתלי סיליקון, ואנחנו יודעים שלפעמים, בחלק מהמקרים, יש נשים שיש איזשהו דלף אפילו מיקרוסקופי מהשתל, וחלקיקים של הסיליקה מגיעים לריאות ויכולים לעשות בעיית ריאות. עכשיו שוב, זה לא אצל כולם, זה במיעוט המקרים, אבל זה משהו שצריך להיות מודע עליו, ולכן, לשאלתך על מקצועות, אני חושבת שכשעולה השאלה, עולים סימפטומים של מחלת ריאות, אז תמיד, תמיד, תמיד צריך לחפש גם את הגורם הסביבתי. בהקשר הזה צריך להזכיר, אולי לא הזכרנו מספיק, הגורם הסביבתי הכי, הכי, הכי משמעותי זה הנושא של האישון. בעצם אנשים שמעשנים חשופים לכל מחלות הריאה, COPD, כמו שהזכרנו, פטירתו של ישי לוי, זיכרונו לברכה, וממחלת COPD, אבל גם מחלות צלקתיות של הריאה קורות יותר אצל אנשים שמעשנים. זאת אומרת, זה הדבר הסביבתי שיש לנו סוג של שליטה עליו אצל אנשים, וזה משהו שאנחנו מאוד מאוד שמים בראש מעיינינו, איך למנוע ולגרום לאנשים לסייע להם להפסיק לעשן.
1: והרבה מאיתנו באמת גם מה שנקרא מעשנים לא מתוך כוונה ולא במודע, אבל אנחנו מעשנים פסיביים בסביבת העבודה. אנחנו היום באמת עולם הרבה יותר טוב בעניין הזה, שהרבה יותר יש מרחבים ספציפיים שבהם יש הקפדה ואיסור. אני זוכר בתור ילד שהיה שורה במטוס שממנו ואחורה אפשר היה לעשן. אנחנו בעולם אחר יותר טוב, אבל באמת זה רלוונטי, ובאמת בעצם גם מעשן פסיבי, מה שנקרא, שמעשנים לידו כל הזמן, יכול להיות זה שיקבל בסוף חלילה את המחלה בריאות.
3: נכון, אנחנו בעיקר רואים את זה אצל אנשים שגרים עם אנשים שמעשנים, כי באמת בחלל הציבורי, כמו שאמרת, יש היום חקיקה יותר, לא מספיק אכיפה של זה, אבל יש פחות אישון במרחב הציבורי, אבל כן, אנשים שחיים עם אנשים שמעשנים, אז הניקוטין, החומרים האחרים המסרטנים ושגורמי מחלות נכנסים לתוך הבית, גם אם מעשנים במרפסת.
1: תגידו, אני סקרן לגבי ההווה והעתיד, אנחנו בעידן גם של שינוי אקלים, גלי חום, כל מיני דברים שקורים, זה משפיע, אנחנו רואים עלייה בתחלואת ריאה, אני מתאפק כדי שלא נקבל טלפון עצבני מהעירייה, לא לשאול איזה שאנחנו גרים בעיר שהיא מוקד של, אבל אנחנו חווים כשינויים באמת, ואנחנו עשויים לראות אולי עלייה בתחלואת ריאות סביב ה...
0: אז שאלה מאוד מאוד מעניינת, והקשר הזה נחקר, ובהחלט מצאו קשרים בין התלקחויות של מחלות ריאה לעלייה נקודתית בזיהום אוויר.
1: מעניין.
0: זה עבודות, כמובן אי אפשר לדעת את זה במטופל הבודד, אבל בעבודות שהן מה שנקרא אפידמיולוגיות, מצאו שבימים שיש זיהום אוויר, אחרי זה יש יותר פניות למיון, יש יותר תחלואה נשימתית, אז כן, בהחלט, ויכול באמת להיות שאנחנו נראה יותר ויותר, נהיה יותר עסוקים בשנים הבאות.
1: שמזהירים לא לצאת היום, לא לעשות היום פעילות גופנית בגלל שמזג האוויר, לא בגלל הזיהום, אז להקשיב להמלצה הזאת.
0: כן, זה נכון.
1: מעניין. טוב, נגיד לכם תודה, את השיחה מרתקת. יש לי, אני משריין אותן לעוד סיבוב, אלי, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. דוקטור עינת פיירמן קליין, מרכזת תחום מחלות ריאה תעסוקתיות במכון הריאות במרכז הרפואי קרמל, ופרופסור מיכל שטיינברג, מנהלת יחידת ברונכיאקטזיס ו-CF מבוגרים במכון הריאות במרכז הרפואי קרמל. תודה לכן על השיחה המרתקת, גם לפרופסור יוחאי אדיר שהיה איתנו בהתחלה. בכלל, למרכז הרפואי קרמל, אלי היקר, תודה רבה לשירן גולדשטיין, הטכנאי שלנו, לדור סולומון על ההפקה, לאלכס קוגן על הדיגיטל, אחרינו זירה חופשית עם אלי לוי וענבר דוטן, ריאיון מיוחד עם דוקטור יעל בן בנישתי, חיפאית שאולי תהיה בכנסת הבאה, למה בנט צונח בסקרים ועוד. אז מה שנקרא, תנשמו עמוק, זה חשוב, ושנהיה בריאים ושבת שלום.
4: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: אקספנג G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית, בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
11: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב?
10: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
12: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
13: באמת?
12: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
14: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר!
15: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
17: תכירו את הגיבור שלנו.
18: שבכל פעם שצריך,
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן כולל פתיחה מיידית של מצר הורמוז ללא גביית אגרות מעבר, מתמורה להקלה בסנקציות על טהרן אם תעמוד בדרישות שיוצבו לה. כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, איראן צפויה לקבל על עצמה גם התחייבויות נוספות, ובראשן שלא להשיג נשק גרעיני. עוד צוין בדיווח כי הצדדים ממשיכים לדון בפתרון לסוגיית האורניום המואשר, בין היתר באמצעות דילול רמת העשרתו. נשיא דרום קוריאה לשעבר יון סוק יאול נידון היום ל-30 שנות מאסר, במסגרת פרשה עוסקת בהפעלת כטב"מים לעבר שטחה של צפון קוריאה. לפי בית המשפט בסאול, יאול הורה על המהלך כדי להגביר את המתיחות בין המדינות, וליצור משבר ביטחוני שישמש עילה להכרזה על משטר צבאי שעליו הכריז בעצמו בדצמבר 2024. בכלי תקשורת במדינה צוין כי העונש הנוכחי מצטרף למאסר עולם שכבר נגזר עליו בפברואר בעקבות אותה החלטה להכריז על משטר צבאי. עוברים לכדורגל, הפועל באר שבע תארח את משחקי מוקדמות ליגת האלופות בהונגריה. כך מדווח כתבנו ליאב נחמני. האלופה הישראלית בחנה כמה אפשרויות לאירוח מחוץ לישראל, אך בסופו של דבר נבחר אצטדיון בצפון הונגריה, לא רחוק מהגבול עם אוסטריה. הגרלת סיבוב המוקדמות הראשון של ליגת האלופות תיארך ב-17 ביוני. עוד בחדשות, ילד בן 3 נפצע באורח בינוני מפגיעת רכב בנתניה. צוות מד"א שהוזעק למקום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עכשיו ברדיו חיפה, הסירה הכי מסקרנת בעיר. הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה עם בר דותן. מוכנים? סירה חופשית, הסירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: בוקר טוב, 10:04 דקות, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה. ענבר, אנחנו הלכנו לישון עם שלום עולמי, חשבנו שנקום בבוקר וכבר נראה את מוצ'בה, קוראים לו, חמינאי, עומד מי. עם נתניהו, עם טראמפ, עם עוד כל מיני מנהיגים מהעולם על במה אחת, אבל אז, כמו שקרה לנו כמה פעמים, כבר 38 פעמים לפי הכתבים, טראמפ מבטיח, וזה לא קורה, ותראי את הכותרת הראשית, בוויינט לפחות, בעולם מטילים ספק בטראמפ. האיש החשוב בעולם, אגב, נמצא במשבר, באמון הציבור. תראה, זה לא סתם משבר באמון הציבור, זה איזה מועצה מקומית, זה נשיא ארצות הברית. ואף אחד לא מאמין לו, תשמעי, אף אחד לא מאמין לו. אף אחד לא מאמין לו, והאיראנים לא אגים לו, תסתכלי, עושים מנו צחוק.
2: מה עושים?
1: מה עושים?
2: כלום. מה יש לך לעשות?
1: ממשיכים לקום להזקות במטולה, ממשיכים לקום לכאוס ברמה החברתית, כולם פה רבים עם כולם. מה שמעניין את כולם עכשיו זה הסקרים. הסקרים. כל אחד התמכר פה לסקרים. אם בנט יש לו 19 מנדטים, לא משנה שזה חצי שנה לפני הבחירות.
2: כמה כתבו על זה? שבנט מתרסק וכמה אנשים...
1: אם מישהו מתפרנס מזה, ענבר, אנחנו ילדים. מישהו מתפרנס מזה.
2: בסדר, אין בעיה, אבל כאילו באמת כמה דיבורים על... על דברים שאפשר לדבר על דברים פי אלף יותר חשובים, כי באמת יש פה חבל ארץ, עם כל הכבוד לכולם ולהכל. יש פה חבל ארץ שלא חסר לשגרה, הם עוד מעט כבר 3 שנים, תחת מלחמה. אתה יודע, רשויות מקומיות, למי שיש יותר כוח ויותר כסף, חלק מקבלות כסף, חלק לא מקבלות כסף, חלק מקבלים יחס, חלק בכלל לא מגיעים. עכשיו הכוכב התורן מיכאל קבסה, ראש המועצה של חצור הגלילית, שגם ככה הם בסוציו-אקונומי 4, הם לא מקבלים כלום, כלום, כלום. עכשיו, לא פסיכולוגים, ולא שיעורי עזר, ולא מבנים, ויש שם כמה מרכזי חוסן שכבר, אתה יודע, לאף אחד אין מספיק כוח אדם כדי לעשות את זה. ומנגד, אני חייבת לומר שהדרום בפריחה מטורפת.
1: משהו. פשוט בלתי רגיל.
2: אין, פשוט אין לתאר.
1: את רואה ראשי ערים וראשי מועצות מחייכים. שי חג'אג' כזה ובני ביטו.
2: לא, אבל נניח שי...
1: רוביק בכלל.
2: לא, אבל עזוב רגע רוביק, אנחנו מדברים על סדרות, מדברים על העוטף, מדברים דימונה, כן, כמובן. אז יש את הקשר באמת עם ה...
1: ירוחם.
2: עם השלטון
1: ה... עלייה מטורפת במספר התושבים, ראיתי.
2: שלטון המרכזי. אבל מה שיש שם ואין... ואין באזור שלנו לדעתי, גם לא חיפה קריות טירת כרמל ונשר, כן? ובטח ובטח לא צפונה, אין שיח אחיד בין ראשי הרשויות. אתה מבין? ושם זה קורה.
1: ועוד פעם אני חוזר איתך לתמונה, הרבה פעמים אנחנו מתווכחים על התמונה, ב-2006 במלחמת לבנון השנייה, ואנחנו אוטוטו בעוד חודש בדיוק. מה אנחנו היום? הנה בדיוק עוד חודש, היום ה-12 ביוני, ב-12 ביולי התחילה מלחמת לבנון השנייה. ב-2006 במלחמת לבנון השנייה הייתה תמונה אחת שלא תצא לי מהראש לעולם. יונה יהב יושב באולם המרכזי של עיריית חיפה, מסביבו כל ראשי הרשויות בצפון, מבית ינאי ועד מטולה, דרך קירת שמונה, כרמיאל, קירת מוצקין, אקו, כולם ביחד, ויש קטר אחד שקוראים לו יונה יהב. את זוכרת, כי שנינו ישבנו ביחד, שריינו אותו, האיש הרים טלפון מהפלאפון שלו לאהוד אולמרט, שהיה ראש הממשלה.
2: אבל מה השתנה?
1: מה?
2: מה השתנה?
1: השתנו הרבה מאוד דברים.
2: Okay.
1: נכנסו, ראשי רשויות, אני רוצה באמת להסביר את זה.
2: תודה.
1: כי הרבה מאוד שואלים אותי. ראשי רשויות שהיו צעירים בתחילת דרכם, כמו יעקב פרץ, כמו אלי דוקורסקי, כמו אחרים, פתאום צברו כוח. אז הם היו בקדנציה
2: בתחלה,
1: הראשונה, השנייה
2: יונה,
1: שלהם,
2: יונה
1: כן.
2: אז היה באמת, אתה יודע, מהכנסת,
1: כן,
2: עורך דין.
1: כן, לא, חיפה, המנופים,
2: כן,
1: את זוכרת את אולמרט, הוא עומד פה ואומר, המנופים של יונה יהב, הייתה פה איזה פריחה, גם תיירותית, אם את זוכרת, לפני 2006,
2: כן,
1: קרה
2: כן.
1: פה, קרו כן. פה הרבה מאוד דברים טובים. ואז החבר'ה האלה מהקריאות, ראשי הערים מהקריאות, ולא רק, נכנס רועי לוי, תשמעי, שחקן מרכזי, נכנסים פה הרבה, רומן פרס, שלפני זה היה סימון אלפסי, יוקנעם, קצת רחוקה מחיפה, אבל
2: עדיין.
1: נכנסו, הבחור מ...
2: שדרך אגב,
1: הבחור מקירת טבעון.
2: מי שעזר לזה שיוקנעם היום יוקנעם, הוא יונייב.
1: נכון, חד משמעית. הוא לא הבין, הוא לא העריך...
2: את גודל האירוע.
1: בדיוק, הוא נכון. לא העריך שזה הולך להיות מפלצת, נכון. אני אומר כמובן במובן החיובי.
2: לא, של ההייטק, ברור.
1: את יודעת, סיפרה לי מישהי שעובדת באינווידיה, mm-hmm. שבאינווידיה העולמי, בארצות הברית, יש מסך כמו המסך שלנו פה, כן. ענק, ענק, ענק, ענק, כן. ויש עליו את כל הנקודות שיש אינווידיה בעולם. ויש נקודה שכתוב יוקנעם. את מבינה איזה גאווה? כן. יוקנעם. לא חיפה, לא ירושלים, לא ישראל. יוקנעם.
2: בכל מקרה, אני חושבת שמה שהשתנה מאז, שנכון שיש את אותה תמונה, ונכון שזה משדר חוזק, ואני באמת, לקח לי הרבה מאוד זמן להסכים איתך בקטע הזה. הדבר היחידי שבו אנחנו לא מסכימים שלתמונה זה פג תוקף מהר מאוד. מה קרה אלי?
1: רגע, יש דרמה. יש דרמה גדולה והיא חיפאית.
2: כן.
1: פרסום ראשון בוויינט כרגע, אם אפשר דור סולומון לשים לנו את זה על המסך, פרסום ראשון בוויינט, 8 פגים בבית החולים רמב״ם בחיפה הובחנו עם חיידק עמיד לאנטיביוטיקה. יש פה סיפור שהולך
2: להתגלגל. אבל הם לא חולים.
1: לא, הם לא חולים, okay. אבל הובחנו 8 פגים, זה בחיפה. אולי נצליח להביא במהלך התוכנית גם מישהו כתב בריאות או איזו תגובה מרמב״ם. יש פה פוש כרגע בוויינט. אני מאמין שזה יענן לא מעט אנשים ש... אתה יודע, בית חולים רמב״ם, זה המרכז הרפואי הגדול של הצפון.
2: בטח ובטח הורים ל... תשמע.
1: בבקשה.
2: בוא רגע נעבור. אז דיברנו על זה שיש את הצפון המופגז, הדרום באמת ש...
1: הפורח.
2: ממש ממש ממש פורח. דרך אגב, אתה יודע, היום זוגות צעירים שבאמת מחפשים בית במחיר נורמלי, חינוך סביר פלוס, הם באמת עוברים לשם. וגם, בניגוד לצפון, שם יש רכבת. אתה יודע, שאנשים יכולים לנסוע לעבודה, ואו לעשות שם משהו. מה אתה כותב?
1: תוך כדי שאת מדברת, כדי לא להתפרץ, אני כותב דברים. אני כתבתי רכבת חצור הגלילית, כי הזכרת רכבת, ותכף אני אדבר על חצור הגלילית.
2: לא, כי... אני עושה עכשיו עבודה לאוניברסיטה, עבודת סיום, דרך אגב, סיימתי את התואר.
1: מזל טוב, תואר שני, איזה יופי.
2: כן, אז חלק מהאנשים בקריית שמונה, נכון, כל הזמן תופסים אותם כקורבנות, סימפטום האישה העמוקה וכאלה, ואנשים שם מדברים שלפני המלחמה הנוכחית, קריית שמונה פשוט הייתה בטופ שלה, מבחינת חינוך, מבחינת הייטקיסטים שבאים
1: ופתחים את המקום. וילו, דו משפחתי, מלא קציני משטרה שאני מכיר שקנו שם בית, כן. על השכונה היפה הזאת שמול תל חי.
2: האוניברסיטת תל חי, תיכון תיירות. דנצינגר, מתנסים, ראש עיר מתפקד, זאת אומרת כסף, אתה יודע, יש שם, יאיר קראוס אומר שיש איזה אגדה אורבנית, שאת אם היו לוקחים את כל הכסף שקריית שמונה קיבלה לאורך השנים, היו יכולים לרפד מהכביש עד הגגות, ב-200 שקלים, כל חלקה בקריית שמונה, ועוד היו נשארים כאילו הרמות. אבל המלחמה הזאת בעצם לקחה אותם שוב אחורה. שוב לאותו, לקורבן, להתקרבנות, לאנחנו, אתה יודע, ואנשים שכותבים, דיברנו על זה בשבוע שעבר, תפסיקו לבלבל את השכל, תבחרו שוב ביבי, תעזבו אותנו בשקט.
1: אמרת רכבת, ולא יכולתי, וגם הזכרת מקודם את חצור הגלילית. אגב, הציבור שמאזין לנו לא מכיר את חצור הגלילית, כי כשאתה עולה צפונה, אתה הכי קרוב לחצור הגלילית, שאתה עוצר לאכול משהו או לבלות או לישון באיזה מלון, זה ראש פינה, כי יש את השם.
2: שגם הם, גם הם
1: בדיוק, אז כאילו ראש פינה זה תמיד הציירים, תערוכות, כל הדברים האלה. גם צפת, דרך אגב, היו שנים, עכשיו קצת פחות, אבל היו שנים בשנים של...
2: טוב, כי צפת זה...
1: מתחרדת. כן, לא, אבל בשנים של אילן שוחט, שהיה שם 10 שנים שאילן שוחט היה ראש העיר.
2: ברור.
1: בצפת, צפת פרחה, תיירותית. בדיוק, תיירותית. אבל אנשים לא עוצרים בחצור הגלילית.
2: פרובנס.
1: הם עולים, כן, בואי.
2: גזמת קצת.
1: פרובנס הישראלית.
2: אתה רואה, אני קולטת ממך וייבים שלי.
1: אז אני חייב לספר משהו שלא יצא לי מהראש, וזה גם בחור שרשמתי את הטלפון שלו, איזה בחור צעיר, שכחתי את שמו, סטודנט לשנה ג' בתל חי, מחצור הגלילית, שהוא מוביל את המאבק של הנושא של הרכבת, ולפני כמה שבועות ששלחו אותי במסגרת הפינה,
2: ב-24
1: News, כן. והבחור עומד שם, את רואה נוף הכי יפה בארץ, מולך החרמון, לבן. אוויר כל כך צלול, כאילו אנחנו פה במפרץ, בעמק, וזה אוויר, אלוהים ישמור, ואתה מגיע לשם, ואתה רואה, זה מועצה או עיר, חצור הגלילית?
2: מועצה, מועצה מקומית.
1: זה מועצה, שאם נדב אבוקסיס לא מדבר על זה בסטנדאפ שלו, אף אחד לא יודע, אף אחד בכלל לא מכיר את היישוב הזה. וכאילו מדינת ישראל איפשהו שכחה. את היישוב. עכשיו, למה אין להם רכבת? זה פשוט בלתי נתפס. נכון. מה יש בכניסה לחצור הגלילית? שלט ענק, שבטח גם עולה הרבה כסף להחזיק אותו, כי זה פרסום.
2: במשרד התחבורה?
1: בטח.
2: אבל גם יש את זה בכניסה לקריית שמונה.
1: כן, שתהיה רכבת. מתי תהיה רכבת? אלוהים יודע.
2: כשיהיה לך בית מוכן ברותם.
1: עוד פעם עם הסיפור הזה. אחרי זה מה קורה? שאת תמיד מזכירה את הפרויקט שלא קורה ברחוב הרותם, בחיפה של הפינוי בינוי. מה קורה אחרי זה ביום ראשון בבוקר? אני נכנס ב8:30 בבוקר לנישו, לבית קפה ביגור, ואז אני מתחיל לקבל טלפון מפרנסי עיריית חיפה. עוד פעם אתה מנצל את המיקרופון כדי להזכיר את...
2: לא, אז חלילה.
1: אז אני שמח שלא תיאמנו את זה, ואת מזכירה.
2: לא, פשוט במסגרת הדברים שלא קורים.
1: במסגרת הייאוש הטוטלי שלי מהעיר הזאת.
2: אתה יודע, אני רוצה לדבר רגע על ייאוש טוטלי. הזכרת קודם סקרים.
1: כן.
2: ואתה יודע, כל הזמן יש את הסקרים, תמיד אומרים אופוזיציה, קואליציה, ויש למטה את הערבים.
1: כן.
2: נכון? הם כאילו, וכל אומרים, הם יהיו לשון המוזניים, ובמשחק של הפוליטי. עכשיו, אני רוצה רק להגיד תודה רבה.
1: למי?
2: שוקרן אווי אווי.
1: למי?
2: לחברנו, חברי הכנסת הערבים, מהמפלגות הערביות, שהשבוע נמנעו ולא הצביעו על חוק יסוד לימוד תורה. וחלק מההימנעות הזו, זה בשביל שלא ייגעו להם בחוק המואזין. ואיזה כיף שגם חרדים וגם ערבים משתפים פעולה. גם אתם לא עושים כלום בשבילנו, גם אתם לא עושים כלום בשבילנו, ואיזה יופי. וכאילו, האלונקה, תראה כבר את השקע. זהו, חלס, כבר אין מקום.
1: עוד
2: אבל
1: מעט.
2: אבל אתם תמשיכו ואתם תמשיכו לאכול את הספינים האלה.
1: נכון.
2: של ערבים וערבים, אבל כשנוח לכם ערבים, אתם מקבלים אותם באבו אבו.
1: כל מי
2: רבה,
1: שמכיר.
2: תודה רבה, שוקרן אווי אווי.
1: כל מי שמכיר את מה שקורה במסדרונות הכנסת, לא שאני מתיימר להגיד שאני מכיר כל כך, אבל הייתי קצת במסגרת העבודה במשטרה, הייתי מגיע, אתה רואה תמיד את חברי הכנסת החרדים וחברי הכנסת הערבים, תמיד יושבים ביחד וסוגרים את הדילים. שנייה, אמרת, אלה הפרזיטים. אוקיי,
2: אני לא אמרתי הפרזיטים, אמרתי אלה לא עושים כלום ואלה לא עושים כלום.
1: צודקת ב-100%.
2: אני חושבת שפרזיטים זה מילה, איך נאמר, עדינה.
1: בדיוק. אז אני רוצה להגיד משפט. אתמול היה סיום כיתה י"ב של הבת שלי בכרמל זבולון.
2: איזה מרגש.
1: ניגשתי ב-11 בלילה, משהו כזה שזה הסתיים, לראש המועצה, עמוס נצר, בטח את מכירה, ראש המועצה האזורית של זבולון, מועצה אזורית זבולון. ופשוט באתי לה באמת כאבא להגיד לו תודה. כי בסוף אתה רואה על הבמה ילדים וילדות. אני זוכר אותם ממש כילדים. אתה יודע, אתה גם רואה את התמונות וזה, חלקם בני בית אצלנו וזה. איזה אנרגיות לשרת, ללכת למכינה קדם צבאית, ללכת לתרום, ללכת לעשות שנת שירות, חלק אפילו תשים לחול, אני לא הכרתי שיש את הדבר הזה. תשים לארצות הברית, לשנת שירות, לתת יד. שנייה. ואז אתה רואה, אני בא בבוקר, באתי הבוקר, ישבתי בביגה קצת ככה לנקות את הראש, אתה רואה המון חבר'ה צעירים שעובדים.
2: נכון.
1: ילדים טובים שקמים בבוקר.
2: נכון.
1: הבן שלי, ועוד פעם, לא רוצה לדבר על הילדים שלי.
2: אבל הנה,
1: הבן שלי בן 14.5, וואלה, הלך לישון ב1.5 בלילה, אחרי המונדיאל והכל. כן. קם ב4:45, לעבוד במכולת, ילד בכיתה ת', אני אומר לו, עומר, תנוח 6:1. לא, יפה. הילדה עכשיו הולכת, זה בסוף, שאת מדברת על הפרזיטים האלה, יש בסוף חלק מאוד גדול של נוער וצעירים, גם הילדים האישיים שלך, גם הילדים המקסימים שיסמין שיושבת פה, דור שיושב פה.
2: אני לא שמה אותנו במשוואה הזאת. אנחנו, אוקיי, אלה שמחנכים, אלה שנותנים, אלה שאתה יודע, דרך ארץ, קדמה לתורה, מתנהגים פי אלף יותר כיהודים מאשר האלה עם השטריימלים וכל התחפושת הזאת, אוקיי? אנחנו ציבור גדול מאוד, שפשוט אין לו אבא, אין לו אמא. אנחנו משלמים, ודרך אגב, יוקר מחיה, מטורף.
1: מה זה פסיכי לגמרי?
2: כולם דופקים אותנו מכל כיוון, הדולר יורד, זה לא בא עלינו, המשכנתאות, הלקנות, כל הדברים האלה.
1: אני אוהב את המשחק הזה עם הדולר דווקא.
2: טוב, תשמע.
1: לא, אני אוהב את המשחק הזה, אני אוהב את השיח שנהיה סביב הקטע של הדולר.
2: לא, אני לא מבינה בזה, אני רק רואה כל מיני כתבות, אתה יודע, שכאילו איך זה שהדולר כל כך יורד, ועדיין המחירים כל כך
1: יורדים. לא, את מכירה את אלה שנכנסים לבית קפה ומשחקים אותה, ולוקחים את הדמרקר או את הגלובס, ואומרים, בואו נדבר קצת על הדולר.
2: לא מכירה כאלה.
1: טוב, תראה, שנייה.
2: רגע, יש לי מלא דברים להגיד.
1: רגע, אז לפני זה אני רוצה להגיד משהו. בואי, תכף נדבר על הכל, גם על הפרזיטים האלה, שאתמול עוד פעם חסמו את המדינה. למה? כי הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. בואי רגע נשמע, גדי אייזנקוט, בפודקאסט 120 של מורן אזולאי המצוינת. מסכימה איתי שהיא מצוינת?
2: שהוא דיבר על וסרלאוף?
1: כן, בוא נשמע.
2: בבקשה.
3: אני מגיע למסגבם, אני שואל אותם, 3 חודשים של מלחמה, היה פה שר? יש שר אחד שאת השם שלו אני שומע, זה יצחק וסרלאוף, שמגיע לכל מקום.
1: את שומעת?
2: תשמע, אני אגיד לך.
1: כן, תגיד לי את קודם, כי יש לי מה להגיד.
2: קודם כל, וסרלאוף, באמת, מ-day one, עוד לפני שהייתה המלחמה, היה לי איתו איזשהו קשר לגבי משהו, והוא פשוט הוכיח את עצמו כבן אדם שהוא בן אדם, אוקיי? עכשיו, כשגדי איזנקוט אמר את הדבר הזה, מי בעצם פרסם את הקטע הזה? בן גביר. ומה בן גביר כתב?
1: אני העברתי לכם את זה מהטוויטר של בן גביר, אני לא ראיתי את זה לפני זה. אני העברתי לכם לך ולליאת אתמול מהטוויטר של בן גביר. בן גביר כתב, איזנקוט צודק, יש מי שעובד בשבילכם.
2: הוא אמר, אין על עוצמה יהודית.
1: נכון.
2: שזה פשוט גאונות של, של, של, של בן גביר.
1: נכון. הוא לא צריך להוציא כסף על קמפיין. נכון. לא צריך להוציא כסף. עכשיו, יש פה שני דברים שצריך לדבר עליהם.
2: בבקשה.
1: אחד, וסרלוף, זה באמת, אני הכרתי אותו, בוא נגיד ככה, בשנתיים וחצי שהייתי בממשלה הזאת, מאז שהם נכנסו, אז למשך שנתיים וחצי, הכרתי אותו ככה, לא יותר מדי, ובאמת גם אז, כל פעם שהגעתי לוועדות הכנסת, או לישיבות במשרד של בן גביר, במשרד לביטחון לאומי והכל, תמיד שמעתי עליו דברים כאילו שזה משהו אחר לגמרי, אוקיי?
2: בן אדם.
1: משהו שבאמת מזכיר את משה ארבל. אתה זוכרת שהיום מדברים ככה על משה ארבל?
2: אז זה מה שרציתי להגיד לך. שדיברו עד שמשה ארבל יעזב, דיברו על וסרלאוף, משה ארבל, וסרלאוף, משה
1: ארבל. ומאז שאני פה, כמעט שנה וחצי, וגם בתוכניות שאני מחליף אותך בימי חמישי, וגם פה שאנחנו יושבים, אין פעם אחת, אין יום אחד, שידור אחד, שאנחנו לא מעלים מישהו, ולא משנה אם הוא מהצד השמאלי-שמאלי של המפה, גדל בקיבוץ ובמפלגת העבודה, או שהוא גדל בצד הכי ימני, שלא מעצמו, לא שאנחנו מכינים אותו לפני זה או מישהו, אומר, וסרלאוף הוא היחידי שמגיע, נכון?
2: תקשיב רגע.
1: נכון או לא? את שמעת את זה עשרות פעמים יותר ממני?
2: כשאני נפגשתי עם קיבוצים בצפון,
1: כן.
2: אפרופו, לא משנה מאיזה מפלגה, איך קוראים לשרת התשתיות?
1: תשתיות?
2: נו,
1: לא,
2: אורית,
1: אורית,
2: לא, כן, נו.
1: אורית סטרוק.
2: אורית סטרוק.
1: גם אותה מאוד אוהבים.
2: אז זהו, מה שרציתי להגיד, הקיבוצים בצפון אומרים בפה מלא, וכל מי ששואל, אם לא אורית סטרוק, אנחנו לא כאן.
1: זאת
2: אומרת, היא הביאה כסף להתיישבות, והיא הרחיבה. עכשיו, אני לא אומרת, תראה, השבוע לדוגמה, כשהיה את את הדבר הזה, לא יודעת איך לקרוא לזה, עם טלי גוטליב בכנסת.
1: לא, נדבר על
2: שנייה,
1: זה.
2: שנייה, שנייה, לא, אני רוצה...
1: מה זה הדבר הזה? שנייה, חרפה, מה זאת אומרת?
2: שנייה, רגע. הסתכלתי על אופיר כץ, אוקיי? שהוא באמת בן אדם, אני אומרת לך...
1: חבר, בואי, חבר שלנו. חבר שלך יותר משהו שלי, אבל חבר שלנו.
2: הוא בן אדם סופר חברתי.
1: חד משהו, מה שהוא עשה עם המעונות.
2: הוא ומיכאל בן... לא, עם המעונות, ועם פניות...
1: ותמיד זמין.
2: אחד אחד. והנשות המילואים ניקים, וחוקים חברתיים. באמת, באמת, באמת, לטובתנו. הסתכלתי עליו שם ואמרתי, מה, למה יש זה?
1: כן, צריך לצאת לפרסומות. הסתכלת על אופיר כץ ו... הסתכלת על אופיר כץ ו...
2: וזה לא יסתדר לי עם הפרסונה.
1: טוב, משפט לפני שהולכים לפרסומות, כי מסתבר שיש לנו כמה מקבצים וכאלה. לגבי וסרלאוף רק נסגור. נתניהו מחפש שריונים בליכוד.
2: רגע.
1: שיסע.
2: בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה.
1: רגע, יש פרסומות.
2: שיסע למה?
1: שיסע לבית של וסרלאוף. וישים אותו בטופ 3, יחד עם אלי כהן.
2: לא, נראה לי ש... דרך אגב, אלי כהן ראיתי אתמול באיזשהו מקום, מישהו פרסם, שאלי כהן הגיע לנטור, לנחם...
1: לא, מגיע כל הזמן.
2: לא, כי אתה יודע, כל הזמן אנחנו אומרים, שרי...
1: אלי כהן מגיע.
2: אז הנה, בבקשה.
1: טוב, פרסומות ונמשיך.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, סירה חופשית עם אלי לוי ועם בר דוטן.
4: וב-12, הפאנל.
5: רדיו חיפה. תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
11: דלתות חמדיה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: מי זה? זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
15: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
18: מאסטר. את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
19: רגע, מה?
18: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
19: לא, למה גילית?
18: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
19: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
18: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
20: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
21: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
22: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
21: הכי משתלם, הכי בשבילך.
22: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
24: כמו מה? תוצאות? משחקים?
23: כן.
24: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
23: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
25: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
26: ולאורך כל המונדיאל.
27: בחסות

0: חזרנו, כן.
1: אני רוצה להגיד משהו.
0: בבקשה.
1: נכון, השבוע חוק יסוד לימוד התורה, רציתי להגיד שאני מודה לאלוהים, באמת, ובבקשה אלוהים יקר שלי, תמשיך איתי כך, שאני לא יצא לי להיות תקועה בפקק של, של הפגנות חרדים.
0: את יודעת איזה דרמה הייתה פה אתמול, שידרתי את התוכנית שלך בין אחת לשתיים, הייתה פה דרמה כן. מטורפת, מבול בלחץ. של הודעות שקיבלנו פה ברדיו חיפה, גם אני ברמה אישית, גם החברים פה, ליד ובר ואריאל ודולה וכולם, mm-hmm. מחיפאים, אנשים שממש עדו להבין מה קורה גם, כן. מתי לנסוע, האם כבר לנסוע בבוקר, האם לנסוע אלינו פה את אלי סניור, הוא אמר שאגף התנועה wow. של משטרת ישראל ומחוז מרכז, מחוז תל אביב, כולם.
1: אבל לא רק זה.
0: והתארגנו.
1: אבל גם רכבות, אתה מבין? זאת אומרת, אתמול...
0: ואז גיליתי שגם הרכבות.
1: חיילים שחזרו מהשטח, היו צריכים לחכות בתחנות שעה וחצי, עד שיפנו את ה...
0: זה חבורה של פרזיטים, שמנהלת המדינה, בזמן שאנחנו קוברים את בנינו ואת בנותינו, mm-hmm. אתמול או שלשום נפצעה עוד פעם חיילת שמושפזת כן. פה ברמב״ם, את בנינו ואת בנותינו, אנחנו קוברים, הם חוסמים כבישים, הם מנהלים אותנו שנייה.
1: יאמר לזכותם, לזכותם.
0: שום דבר לא לזכותם.
1: יאמר לזכותם.
0: שום דבר לא לזכותם.
1: יאמר לזכותם.
0: שמה?
1: שיש להם הנהגה.
0: נכון.
1: שיש להם אמת. ושיש להם את הביצים לצאת לשטח ולמחות על מה שמתאים לנו, כי אם אנחנו היינו עושים את זה, כן, אנחנו היינו עושים את זה.
0: אנחנו לא מסוגלים להוציא שני אנשים על יוקר המחיה, שני אנשים לא יוצאים.
1: יפה מה, יפה אמרת.
0: כולם בבתי קפה, כולל אני, הנה אני אומר ביותר.
1: שלום אריה מוסקוביץ' מהפלג הירושלמי.
2: בוקר טוב.
1: אופה, איך ישנת?
0: רגע, שנייה, אבל אריה זה זה שבעבר הוא כאילו, הוא שירת, נכון? אתה שירתת, נכון?
2: משרתים את עם ישראל כל הזמן.
0: לא, אבל שירתת בצבא?
1: איזה צבא?
0: שירות לאומי.
1: פלג ירושלמי.
0: אני שואל, כי פעם
1: הילד... אתה יודע, לא, לא, לא. אריה...
2: אני מדבר על הסיפור עם דולב.
1: לא, אני רציתי להגיד לך, אתה יודע, שבשבוע שעבר אמרתי לאלי, שהרבה מאוד חרדים שאנחנו מכירים מכאן, שתמיד היו נגד הפלג הירושלמי, מתחילים להגיד, וואלה, הם צדקו, וככה צריך להתנהג. אתה גם שומע את זה מפלגים אחרים? גם פלג חיפאי וכאלה, לא נכון?
0: לא, רק ירושלמי.
2: אני שומע את זה מהרבה, ואני מאוד מאוד אשמח לנהל, למרות הכעס, והכעס הוא מובן והוא מוצדק, אני אשמח לנהל שיח מכובד, ואמרו לי עליכם שאתם מנומסים ומסוגלים לשמוע גם דעות שונות, ומאוד מאוד חשוב לי להגיד דבר אחד. יש דבר אחד שאנחנו מנסים לשכנע את הציבור הכללי בארץ הקודש כבר עשרות שנים, למה אנחנו לא הולכים לצבא, וזה דבר שמאוד מאוד קשה להסביר, בעיקר בגלל שזה יושב על רגש ולא על שכל. אם זה היה עניין שכלי, היינו יכולים להתמודד.
1: הנה תסביר, בבקשה.
2: אבל אני רוצה דבר אחד שזה כן אפשר להסביר, וזה דבר ברור. חרדים לא הלכו לצבא, לא הולכים לצבא, ולא הלכו מעולם לצבא. נקודה. כל המאבקים,
0: וזה בסדר?
2: כל הדיבורים,
0: זה הכל... בסדר?
1: תן לו, תן לרגע לדבר.
0: לא,
1: שנייה,
0: לא,
1: תן לו רגע
0: אוקיי,
1: לדבר.
0: לא, שאלתי רק אם זה בסדר.
1: אמרו לו שאנחנו מנומסים.
2: אז שוב, אז כבר ננסה כן ליישב את זה על הדעת, ולנסות לראות מה עומד מאחורי זה. אבל זה הדבר שהכי חשוב, שזה מציאות טכנית. כבר עשרות שנים מנסים לעשות את זה ולא מצליחים. פשוט לא הולכים. ולכן שמנסים עכשיו להפוך 90,000 בחורי ישיבות ואברכים צעירים לעריקים. רק בגלל שהם פשוט מציאותית. הם לא יכולים ללכת לצבא, והם גם לא ילכו לצבא. יש למדינה בעיה שהיא כרגע נכנסה למלחמה ראש וראש בציבור החרדי, והופכת את כולם לפושעים, לחברה הכי מצליחה בציבור היהודי, לחברה עם הכי פחות פשיעה, הכי פחות רצח. המקום היחיד שאני מרשה לבת שלי להסתובב ברחובות בלילה זה רק באזורים חרדים.
0: מה זה קשור, אריה מוסקוביץ' היקר מהפלג הירושלמי. נכון שאנחנו מנומסים, אבל אני לא מוכן ליפול בפח הזה של המשפט של אמרו לי שאתם מנומסים. אנחנו מנומסים, נכון? אנחנו שומעים אותך, אבל אנחנו כועסים. אנחנו כועסים מאוד מאוד מאוד על זה שאתם לא מתחת לאלונקה יחד איתנו. אנחנו כועסים שברמת גן או בבני ברק או בירושלים יכולות לגור שתי אמהות דלת מול דלת, האחת לא ישנה בלילה והשנייה כן ישנה בלילה, כי הבן שלה לא מתגייס. אני אומר לך, באמת, מנומסים, כן.
1: רגע, אריה, אני רוצה להוסיף משהו. שנייה, אמרת, רגע, שנייה, אמרת...
2: וזה לא יושב על שכל, והנה אתה מצדיק את זה.
1: אריה, אמרת, שנייה, אמרת 90 אלף...
2: עריקים. חושים.
1: קודם כל, אני חושבת שהדיבור הוא לא על כל החרדים, אלא באמת על מי
2: לא,
1: שלא.
2: לא, החרדים זה 1.5 מיליון בני אדם.
1: על מי?
2: אנחנו מדברים על גיל מסוים. מגיל 18 עד גיל 28,
1: כולם נהפכו לקשישים. אבל בין ה-18 ל-28 יש כאלה שלומדים ויש כאלה שלא לומדים. עכשיו אני אומרת חשוב, אני אומרת לך, כאישה, רגע, אני אומרת לך כאישה, כן? אני, עדיף לי שתישארו בגטאות שלכם. אני רואה שכל מקום שאתם נכנסים, אתם רק שמים לי ולבת שלי, ובעזרת השם גם לנכדה שלי כשתהיה, אתם רק שמים לי יותר גדרות. אני לא צריכה אתכם. אני רק לא מוכנה, ואני אומרת לך את זה בשיא הכנות, שאתה תמשיך שבן אדם שיושב ולומד בכולל, יקבל מכספי מדינת ישראל 1,700 שקל, והבן שלי ישלם 1,700 שקל בביטוח לאומי, כדי שאתה תלמד. זה מה שלא מוכנה. אל תתגייסו. אבל תקחו שיהיה לזה גם מחיר. וגם רציתי לומר לך, כשאתה אומר שנייה, כשאתה אמרת חרדים, רגע, אמרת חרדים לא מתגייסים, ואתה אומר לימוד תורה, ואנחנו כזה, הספר שאתם מתפללים לפיו, ונביא הנביאים של העם היהודי, הוא הראשון שאמר שאחיכם הולכים לקרב ואתם לא פה. עכשיו זה שלך.
2: אני אשמח מאוד, אני באמת רוצה שהשיחה הזאת לשם שינוי לא תוביל לצעקות, אני לא אוהב לכרוס ולא אוהב לצעוק ולא אוהב להתווכח בטונים גבוהים, אבל אני רוצה באמת לשם שינוי שתנסו להניח שנייה.
1: אריה, תשפר רק את העמידה שלך, אתה נשמע לא כל כך טוב.
2: אוקיי, עכשיו יותר טוב?
1: כן.
2: אני רוצה שבאמת נסו שנייה לפתוח את הלב ולנסות להבין בפני מה אנחנו עומדים ומה עומד מאחורי זה, כי כשאדם כועס קשה לו להבין, ואני מבין את הכעס, הכעס הוא באמת מובן, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו שאתם תהיו מופתעים ממנו. אנחנו כועסים הרבה יותר. ולמה אנחנו כועסים הרבה יותר? יש לנו ויכוח עקרוני ומהותי מאוד מהו יהודי. מבחינתנו, מבחינת הציבור החרדי, יהדות זה אך ורק שמירת תורה ומצוות. כל דבר שלא קשור לשמירת תורה ומצוות, מבחינתנו זה לא קשור ליהדות. זה יהודי ששכח להתנהג כמו יהודי. זה המהות שלנו. עכשיו יש פה מלחמה נגד היהדות, והמדינה שלנו היא גם יהודית.
1: זאת אומרת, אלי, שאני ואתה גם לא יהודים לפיו.
2: אני אשמח שנייה להשלים משפט, ואני מאוד מאוד רוצה לשמוע את התשובה שלכם, אבל באמת, אני רוצה שתנסו באמת פעם אחת להבין. יש הרבה יהודים שלצערנו לא מתנהגים בצורה שיהודים מבחינתנו צריכים להתנהג. והוויכוח הזה, אתם יודעים עליו, אתם יודעים שההתנהגות שלי במשפחה שלי ובחיים שלי ועם החברים שלי שונה מאוד מההתנהגות שלכם. יש לנו ויכוח מאוד מאוד בסיסי, מהו יהודי? האם שייך שיהודי ינהג בצורה שלא תואם את היהדות? עכשיו מבחינתנו יש פה כרגע במדינה שתי מלחמות עיקריות. יש מלחמה על היהדות ויש מלחמה על המדינה. יש מלחמה על הביטחון ויש מלחמה על היהדות. אנחנו כולנו, כל חברי הציבור החרדי, נלחמים לבד. אנחנו ציבור קטן מאוד, שנלחם בכוח רב מאוד בשביל לשמר את היהדות של המדינה, ואנחנו נלחמים נגד כל כלי התקשורת שנלחמים נגד היהדות, נגד הצבא שנלחם נגד היהדות, נגד המדינה שנלחמת נגד היהדות, ואנחנו נלחמים קשה מאוד, ויש לנו אנשים שנופלים בקרב, ולצערנו משפחות רבות, הילדים שלהם נופלים מהיהדות כתוצאה מהמלחמה הזאת, וחייבים להכיר בזה שאנחנו במלחמה אמיתית על ציפור נפשנו ומבחינתנו, ואתם יכולים לשאול את זה כל אדם חרדי, האם אתה מעדיף לחיות כחילוני או למות כחרדי? התשובה חד משמעית היא למות כחרדי. כי בשבילנו אין חיים בלי תורה, אין חיים בלי מצוות, ואנחנו נלחמים כרגע על ציפור הנפש שלנו. ואם כל המאזינים יבינו שכרגע שאני או אחי או בן דוד שלי יושב על הכביש ולא נותן לכם לנסוע, זה בגלל שהוא מרגיש שהולכים לקחת לו את החיים באמת, הוא מוכן למסור את נפשו רק שלא ייקחו לו את היד.
0: טוב, לא.
2: לוקחים אותנו לצבא, לוקחים לנו את היד.
1: אתה אומר לא? הנה, תשמע מה ש...
0: לא, זה לא בשביל למסור את נפשו, זה לא, זה טקסטים. זה טקסטים שהוא אומר אותם בצורה נחמדה, בצורה שכאילו, אתה יודע...
2: בוא ננסה להתמודד עם הדברים עצמם, מה לא נכון במה שאמרתי?
0: מה לא נכון? אני אגיד לך מה לא נכון. מה שלא נכון זה שבשבועיים האחרונים נהרגו 9 חיילים, ונפצעו עוד 40 חיילים. מרביתם מושפזים במרחק של 600, 700, 800 מטר, אווירים מפה, בבית החולים רמב״ם, כאן אצלנו בחיפה. חלקם מושפזים כבר שבועות ארוכים. מה שלא נכון הוא שנפלו 2,000 אזרחים ועוד, 2,000 אזרחים ומתוכם למעלה מ-1,000 חיילים וחיילות. מה שלא נכון הוא שאתם, באמת, אני אומר לכם, אין לכם, אני במקומכם, לא הייתי אפילו מעיז לעלות לשידור. אני אגיד לך למה. כי זה פשוט בושה וחרפה. הילדים, אתה יודע מה, אני אספר לך משהו. אתמול הבת שלי סיימה י' ב' בתיכון. עומדים מאות ילדים על הבמה, ילדים, מאות ילדים על הבמה, בני 17 וחצי, 18, 19, כולם רוצים לשרת, כולם רוצים לתרום למדינה.
1: מה זה קשור?
2: אני יכול להגיד.
1: מה זה קשור?
0: ברור שזה קשור.
1: לא קשור. הם חונכו ככה ואלה חונכו ככה. זה לא קשור אחד לשני. אנחנו מדברים, לא, אנחנו מדברים פה על משהו הרבה יותר מהותי. אנחנו מדברים, עזוב את הרוצים. אנחנו מדברים על החובה, ואנחנו מדברים על החוק.
0: יש חוק.
1: אוקיי, דרך אגב, אריה, לא הכנסתי בפתח סוגריים, לא קשור אליך, כמובן אותו דבר גם לערביי ישראל היקרים, שבשעה שהילדים שלנו נהרגים, הם עושים תואר ראשון באוניברסיטה.
0: מה זה תואר ראשון? ושני.
1: טוב, כי אנחנו גם, אתה יודע, יש מילואים.
0: אבל ארי.
2: מדינה שלכם יש שעה או שעתיים, ולי יש ממש דקות ספורות, אני אשמח לנסות להגיד עוד משפט, כי באמת, אני חושב שאתם באמת מנסים להבין ולשמוע, ומאוד מאוד חשוב לי להגיד גם את הנקודה הבאה. אתה מדבר באמת על נופלים, ואתה מדבר על כאב, ואתה מדבר על חיילים. אני רוצה רק להזכיר לכם שחיילים שנופלים יש בכל מדינות הארץ. יש אמריקאים שנופלים בכל מדינות העולם. יש אוקראינים שנופלים.
0: תגיד, אתה באמת אמרת את זה עכשיו? אריה, אתה באמת אמרת את זה?
2: בזה שיש לנו צבא, אנחנו לא יהודים.
1: אתה יודע מה? על המשקל הזה גם יש חרדים בברוקלין שעובדים וקוראים את התחת שלהם כל היום בשביל לקבל כסף, ואף אחד לא נותן להם 1,700 שקל בשביל זה, בשביל ללמוד. אז אל תיתן לי פה דוגמה. תכף תגיד לי כמה. כן, על מה אתם מלינים? גם בלוס אנג'לס יש פקקים. למה? אוי, די, מספיק. אין פה שיח.
0: אני אגיד לך מה אתה לא. ארי, אני אגיד לך מה.
2: אתם מנסים להרבב.
0: אבל אני אגיד, אנחנו מנסים להרבב.
1: אתם מערבבים אותנו כבר כמעט 80 שנה.
0: אנחנו מנסים להרבב. אתם יושבים על הברזלים. תקשיב, אני 4 שנים עבדתי בירושלים, במטה הארצי. הילדים שלכם שם, שאתם אומרים שהם בכולל, חלק גדול מהם על הברזלים, עם הסיגריות, יושבים בחוץ, לא לומדים,
2: לא דיברתי על לימוד תורה,
0: לא לומדים בכלל
2: תורה,
0: במקום ללכת לגולני, לגבעתי.
2: היחיד שדיבר פה על לימוד תורה זה אתה, אני לא הזכרתי את המילים לימוד תורה.
0: ברור, ארי, ארי, ארי, תקשיב.
2: אני דיברתי על המושג שמירה על יהדות ושמירה על מצוות.
0: אני אגיד לך דבר אחד, אני לא מומחה בכלום. אוקיי, אז אני רק רוצה להגיד לך משפט אחד. דבר ראשון, תודה שאלית, אני אגיד לך למה תודה. כל פעם שאחד מכם עולה לשידור ברדיו או בטלוויזיה, הוא רק מעצים את הכעס שלנו, אלה שנוטלים בנטל האזרחי, כן. והצהלי והכלכלי, כן. הוא רק מגביר את הכעס עליכם, ורק אתה, תמשיך לעלות לשידור, אני מתחנן אליך, ברדיו, בטלוויזיה, תמשיך להגיד את מה שאתה אומר כל כך יפה, ואתה אומר, אתם המנומסים, נכון, אנחנו המנומסים. אנחנו מנומסים, אבל החברים שלנו, חברים שלנו, כבר הגיעו לבית אלמין. בני 45 ו-50 שהפכו להיות משפחות שכולות.
2: זה קורה בכל מדינה בעולם.
0: זה לא נורמלי.
1: אריה מוסקוביץ' מהפלג הירושלמי, תודה רבה לך שתהיה שבת שלום. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. אנחנו פי אלף יותר יהודים מכם. פי מיליון יותר יהודים מכם.
0: לא, אבל את יודעת מה? אני שמח שהוא עולה. אני שמח שהוא עולה לשידור. אני שמח.
1: לא, אבל אתה
0: אגב,
1: מבין?
0: באותה משוואה אני גם שמח שאיימן עודה מתראיין. כי ככל שאיימן עודה יתראיין, ככה יותר אנשים יצביעו למפלגות שלא יושבות עם איימן עודה, ולא יושבות עם אחמד טיבי.
1: אבל זה מה שאני מסבירה לך עכשיו קודם. הם לא ישבו עם איימן עודה ולא נעליים, אבל בסופו של
0: לא,
1: דבר...
0: לא, הם אסור ישבו.
1: כשהם ירצו לעשות איזשהו דיל, אני נותנת שם קוד מפלגות ערביות, כשבסופו של דבר יהיה משהו חשוב ויהיה איזשהו דיל הדדי, הם מצביעים יחד, אז מה זה משנה? אוקיי? פרסומות.
0: לא, אין פרסומות עכשיו.
1: יש.
0: הוא כתב, יש מקבץ רק בסוף השעה. אז יש פה את זה. אין כרגע פרסומות.
1: אז בוא נדבר על משהו אחר.
0: לא, תכף אנחנו נדבר שנייה. בואי רגע נסכם. היה פה דיון חם. היה פה דיון חם.
1: לא, הוא אמר...
0: היה פה דיון חם.
1: הוא אמר שהרחובות שלהם הם הכי בטוחים. עכשיו, לא היה לי נעים להגיד לו, קודם כל, ברור שאתה הכי בטוח שאתה לא נותן לאף אחד להיכנס ולראות מה קורה, אתה יודע. אנחנו יודעים כמה דברים קורים ברחובות החרדים שאנחנו ממש ממש ממש לא רוצים שזה יקרה ברחובות שלנו. אבל שוב, עצם העניין זה שאנחנו

0: בהתפתחות
1: ובעשייה. יש משבר מאוד גדול מאחרי הקלעים בין
0: המשטרה. איך הוא אמר בכל מדינה מתים?
1: כן.
0: תשמע.
1: לא, אבל אני רק רוצה להגיד לך, לפני שנפנה לרוני רימון, לדבר איתו על הסקרים ועל הפוליטיקה, במשפט יש משבר מאוד גדול בין הרבנים, אלה של הקהילות שלא משרתות, אלה שמפגינים בכבישים, לבין המשטרה. עכשיו, אני מאוד מוכזב מהצבא, אני אגיד לך למה. כי הצבא זורק את זה על המשטרה. אולי נדבר על זה בהמשך.
0: נו, כמו שדיברנו אז על האיום הרחפנים שם בדרום, אתה זוכר?
1: כמה הודעות אני מקבל משוטרים ומהורים של שוטרים שאומרים, אנחנו מתפטרים בקרוב, כי נמאס לנו לעמוד בכבישים בזה. מתפטרים
0: מהמשטרה. מסכימה איתם לחלוטין. טוב, שלום רוני רימון, יועץ תקשורת, ניהול משברים, איש שמכיר את הפוליטיקה עוד כשאנחנו דיווחנו על פקק בגלל
1: בצ'ק פוסט.
0: ברווז צולע בצ'ק פוסט.
2: שלום ענבר, שלום אלי, חברים.
1: שלום רוני.
0: והסיבה שביקשנו אותך, כי אנחנו פשוט לא מצליחים להבין את סיפור יהיה או לא יהיה פריימריז. אנחנו יודעים מהשטח שהם בלחץ אדיר, נכון אלי? גם דיברתי השבוע עם כמה אנשים שעובדים, עם כמה שרים וחברי כנסת. הם בלחץ אדיר אם לא יהיה פריימריז. למה הלכנו לכל הבר מצוות האלה בחצי שנה האחרונה? זה בכלל הגיוני שלא יהיה במפלגה שחרתה על דגלה שזה הקטע שלה, שלא יהיה פריימריז?
2: לא, זה לא הגיוני. מצד שני, צריך גם לאפשר ליושב ראש התנועה, ראש הממשלה, איזושהי דרך להביא אנשים מבחוץ כדי לטייב את הרשימה. שתבינו, יש מיעוט מפלגות, יש רק שתי מפלגות בעצם בתכלס שעושות פריימריז, שזה הליכוד והדמוקרטים. כל שאר חברי הכנסת, אלא אם כן אני חוטא למישהו, הם ממונים, הם לא נבחרים בכלל. כך שליושב ראש המפלגה אחרת, הרבה יותר קל לקחת כוכבים מפה, כוכבים משם. זה כמו איזשהו במאי שמלהק את השחקנים לסרט, ולוקח את השחקנים הכי טובים שמתאימים לו אותו דבר.
0: אז זה עוד יותר חמור, זה אומר שנתניהו מסתכל על הנבחרת, בדיוק, הוא מסתכל על הנבחרת שלו, ואומר, עם הנבחרת הזאת אני יכול ללכת לעשות חמוצים.
2: הנבחרת הזאת יש בה דברים חיוביים, ויש בה גם אנשים שהם מבחינה אלקטורלית מסיבים נזק לליכוד. אני רוצה להסביר דבר אחד. יש ניגוד אינטרסים מובהק בין חברי הכנסת של הליכוד לבין לפעמים טובת התנועה, ואני אסביר.
0: כן.
2: חברי הכנסת של הליכוד בפריימר צריכים להיבחר על ידי המתפקדים של הליכוד. מתפקדי הליכוד הם הרבה יותר קיצוניים ממצביעי הליכוד. וחברי הכנסת של הליכוד בעצם צריכים משך 4 שנים למצוא חן בעיני המתפקדים. ולכן אנחנו רואים תופעות של הקצנה של חלק מחברי הכנסת של הליכוד, שזה טוב להם מאוד בעניין של הפריימריז, כי זה מה שהמתפקדים אוהבים. מצד שני, חלק גדול ממצביעי הליכוד לא ממש אוהבים את זה, וראש הממשלה רוצה פחות או יותר לאזן בין שתי התופעות האלה, בין דמוקרטיה מצד אחד, שהיא באמת דמוקרטיה, אגב היא דמוקרטיה מלאה בקטע שבו נותנים גם למחוזות, למשל לנציגות, גם לפריפריה וכדומה, זה דבר מאוד יפה וצריך להעריך אותו, לבין העובדה שהוא רוצה להכניס לרשימה אנשים בעלי שם שהם לא ירוצו בפריימריז, וצריכים, הדבר הנכון הוא לאזן בין שתי הגישות הללו.
0: טוב.
1: תגיד, מה העניין הזה עם הסקרים? הבחירות ב-20 באוקטובר, אנחנו פתאום, יש פה איזה עניין, אגב זה גם בחסות הטוויטר, ואתה יודע מה הולך בטוויטר, פתאום כולם התמכרו לסקרים בשלב כל כך כל כך מוקדם, ואם אייזנקוט באיזה עיתון או באיזה אתר, או פה ושם, עובר במנדט אחד את בנט, יש פה כבר מאומת אלוהים, ופותחים עם זה מהדורות, וכל האולפנים על זה, מה זה?
2: אני אגיד, אנשים צריכים לקחת את העניין, אתה צודק בתמיהה שלך, אלי, אני חושב שצריכים לקחת את הסקרים בערבון מוגבל, אבל עדיין צריך לקחת אותם ברצינות, ואני אשתדל
1: כבר עכשיו ביוני, שזה עוד 4 חודשים?
2: אז כן, אני אגיד לך, איפה הטעות של רוב הציבור, ולפי דעתי גם חלק מהעיתונאים, מתייחסים לסקרים ככלי נבואי. זאת אומרת, רואים סקר היום וחושבים או אומרים, זאת תהיה תוצאת הבחירות. לא. זה משקף מצב שהוא נכון רק לשנייה שבה הסקר נערך, לא למחר, לא למחרתיים, לא לעוד שבוע, בטח לא לעוד 4-5 חודשים. אבל

0: בפירוש זה משקף סנטימנט, וזה גם משפיע דרך אגב על בוחרים בהקשר הזה, אוקיי?
1: וגם, אבל זה משפיע לדעתי גם על הבוחרים, אבל גם אפשר לראות, אפרופו טוויטר, את נחת הרוח של האנשים שמלווים את אותם מועמדים.
0: תראי, בעיניי הטוויטר זה מגרש של, זה מגרש ברנג'אי.
1: לא, אנחנו גם,
2: דרך אגב... אבל הוא משפיע, רוני.
1: לא, אבל אלי, בניגוד למה שרוני אומר, אנחנו גם שם, אבל אנחנו הרבה בשטח. זאת אומרת, כשאלי אומר, תקשיבו לרחוב, הרחוב, דרך אגב, הרבה פעמים, הוא אומר משהו אחר לחלוטין ממה שקורה בסקרים.
0: אני לא מקבל את זה. זאת אומרת, את יכולה להיות, אני אגיד לך איפה...
1: אני לא, אין לנו מספיק זמן כדי שאני אוכיח לך את זה, זה מה שהיה, אבל...
2: לא, אבל הוא צודק
1: ברמז
2: שהוא אומר, אם אתמול היו 20 מנדטים לליכוד, לנתניהו, וזה שפל מבחינתו, אנחנו כן שומעים ברחוב, במקומות שפעם הצביעו נתניהו, אני מאמין שביום הבחירות, רוני, יבחרו שם נתניהו, אבל עכשיו יש איזה משבר כזה...
1: אז מה זה משנה?
2: לא, כי זה עוד רחוק, ונתניהו עוד לא הוציא את השפנים מהכובע.
0: אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד בהקשר הזה, שאת אומרת הרחוב אומר כך וכך, ואני אומר, תלוי באיזה רחוב את הולכת. זאת אומרת, כשעושים סקר כלל ארצי שמייצג את כלל האוכלוסייה, אז בוחרים, בודקים את רחוב א' וגם את רחוב ב' וגם את רחוב ג' וגם את המצביעים הראשונים וגם אנשים מבוגרים וגם ערבים ועוד
1: כמה לדעתך מפלגת עוצמה יהודית תסיים את הבחירות?
0: של איתמר בן גביר?
2: כן.
0: אני מעריך בסביבות 10 מנדטים.
2: לא, 10 זה שהם לא עם סמוטריץ'. עם סמוטריץ' הם מגיעים ל-13-14.
1: בלי, רק עוצמה יהודית.
0: אני חושב שזה 9-10 מנדטים. איתמר בן גביר הלך על 4 שנים על קמפיין מאוד אגרסיבי, מאוד ימני, מאוד לאומי וכדומה. הוא בעצם משמש פה ומשקף סנטימנט מאוד מסוים באוכלוסייה, שהוא לא אלמנט מאוד קטן. העם הלך ימינה, זה דבר מובהק.
1: כן.
0: גם המפלגות של המרכז אומרות שהם
2: כן.
0: ימין.
2: אבל זה... רוני, שנינו...
0: הם לוקחים את הקולות מהליכוד.
2: שנינו מכירים את בן גביר, אבל היום עוצמה יהודית זה לא רק בן גביר. דיברנו פה לפני שעלית לשידור על וסרלוף,
0: כן.
2: שזה פשוט תופעה בלתי רגילה. עולים פה אצל ענבר כל יום באחת בצהריים, אנשי הצפון, ראשי מועצות, ראשי ערים, חברי מועצה, כבר כמעט 4 שנים הם ממשיכים כל רעיון, כל שיחה, כל פוסט,
1: כן.
2: להגיד וסרלוף זה משהו אחר לגמרי.
1: אגב, אלי ואני תמיד
2: אגב, מתווכחים. אגב, גם קרויזר, סליחה שאני עוצר אותך, קרויזר שלנו פה אלי. מרמת הגולן, יושב ראש ועדה.
1: אבל הוא השם, אני אגיד לך, לדוגמה, סמוטריץ', אוקיי? יש לסמוטריץ' את מיכל וולדינגר,
2: כן, עושה עבודה מצוינת,
1: מדהימה.
2: עושה הנפש
1: לא
2: והבריאות.
1: לא נראה לי שמישהו יבחר בגלל מיכל
2: אבל
1: בסמוטריץ.
2: אבל וסרלוף זה משהו אחר, נכון רוני?
0: אני חולק עליך בהקשר הזה,
2: אוקיי.
0: זאת אומרת, זה אולי בקטנה של הקטנה, בסיכומו של דבר, תשאלו אנשים למי אתם מצביעים. אף אחד לא אומר עוצמה יהודית. אומרים בן גביר, אומרים נתניהו.
2: אני דווקא שומע אנשים שהולכים פרסונלי. אני חושב שאנשים הולכים פרסונלי גם לאנשים.
0: פרסונלי, בדיוק. הולכים פרסונלי על ראש הרשימה, לא על החברים.
1: טוב. רוני, ביום ראשון נמשיך ונדבר ברשותך גם על דברים אחרים. רוני רימון, יועץ תקשורת, ניהול משברים. מי, אלי אמר שעבדת גם עם רבין?
2: פרס, רבין, בטח.
1: לא יודעת.
0: לא. מי שעבד עם רבין... ושותפי בני כהן.
2: אז ראיתי את התמונה במשרד שהייתי צריכה לפני כמה.
0: אז יפה, אבל לא. אני עבדתי עם אמיר פרץ, ואני עבדתי עם נתניהו, ואלה השמות הרשמיים הגדולים שעבדתי איתם.
1: בסדר, נו, יאללה.
2: אבל בני עבד עם פרץ.
0: זה נכון.
1: רוני, תהיה שבת טובה ושקטה.
0: תודה רבה גם לכם.
1: אני גם רוצה להגיד אפרופו נו איך קוראים לזה של יהדות עוצמה יהודית ו
2: אין לי מושג.
1: לא, של סמוטריץ'.
2: לא יודע, ציונות הדתית.
1: ציונות הדתית. אז משה
2: סעדה.
1: לא סעדה, נו.
2: אז תחשמי לפני זה.
1: אני רושמת סולומון.
2: נו.
1: חבר כנסת משה סולומון.
2: מי זה?
1: המפלגה של סמוטריץ, שהצביע נגד החוק יסוד לימוד התורה, וקיבל...
2: כמו ביטון.
1: וקיבל מכתב שהוא עכשיו לא חבר בשום ועדה, אבל הוא נשאר נאמן
2: ל... מסמוטריץ'?
1: ברור, והוא נשאר נאמן לעקרונות שלו, וריספקט על זה. אנחנו צריכים לחפש אנשים שלו, כמו דן אילוז, שהוא עכשיו נניח...
2: אילוז, סליחה, קראתי לו ביטון, מכילה, אילוז. אני לא מכיר אותו, ראיתי אותו השבוע פעם ראשונה.
1: אז זהו, עכשיו הוא נהיה יקיר האולפנים, דן אילוז, כי כאילו הוא מתחיל לדבר, ואני באמת לא סובלת את זה.
2: למה גבר? ראיתי, הבן אדם הולך עם העקרונות שלו, אומר,
1: לא, אני אומרת ש... הדרך שבה מתייחסים לחלק מחברי הכנסת מהליכוד אחרי שהם עושים משהו, לא משנה, אתה מבין לחלוטין למה אני מתכוונת.
2: אבל יש דבר אחד שלא דיברנו עם רוני רימון, אמרת שדברי איתו גם ביום ראשון בתוכנית שלך. יש 6, 7, 8, 10 מנדטים צפים כרגע שמסתובבים, שזה אופר וינטר שהולך ומתחזק. יש כבר סקרים שאומרים שקוראים לציבור להצביע כן לא אופר וינטר, שר הביטחון הבא.
1: זה חדש?
2: מי שמנהל אותו שם מאחרי הקלעים בקמפיין, אני מכיר אותו, עושה עבודה מצוינת.
1: אבל זו מפלגה חדשה?
2: אין עדיין מפלגה, יש אופר וינטר.
1: לא, אבל לא אמרו שהוא יחליף את סמוטריץ'.
2: אבל אין עדיין החלטה. יש דדי סמחי, שלדעתי, ברמה האישית, אוהב אותו, עובד איתו, הכל.
1: מתפזר.
2: מתחיל להתפזר, מתחיל לאבד את המומנטום. זה... אם הוא לא יחליט בימים הקרובים, מתחיל לאבד את המומנטום. יש בני גנץ. שבסוף
1: שיבה.
2: יש לו, שנייה, בסוף יהיו 50-60-70 אלף איש שיהיו סביבו, ויש יועז הנדל שיהיו סביבו 50-60-70 אלף איש, יש 6, 8, 10 מנדטים צפים של אנשים שנתפסים טוב בסנטימנט הציבורי, וברגע שהם ייכנסו, אז הקלפים יסתדרו אחרת. אבל בואי רגע נדבר על אייזנקוט.
1: רגע, אז, אני רציתי להגיד משהו. קודם כל, אתמול בפתיחה של המונדיאל, זאת שהייתה שם הספיקרית, היא אמרה, כדורגל מאחד בין כולם, נכון? ואני לא מצליחה להבין את אייזנקוט ואת גנץ ואת ליברמן ואת בנט ויאיר לפיד ויאיר גולן ויועז, לא מצליחה איך אתם לא מתכנסים, אוקיי? לוקחים חדר גדול במלון ואומרים, יש פה משהו יותר גדול מאיתנו, יש פה איזושהי שעת משבר יותר גדולה מאיתנו, ולא מתאחדים כן, כדי לנצח את הבחירות האלה.
2: תראי, עוד פעם אנחנו נזכיר את וסרלוב, בפעם מי יודע כמה פה בשידור, וזה הניצחון שלו, וזה בזכותו 4 שנים הוא באמת עובד. וסרלוב, וזה כתב לי דודו אזולאי, ראש המועצה של מטולה, כתב לי לפני כמה ימים, שווסרלוף גם אפילו גר למשך שנה בקריית שמונה, אני לא ידעתי. כן. והגיע ומגיע, מצינו את נושא וסרלוף. לא בנט, לא אייזנקוט, לא, מי עוד מועמד שם, לא גולן מהדמוקרטים, לא אף אחד מהם, לא עשה את המהלך הבסיסי של לעלות לקירת שמונה או מטולה או זרית או שומרה, לא משנה, שם קוד, יישובי קו עימות, כן. לזכור, מלשון להזכיר, דירה קטנה כן. ולהגיד, מאיישים את הדירה הזאת מעכשיו אנשינו שנמצאים בטופ 10 של הרשימה, כל יום מישהו אחר ישן פה. אני באמת אומר לך.
1: אני חושב שהם עוד יעשו את זה.
2: שנייה, אני רק אסיים את הטיעון.
1: סיין.
2: הוא עולה עם החליפה, עם העניבה, זה יפה, זה נחמד. יאיר קראוס חברנו המשותף שאני מאוד אוהב, אפילו מעריץ, כעיתונאי, יבוא ויגיד בן את כל הכבוד שעלה לקירת שמונה. בסוף, תגורו שם.
1: אני רוצה להגיד משהו. תהיו
2: שם. וסרלוף שם.
1: אני רוצה
2: להגיד לו מילה טובה.
1: אני רוצה להגיד משהו.
2: בבקשה.
1: קודם כל, וסרלוף שם כשר בכיר, הם אופוזיציה, זה אחד.
2: אני מכיר עוד כמה שרים בכירים.
1: שנייה, אלי, אני רוצה להגיד משהו. היה שבוע שעבר, יאיר גולן נסע לקריית שמונה. אוקיי? עכשיו, אני לא מחסידיו של יאיר גולן. עמד בן אדם וקנה פלאפל. אתה יודע איזה כללות הוא קיבל?
2: שם, פיזית או ברשתות החברתיות?
1: לא, פיזית, עמדו מולו אנשים, וכללו את האמא שלו, בן אדם עמד וכנף עליו, חבל על הזמן.
2: את זה אנחנו מגנים.
1: אתה יודע מה הם אמרו? לך, תעשה סיבוב, תעשה את הסיבוב שלך על הקיבוצים, לא עלינו. אנחנו לא
2: אבל הקיבוצים מצביעים למסר.
1: לא, אבל זה מה שאני אומרת, אוקיי? אני חושבת שהדברים. ולגבי אייזנקוט, אני חושבת שאייזנקוט מתחזק, בגלל שהוא נתפס, פחות אצלי כמה אנשים שאני מדברת איתם, כלא פוליטיקאי.
2: אוקיי, נדבר על זה בשעה הבאה. אם אתם רוצים באמת להבין מה קורה, אני מציע לכם לקרוא מקור ראשון, קלמן ליבסקין, ימנים שימושיים. תראי מה הוא כותב. אתם אנשי ימין שלא מתלהבים מהממשלה הנוכחית ושוקלים להצביע לאייזנקוט, לבנט או ללפיד, הוא לא כותב פה ליברמן. יש כמה שאלות שכדאי לכם לשאול, והוא מנתח פה בטור מטורף.
1: מה השאלות?
2: מה... בנושא של התיישבות, בנושא של משפט,
1: הם הצביעו, בנושא של ביטחון. הם הצביעו על זה שהילדים שלהם יהיו שווים ללומדי תורה, ובחיית רבו.
2: בסוף צריך לשאול את השאלה הבסיסית.
1: כן.
2: כל אלה שמתמודדים נגד נתניהו, חוץ מליברמן, כולם הלכו עם מנסור אבס, בשביל להיות עוד פעם ראש ממשלה. איך אמר בנט? לפעמים בן אדם צריך להגשים חלום. הנה הוא הגשים חלום, הוא היה ראש ממשלה, הלך עם מנסור אבס. פרסומות, ואחרי זה אנחנו נהיה פה עם עומדת חיפאית בישראל ביתנו.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, סירה חופשית עם אלי לוי ועם בר דוטן.
4: וב-12 הפאנל.
3: רדיו חיפה.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
9: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: מי זה?
13: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
15: תכירו את הגיבור שלנו.
16: שבכל פעם שצריך,
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
20: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
21: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
22: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
23: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
24: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
3: מרגישים בבית.
7: סירה חופשית עם אלי לוי ועם בר דוטן.
3: 105 רדיו חיפה.
25: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
26: איזה בנק מפריז.
25: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
26: בנק הפועלים.
25: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
27: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מאחורי ביטול התקיפה האמריקנית באיראן. מנהיגי קטר, איחוד האמירויות ופקיסטן פנו את מול הנשיא טראמפ בניסיון אחרון למנוע את הפעולה, זמן קצר לאחר שאיים לתקוף את איראן. כך דווח באתר פוליטיקו. לפי הדיווח, השלושה הבהירו לנשיא האמריקני כי הסכם ראשונים טהרן נמצא בהישג יד ויוכל לשמש בסיס לשיחות מפורטות יותר. בעקבות הפניות הודיע טראמפ על ביטול התקיפה המתוכננת, ואמר כי ניתן יהיה להשלים את ההסכם בימים הקרובים. צהל מסכם שבוע של פעילות בשלוש גזרות במקביל. מדרום לבנון תקף חיל האוויר כ-310 מטרות של חיזבאללה, כשבמהלך הפעילות חוסלו כ-80 מחבלים. ברצועת עזה חוסלו במהלך השבוע יותר מ-20 מחבלים, בהם שלושה בכירים בג'יהאד האיסלאמי ופעילים במערך העברת הכספים של חמאס. ביהודה ושומרון נעצרו יותר מ-50 מבוקשים בעשרות פעילויות התקפיות, בנוסף נתפסו כ-250 אלף שקלים שיועדו לפעילות טרור. עוברים לפלילים, פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום נגד צעיר בן 22 מכפר מנדה, בגין דריסתו למוות של גבר בן 30 במהלך ניסיון חטיפה. לפי כתב האישום, הנאשם ושני מעורבים נוספים ניסו להביא את הקורבן לשלם חוב באמצעות חטיפה והפעלת אלימות. כשהקורבן ניסה להימלט מהמקום, הנאשם דרס אותו במכוון וגרם למותו. עוד בחדשות, גבר בן 26 נפגע באורח אנוש מהתחשמלות ביישוב תל שבע שבנגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
27: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
27: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עכשיו ברדיו חיפה, הסירה הכי מסקרנת בעיר. הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה עם בר דוטן. מוכנים? סירה חופשית, הסירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: חזרנו, 11:04 דקות, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה. ענבר, בוא ניתן קרדיטים לעושים במלאכה, עורכת והמפיקה ליאת ובר, על הדיגיטל אלכס קוגן ומאור בסטקר, הטכנאית יסמין שעבר, ועל ההפקה דור סולומון שלנו. ועכשיו ניקח התנחת מהדברים ברמה ככה, אתה יודעת מה? לא, נשאר ברמה הארצית, והשבוע ראיתי שדוד עציוני התפקד ומנהל את המטה של אייזנקוט, וסופי...
2: השבוע, דיברת על זה בשבוע שעבר.
1: וסופי נקה שמנהלת את המטה של בנט, אבל יש איתנו מישהי שהצטרפה לליברמן.
2: דוקטור יעל בן בנישתי, היי. תודה שהגעתי, היא רק נחתה ומיד באה, אבל עוד לפני, יש לי איזה חוב על מהשעה הקודמת לאלי, וגם למזינים שחלק כתבו לי. דיברנו קודם עם המפגינים, עם הפלג הירושלמי, וחשוב לומר, כל קבוצה שמפגינה וחוסמת כבישים, מבחינתי, זה פסול. זה לא מעניין אותי אם זה נגד ביבי, או בעד ביבי, או בעד אופנועים, או נגד אופנועים, או בעד זיהום אוויר, או נגד... זה לא משנה. כל קבוצה, קבוצת לחץ שחוסמת כבישים, מבחינתי צריכה להיות מטופלת ברמה הכי גבוהה, על ידי שוטרי משטרת ישראל, שפשוט מעיפים אותם מהכביש, ולא נותנים להם את המקום הזה.
1: טוב, בואי נחזור ליעל. יעל, חיפאית, נולדה בחיפה, בדרך הים, גרה בדניה, הרבה מאוד שנים בעשייה.
2: דוקטור.
1: תפקיד מאוד בכיר, תכף תספרי מה את עושה גם בחיים. לפני הכל, קחי 45 שניות, למה ליברמן?
3: אז ככה, אני מסתכלת על החברה הישראלית, אני רואה בעצם שהיא מורכבת כמו משולש משלוש צלעות, שזה חברה, כלכלה, ביטחון. וכשבאמת הסתכלתי מי מהפוליטיקאים יכול לראות את התמונה מכל הזוויות, הגעתי לליברמן. היה שר ביטחון, היה שר חוץ, היה שר תשתיות, היה שר אוצר. יכול לראות את התמונה לא רק מהפרספקטיבה הצרה של הכיסא שעליו הוא יושב.
1: את אומרת, מגיע עם קורות חיים.
3: עם ניסיון מהכי ותיקים ביטחון. בפוליטיקה הישראלית.
2: לטוב ולרע, אבל אתה יודע...
1: בנט היה ראש הממשלה, לפיד היה ראש הממשלה.
2: לא, אבל גם...
3: מבחינת הטווח זמן ומבחינת התפקידים שהוא מילא, כשהוא מסתכל על איזשהו אירוע במדינת ישראל, איזושהי החלטה שצריך לקחת, הוא רואה את כל ההשלכות וכל הכיוונים.
1: עשית מעברים? היית במפלגות אחרות לפני זה, או שתמיד היית מזוהה עם ליברמן או עם ישראל ביתנו?
3: לא הייתי מזוהה פוליטית, כי רציתי לבחון באמת את המקום שאליו אני הכי מתחברת מבחינת
2: ההתנדה. היית פה עם כחלון, לא?
3: הייתי עם כחלון פעילה.
1: בכולנו, המיתולוגית.
3: בכולנו, המיתולוגית.
1: כן.
3: הייתי, התחלתי את תרקי הפוליטית.
1: לא, כי כולנו היינו בכולנו.
3: כולנו.
1: אמיתי, גם אני בער איך
2: שואל. ומכאן אנחנו פונים ללב של כחלון, חזור, חזור.
3: נתחזור אליי. אז התחלתי דרכי הפוליטית בצעירי חיפה עם שי אבו חצרה, כשהיה מזוהה עם יש עתיד, אבל זה לא היה מבחינה פוליטית. זה היה באמת...
2: הזכירנו נשכחות.
3: מבחינת צעירי חיפה, לעשות איזשהו שינוי. תכף אני אספר על עצמי, אני באתי לצעירי חיפה מתוך דאגה דווקא לגיל השלישי, שזה הבייבי שלי והמקצוע העיקרי שבו אני עוסקת. ושם התחלתי להכיר בעצם את הפוליטיקה המקומית. הבנתי ש... אני שואפת להגיע גבוה יותר, רחוק יותר, ולהשפיע באמת על מעגלים הרבה יותר רחבים. התקדמתי בכל הנושא של הגיל השלישי, דרך קרן השקעות שניהלתי, והיום אני מתעסקת עם חברות ביטוח, ומאוד מציפה את הנושא הזה שנקרא longevity, וביטוחי חיים וביטוחי בריאות.
2: בעצם כששואלים את הצעירים מה ללמוד היום, כולם אומרים להם, תלמדו את זה, כי זה סביר להניח ה-AI לא ייקח, ואף אחד לא הולך למות.
1: יעל, בוא נלך לעיקר. רוצה להיות חברת כנסת, רוצה להיות שרה, ישבת עם ליברמן בטח בארבע עיניים, שש עיניים, שמונה עיניים, מה, הצלחת להבין משפת הגוף שלו, שאת הולכת להיות בטופ 10, ששם זה נגיד המקומות הריאליים, או שאת אומרת, אני מחכה למוצא פיו.
3: אני מחכה לרגע שאני אוכל להשפיע.
1: לא.
3: זה יכול להיות כשאני אהיה חברת כנסת, וזה יכול להיות גם אם אני לא אהיה חברת כנסת, כי יש כל כך הרבה דרכים,
1: לא, לא, שנייה,
3: שברגע שאתה מכיר את הזירה הפוליטית, אתה יכול להשפיע בהם, שזה מבחינתי זה העיקר.
1: עד עכשיו דיברנו באמת, היה נחמד 4 דקות. אנחנו גם, תדעת, לך יש ניסיון בצד שלך, לנו יש ניסיון בצד של אחרי המיקרופון. אני שואל שוב, בן אדם מצטרף למפלגה, לא סתם בשביל להגיד, יש לי מה לעשות מאחרי הקלעים. בן אדם רוצה להיות בסוף חבר כנסת או חברת כנסת. עזבי, עברו פה על הכיסא הזה עשרות ומאות אנשים שהצטרפו למפלגות כאלה ואחרות, ובסוף גם התבאסו קצת. את רוצה להיות חברת כנסת, כן או לא? זה לא בושה. ישבה פה נעמה לזימי שהייתה עוד ממש צעירה, ואמרה, אני רוצה להיות חברת כנסת. הנה, הפכה להיות לחברת כנסת המדוברת בישראל.
3: השאיפה שלי היא באמת להגיע למוקדי קבלת ההחלטות, שזה להגיע לכנסת, ויחד עם זאת, גם אם אני לא אגיע בשלב הזה, בשלב הזה.
1: יש לו חיפאים בכלל בטופ 10? בעשירה הראשונה יש לו חיפאים?
3: אין עדיין.
1: לא, הייתה את לימור מגן פעם לפני כמה שנים, את עורכת הדין לימור מגן שהיא חיפאית, והיו בעבר אולי חיפאים שהיו ברשימה. שישבת איתו, כי אני וענבר קצת מכירים את ליברמן, שישבת איתו, הצלחת להבין שזה הולך לכיוון הזה, או שכאילו הצגת עצמך והצטרף למפלגה ו...
2: רגע, שנייה, הוא פנה אלייך או את פנית אליו?
3: כשאני בחנתי באמת את הפוליטיקאים, אני יזמתי, בחנתי והלכתי לבדוק לאן אני הכי מתחברת. אבל בנוגע לשאלה שלך,
1: בבקשה.
3: מבחינתי חיפה זה צפון. ואם יש מישהו שאי פעם דיבר על הצפון ורצה להשקיע בצפון, את תוכנית מיגון הצפון, היה ליברמן.
2: נכון.
3: ועצרו אותו.
2: הוא אמר את זה
3: היה
2: פה.
3: היה 5 מיליארד שקלים שכבר הוקצו לעניין הזה.
1: כותבים לי חברת הכנסת שהייתה חברה קרובה של שנינו פה, שלי ושל ענבר, זה שרון רופא אופיר.
2: נכון.
1: חברת ילדות שלי מטבעון, והיא גם כנראה רוצה לחזור ולהיות בחמישה.
2: שדרך כלל הזיזו אותה משם בצורה מאוד לא יפה, כן? מסכים.
3: כל האנשים, הנשים והאנשים שיש היום ויהיו אצל ליברמן, הם... אנשים איכותיים שיש להם מה להביא, ויש להם אג'נדה מאוד מאוד ברורה.
1: מה הדבר שאת רוצה להוביל לחיפה? והיה ונבחרת, מחר נבחרת, ליברמן מקבל מספיק מנדטים, את מושבת כחברת כנסת, מה הדבר הראשון שאת רוצה להוביל בחיפה?
3: צפון, קודם כל.
1: חיפה, אנחנו מדברים עכשיו ברדיו חיפה.
2: לא, אבל רגע, יעל, אני רוצה רגע להבדיל, בגלל המלחמה ובגלל הדקויות, צפון זה, זה, זה, זה רחב מאוד. זאת אומרת, ברור שאנחנו ב-04, אבל דין חיפה... לא כדין מטולה, אוקיי? אז בואי נדבר שנייה נקודתית, כי יש את הצפון, שעכשיו גם מקבלים הרבה מאוד כסף מהמדינה, ויש באמת את האזור שלנו, שזה זיהום אוויר, שזה אין שום מועצה אזורית, יש, את יודעת, מבחינת אזוריות, יש את הקריות שדואגות לעצמם, ויש אותנו שאנחנו לא בכל מקרה, שגם פה דרך אגב יש לי בשבילך איזשהו סקופ, תזכיר לי אחר כך. מה אנחנו צריכים? האזור שלנו, חיפה, קריות, נשר, טירת כרמל.
3: אני חושבת שאנחנו קצת דומים לכל המדינה, צריך לשפר פה את נושא התעסוקה, צריך לשפר את נושא התחבורה, בתור אחת שהיא באמת משתמשת כבדה, כן. של תחבורה ציבורית. נושא התחבורה פה צריך
1: להשתפר. לא, צריך תחבורה להשתפר. בשבת.
3: צריך ליצור מערכת של תחבורה בשבת. צריך ליצור מערכת שבשעה 9:30 בערב לא מחכים שעה לרכבת הבאה לחיפה, כי חיפה היא לא עיר קטנה, היא לא איזה אזור ספר. ואני, כשאני צריכה לחזור מתל אביב, ואני יושבת 45 דקות ברכבת,
2: נכון.
3: זה מרגיז.
2: מטורף, נכון, זה נכון. מטורף.
1: והתחבורה בשבת זה. בכלל, זה פשוט מכת מוות לעיר, גם מבחינת תיירות, גם מבחינת האזרחים, הילדים שחיים פה, בני הנוער, שרוצים בשבת.
2: גם לעלות... כמובן שישי בערב, לרדת לעיר התחתית, כן. לשתות משהו, לעלות אחר כך, זה לא מפריע לאף אחד, אין פה שום בעיה הלכתית, סתם קשל מתמשך של כלום ושום דבר.
3: אבל זה ממשיך את כל הקו של ישראל ביתנו, שזה ימין ליברלי. ופה האג'נדה היא חייבת אין לחיות. הרי אתם יודעים שלליברמן יש אישה שהיא דתייה, ועובדה שזה מסתדר נהדר.
1: גם הילדים חלקם דתיים.
3: גם הילדים.
1: כן, הילדים ועובדה חלקם שאפשר. דתיים.
3: אז אם אפשר בבית, אפשר גם בחוץ. אז למה לא?
2: לא, אנחנו בעד. הזכרת את אשתו ואת את הבת. יש סיפורים שנקשרו בשמו של ליברמן.
3: הוא יצא זכאי. יצא זכאי?
1: יצא זכאי, מה את רוצה לעשות?
3: יצא זכאי.
2: אם הבנתי, היו עדים
1: שלא. לא,
3: אפשר לחזור אחורה, אבל לא, אי אפשר.
1: האיש יצא זכאי.
3: נחקר ולא מעט זמן, ויצא זכאי.
1: 14-15 שנים זה נחקר.
2: כשאני קיבלתי את ההודעה שאת בעצם הצטרפת לליברמן, 3 מילים שמבחינתי את זה, מומחית במדיניות ציבורית, ואת בעצם חיזקת אותי בזה שאמרת, ליברמן היה שר זה, עשה זה, הוא מכיר את העבודה. כי בסופו של דבר, אלי, אנחנו כבר פה מספיק מאוד שנים, לא משנה מי יהיה ראש הממשלה, ושר מסוים כזה, אם הדרג הפקידותי לא יודע או לא רוצה לעבוד, שום דבר לא קורה. וההתוויה של מדיניות ציבורית זה משהו שאני חושב שמדינת ישראל מאוד מאוד זקוקה לו עכשיו.
3: נכון, אז פה באמת אולי אני אעצור שנייה ואני אספר על עצמי, על הדרך שעשיתי. אני התחלתי את דרכי המקצועית בתור פיזיותרפיסטית, במחלקות סיעודיות ותשושי נפש. עבדתי עם אנשים מבוגרים, עם המשפחות שלהם, לביתי אותם באמת ברגעים הכי קשים של החיים, שאתה צריך לתמוך באדם סיעודי, ואז הבנתי כמה זה קשה, כמה מערכת הבריאות ומערכת הרווחה, בכלל לא מדברים את השפה של האוכלוסייה עצמה. המשכתי להתפתח גם מקצועית, עשיתי את הדוקטורט בגרונטולוגיה, שזה מדעי הזקנה, עשיתי מנהל עסקים, התקדמתי.
2: בחיפה?
3: בחיפה, כן. התקדמתי והחלטתי שבאמת צריך לקדם את הדברים האלה, ואז התחלתי לראות גם את ההיבטים הכלכליים, והבנתי שחברה וכלכלה הם לא שני קווים מקבילים, הם חייבים לבוא ביחד. והתחלתי לפעול על הציר הזה, המשכתי והייתי מנכ"לית של הקרן הראשונה בישראל שהשקיעה בטכנולוגיות לקידום איכות החיים של בני הגיל השלישי, במשך 6 שנים. וגם פה ראיתי את הכשל שוק, ראיתי שבאמת מאוד מאוד קשה לאמץ את הטכנולוגיות האלה בגלל המודל העסקי. לא בגלל שלא צריך אותם, אלא בגלל שלא ידענו לארוז את זה כמו שצריך. אז עשיתי מעבר והתחלתי לעבוד עם חברות ביטוח, בשביל להבין גם את הצד השני. והיום אני באמת הולכת על שני העולמות. מצד אחד מאוד פעילה בנושא של מדיניות ציבורית לקראת הזדקנות האוכלוסייה, זה מגמה עולמית, אנחנו לא יכולים לברוח מזה. יש לזה השלכות כלכליות, חברתיות, בריאותיות, איפה שלא נזרוק את האבן.
2: כן.
3: והציר הכלכלי. כי אם לא יהיה לנו באמת לימודי ליבה לכולם, הם לא יצאו, לא יהיה מספיק כוח עבודה, לא יהיה מספיק אנשים שמשלמים מיסים, לא יהיה מאיפה לשלם ביטוח לאומי, זה יפגע בכולם. זה יפגע באלה שצריכים קצבאות, בטח ובטח שזה יפגע באנשים המבוגרים.
1: אז עכשיו ירד לי הסימון לגבייך, אחרי 14 דקות שאת באולפן.
2: כן.
1: תהי מנכ"לית משרד ממשלתי, בריאות, רווחה, עבודה.
3: בגלל זה אמרתי, להגיע להיות חברת כנסת ששאיפה, אבל יש כל כך הרבה אפיקים אחרים שעוד אפשר להשפיע במדינה, באמת על המדיניות, שהדלת לדעתי, זה אוקיינוס כחול.
1: מה את חושבת על דברים שקורים ביום יום?
2: אני רוצה להגיד לך, באמת, גם אני מצטרפת לשאלה של אלי, אבל אני רוצה להגיד לך שכל כך נעים להקשיב,
1: זה שיח אחר.
2: גם שיח אחר, וגם מתוך באמת שטח ומציאות שלא מדברים עליה כמעט, כל הכבוד.
3: תודה.
1: לא, אני באמת צריך להגיד שהמפלגות עכשיו מכניסות גם, סליחה שאני מכניס את זה, שתכם נשים חזקות, עם קריירות, עם תארים. גם בנט, גם לפיד, גם אייזנקוט, ראינו את אייזנקוט השבוע, גם מכניס מישהי מאוד בחירה מעולם האקדמיה והניהול. מכניסים נשים חזקות מאוד, שיודעות לנהל. יש את המנכ"ליות של התחבורה והתקשורת אצל בנט, יש מנכ"לית שנכנסה השבוע אצל אייזנקוט. יש בדמוקרטים, יש כמה שנכנסו שבאמת נשים שהובילו.
2: כי אנשים הבינו, הלמעלה הבינו, שבעצם אם אתה לא מתעסק במדיניות, הבועה הזאת, וזה גם מה שרציתי לשאול אפרופו השאלה של אלי, אם זה לא מעצבן אותך, את יודעת שההתעסקות היא ימין או שמאל, כשהחיים הם כל כך רב גוניים מאשר זה או זה. אנשים הבינו שיש פה הרבה מעבר.
3: כן, מה שמאוד מעצבן אותי זה שההתעסקות היא נורא פרסונלית. ולא מתעסקים כן יהיה ביבי, לא יהיה ביבי, כן יהיה הפרסונה הזאת או לא, ולא מסתכלים על המכלול, על באמת מה הערכים שאותה מפלגה מביאה, מה הקווים המנחים שלה.
1: אבל רגע,
3: את
1: אומרת כן ביבי, לא ביבי, אני ראיתי רק אתמול סרטון שקפץ לי עכשיו מערוץ 13 עם ליברמן, ששוב פעם יש לנו הערכה מאוד גדולה לליברמן, והרבה שנים של היכרות, שהוא אמר, אני עם ביבי לא יושב.
3: נכון.
1: הוא זה שרץ עם הטיקט הזה של
3: הליכוד.
2: הוא היחיד שאומר את זה.
1: הוא היחידי שאומר את זה.
3: ביבי אחראי על מה שקרה בשביעי לאוקטובר.
1: לא.
3: צריך לקחת אחריות.
1: את אומרת, השיח הוא כן ביבי לא ביבי, בסוף מי שמטמיע את השיח הזה זה יושב ראש המפלגה שלך.
3: אז אני אבהיר את עצמי, אני אבהיר את עצמי שוב.
1: כן.
3: כן ביבי או לא ביבי כראש מפלגה. ליכוד הוא לא בהכרח שווה ביבי.
1: מבחינתך, יעל.
3: מבחינתי ליכוד זה ליכוד.
1: לא, אבל מבחינתך, ביבי פסול, אין שום סיכוי שאת תשבי כחברת כנסת או כשרה או כמנכ"לית בכירה במשרד ממשלתי שביבי הוא ראש ממשלה.
3: ביבי, מבחינתי, הוא פסול.
1: פסול לגמרי.
3: כן, היה צריך לקחת את ה... באמת, לקחת אחריות על מה שקרה. מה שקורה פה, אני לא יודעת, מתגלגלת האחריות, וכמו תפוח אדמה לוהט. מעבירים אותם אחד לשני.
2: דרך אגב, והזכרת קודם שליברמן היה שר ביטחון, יכול להיות שגם הוא ידע, את יודעת.
1: התפטר אבל.
3: הוא התפטר.
2: לא משנה.
1: לא, התפטר. לא, ופה אלי, שידרנו את זה בשידור חי, התפטר.
2: אנחנו לא רק ששידרנו את זה, אנחנו גם דיברנו, אני זוכרת את השיחות איתו.
1: ישב שם טל ארוש כמפיק.
2: אני זוכרת את השיחות, לא, הרבה לפני טל ארוש, אנחנו ישבנו פה, ועל הכסף של מיגון הצפון. מי בכלל דיבר על זה אז? הוא היה היחידי שדיבר, כל הכבוד. אבל עדיין...
3: מי דיבר על הלייזר? מי דיבר על חיל טילים? מי דיבר על התפלת מים?
2: לא, לפניו היה התפלת מים, אבל אני אומרת...
1: עודד
2: פורר. לא הגיוני. לא הגיוני. את יודעת, כשחוקרים זה לא רק ביבי השם. אני לא ביבי... אבל לא אחראי,
1: מי שיושב בראש הוא אחראי. אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני שואל כל אחד שמצטרף לליברמן. והיה ותגיעי לפגישה הזאת, הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר פעם בפגישות האלה, שליברמן מודיע לבן אדם, ענבר, אני מכירה, את זוכרת, דיברנו עם הרבה כאלה, שהוא מודיע באיזה מקום אתה. והיה והוא יגיד לך, תשמעי, את לא במקום ריאלי. אולי בפעם הבאה, אולי תהיי מנכ"לית, סמנכ"לית, משנה למנכ"ל, נשלב אותך בתפקיד מאוד בכיר אם נרכיב את הממשלה. את קמה ועוזבת, או שאת במפלגה, forever?
3: אני במפלגה, כי באתי באמת, כי אני מתחברת לאג'נדה, ואם אני אוכל להשפיע באמת על מדיניות חברתית כלכלית, שם מקומי.
1: התייעצתם כאלה שישבו אצלו בארבע עיניים והוא הודיע להם, כי די, אנחנו יכולים לתת לך כמה מספרי טלפון.
2: תקשיבי, כמה דברים שכותבים לי. קודם כל, באמת את מקבלת הרבה מאוד מחמאות, גם המאזינים שלנו, נעים לשמוע, אישה חכמה, טה-טה-טה-טה, אבל הרבה מאוד תגובות של, עם כל הכבוד לזה שהיא משכילה, דמויות כאלה, אם דמויות כאלה לא מנצחים בחירות, אז אני רק רוצה להגיד שליברמן לקח את דוד אזולאי, ממטולה, ראש הממשלה שלי.
1: רפי בן שטרית.
2: רפי בן שטרית, שגם מכירים את מבפנים, שוב אנחנו חוזרים לזה. רפי בן שטרית היה... לא, אבל בניגוד לשערבי, רפי בן שטרית ניהל עיר. נעזו להם מנהל עיר. יש להם ניסיון.
1: מושבה.
2: לא משנה, היום, בוא, מושבה עם שנתיים וחצי מלחמה, זה כמו, זה כמו, זה כמו עיר. וגם מבקשים אני לשאול אותך, אלא לא התייחסת לנושא של החינוך ושל הנוער בחיפה.
3: נכון, אז חינוך, אז אחד הקווים המנחים זה באמת לימודי ליבה לכולם. שוב, זה מתחבר אצלי תמיד לציר של חברה וכלכלה, כי אם אנחנו לא נדאג ללימודי ליבה לכולם, אז אנשים לא יוכלו לצאת לעבודה ולהשתלב בכל מעגלי החברה הישראלית, ואנחנו חייבים לדאוג לזה. מלבד זה, יש כל כך הרבה מה לעשות בחינוך. היה, לדעתי, אחד הדברים העצויים...
1: המצב של העיר עצמה, העיר שאת גרה בחיפה, מדאיג אותך?
3: זה עיר מגוריי.
1: לא, אבל יש מה... אז זהו מבהיר, אז זה שהפינוי-בינוי לא זז, אז זה שהתיירות לא חוזרת לעצמה. כאילו, יש פה הרבה מאוד דברים. העיר במצב לא טוב.
3: נכון, אבל יחד...
1: הרבה שנים, צריך לומר.
3: אני חושבת ש... א', לא כל הפתרונות צריכים להגיע מירושלים. יש הרבה דברים שהרשות...
1: אפשר לעשות.
3: שהרשות העירונית צריכה לעשות. התפקיד של, אולי של ירושלים, היא לחזק באמת את העצמאות ואת היכולות של ה... עיריות ושל הרשויות המקומיות כדי לטפל, הם מכירים הכי טוב את האזרחים שלהם, מכירים הכי טוב את הבעיות שלהם. ואם לא נחזק דווקא את הרשויות המקומיות, אז מה אנחנו עושים?
2: לא נעים לי לבאס אותך, אבל גם ליברמן עם ראש הממשלה לא יוריד מהכוח של השלטון המרכזי לטובת השלטון המקומי. בואי, די, נו.
3: חלק מהדברים בהחלט אפשר לעשות. אני יכולה להגיד, אני ראש מתי גמלאים של גמלאים, אזרחים ותיקים של ליברמן, ואחת התוכניות שלנו זה באמת לחזק את כל הטיפול באזרח הוותיק בקהילה, ולאו דווקא מירושלים, כי כשאתה מתחיל לפצל את זה
2: ברור,
3: עם כל
2: זה
3: המקומות,
2: על, זה,
3: זה יורד לטמיון.
2: יעל, זה על כל דבר, זה על צעירים ועל בריאות ועל כול. אני רק מקווה שמישהו מבין אנשי המפלגות שומע אותנו, כי עם כל הכבוד לאזרחים ותיקים, מישהו גם חייב לקחת פה אחריות על אזרחים צעירים. דוקטור יעל
3: לא
2: בן בנישתי.
3: מתחילים לטפל באזרחים הוותיקים כשהם צעירים. אני חוזרת עכשיו מכנס מאוד מאוד גדול. ההתערבות הנכונה... בשביל להגיע לזקנה בריאה ופעילה, היא בגיל 40. אז אם לא נטפל בגיל 40, בגילי 40, אז אנחנו נקבל אוכלוסייה שהיא פשוט פחות בריאה.
2: בואי, אנחנו אומרים פה כל יום תודה, תודה לאל שלא חסמו אותנו חרדים ושאנחנו עוד חיים. דוקטור יעל בן בנישתי, תענוג והצלחה.
3: תודה רבה.
2: ולרשותך, נכון אלי? תגיד מילה טובה.
1: כן, שיח אחר. לא צריך תמיד לצעוק.
2: אבל תמיד יש לך מילים כאלה טובות, מלטפות, מרימות.
1: אני רק הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר, שנכנסת לליברמן בארבע עיניים. הייתי פעם, ליוויתי פעם לפני הרבה שנים, איזה חבר טוב, מאוד מוכר, שהיה כמה חודשים, כמה שנים שם אצלו, הוא בסוף נכנס, הוא היה מקום ארבע או חמש, אחרי זה זה הסתיים פחות.
2: טוב, תעדכני אותנו.
1: הייתי בבקשה.
2: תודה רבה ושתהיה שבת שקטה.
1: שבהצלחה, באמת.
3: שבת שלום, שבת שקטה.
2: תודה שהגעת.
1: תודה.
2: פרסומת בבקשה, יסמין.

0: 12 הפאנל רדיו חיפה. מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: אפולו, מכבי.
7: מכבי.
6: ימין או שמאל?
8: ימין.
7: שמאל.
6: שוק דלל או?
8: שוק דלל, שוק דלל.
7: שוק דלל, שוק דלל.
4: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
9: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: והערה חדשות, המשביר פתחה סניף חדש בחיפה והעיר כולה מדברת על זה.
4: לרגל הפתיחה, מבצע מיוחד. 100 קונים הראשונים בכל יום יקבלו 50 שקלים הנחה בקנייה ב-100 שקלים ומעלה.
10: זה הזמן להיות בין הראשונים. רק בימי השקה חמישי עד שבת, המשביר מפרץ חיפה. רחוב החרושת אחד בסמוך לחוצות המפרץ.
11: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
12: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
13: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
14: וואי, מה עשיתי?
15: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
16: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
17: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
18: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
19: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסייל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שילחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 6256.
6: איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
4: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם ברדותן.
5: חזרנו 11:28, הרבה מאוד תגובות על הרעיון עם דוקטור יעל בן בנישתי. לא, שבאמת הביאה, אגב, היא הצטרפה לישראל ביתנו, היא בעלת דוקטורט באוניברסיטת חיפה, היא גרה בדניה, היא גדלה בדרך הים, היא חיפאית, בדי-אן-איי החיפאי הכי טוב שיכול להיות.
7: אנחנו צריכים כאלה.
5: והיא באמת איזה משב רוח מרענן בפוליטיקה. אבל היא רק בתחילת הדרך בפוליטיקה.
7: לא, אתה יודע,
5: שלא תתקלקל.
7: כשאייזנקוט הביא את יורם כהן, מי שהיה ראש השבק.
5: מה קרה עם זה?
7: דיברו על זה שבעצם הוא מביא אנשים שמבינים מדיניות.
5: איפה יורם כהן מאז? התראיין פעם אחת, איפה הוא?
7: לא יודעת, אני לא, אין לי מושג, אני רק, אני מדברת איתך על העיקרון שמתחילים להבין שצריכים להביא אנשים מהשטח שיודעים דבר או שניים, אוקיי? שלא מתאדרים בכל מיני נוצות שאחר כך לא שווה כלום ושום דבר. וכל הכבוד, מה אני אגיד לך?
5: אני רוצה להגיד לך דבר אחד בנושא הזה, אוקיי? ואולי זה קצת יעורר תגובות ואיזה כעס על מה שאני הולך להגיד. אוקיי. אם זה להביא לשעברניקים כדי לפאר את הרשימה, או להביא שם קוד יעל בן בנישתי או אחרים, את זוכרת את השנים של כולנו, שהיו שם אלי כהן שאף אחד לא הכיר, ואחרים שהגיעו. אם זה אנשים כאלה צעירים שבאים לקרוא הזוג נעליים, וכל פעם מחדש אנחנו מגלים כאלה בכנסת כל כמה שנים, היה איציק שמולי, מי עוד היה? תעזרי לי קצת עם
7: שם. תף שפיר.
5: עוד פעם אני חוזר. וסרלוף, קרויזר.
7: נעמה לזימי.
5: אז אני מעדיף את החבר'ה האלה. את החבר'ה שקמים בבוקר. עם סכין בין השיניים, ורוצים לעזור לציבור. את זוכרת כמה ריאנת פה את אלי כהן ואיציק שמולי?
7: למרות
5: על המאבקים שלהם בנושא מס המים, או איך שזה נקרא.
7: אני חייבת להגיד לך משהו.
5: מה?
7: אני, מה שהכי מפחיד אותי, והיום, אם פעם היה איזו תקופה שאנשים היו מחכים 3-4-5 שנים בשביל להשתכר מהכוח של עצמם, היום, גם ברשויות המקומיות אני רואה את זה, וגם במסדרונות כאלה ואחרים, אנשים משתכרים מהר מאוד מהכוח של עצמם. ואז הם שוכחים בעצם
5: נכון.
7: למה ומדוע ומי שהלך אותם לשם. ולצערי הרב, אנחנו כציבור, שוב, האלונקה עלינו, אין לנו מספיק זמן ללכת ולעשות מחאות, צריכים לסבול את, את הדברים האלה.
5: על הנייר שלך כתוב טלי גוטליב, שזה היה מופע הימים של השבוע, ועוד לא דיברנו על זה אפילו בכלל.
7: אז רגע, אז בוא נשבור.
5: מדברים פוליטיקה, פוליטיקה, פוליטיקה.
7: הכנתי 10 שניות.
5: בבקשה.
7: 10 שניות מטלי גוטליב ומה שהיה השבוע.
5: בבקשה.
1: אין לך בושה. תום לב יש לך? אין לך ידיים נקיות אפילו לא לרגע אחד. אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
5: תשמעי, אני חייב להגיד משהו על טלי גוטליב ועל על מופע האימים הזה. זה פשוט היה מופע האימים. מופע האימים, שאחרי זה גם תורגם לשיח בלתי פוסק באולפני הטלוויזיה. אני מאמין שגם היום ידברו על זה שוב, ומחר, ומחרתיים, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד.
7: נו.
5: לי ברמה האישית, מאוד מאוד מאוד קשה לראות במשכן הכנסת את הטקסטים האלה, יושבת מולה, היועצת המשפטית לממשלה. באמת. יועצת משפטית לממשלה. עשבי שיושבת שם גם, זאת אישה. אוקיי, אישה יושבת מולך, אימא, עשתה קריירה, עשתה משהו. ריבונו של עולם, מה זה הטקסטים האלה? אחרי זה אתה פותח טלוויזיה ואנשים מכנים אותה, סוכנת כאוס, את גלי מערב מיארה כמובן.
7: כן.
5: איזה. ואני אומר, כמה טוב שהילדים שלי והחברים שלהם, ואנשים בסביבתם, והילדים שאני מכיר של החברים שלי, לא רואים חדשות, ולא שומעים את, את הדברים האלה, ולא מסתכלים על ערוץ 99.
7: הם לא צריכים לראות.
5: לא, והם בעולם אחר.
7: הם לא צריכים לראות. הם לא צריכים לראות חדשות בשביל להבין את השיח. עכשיו אני אומרת שוב, טלי גוטליב מאמינה שמה שהיא עשתה זה דבר נכון. היא מאמינה באמת ובתמים שמה שהיא עשתה זה דבר נכון, והיא הייתה עושה את זה עוד פעם, בסדר? אני אומרת שוב, בדיוק כמו שאתה אמרת. יושב מולך איש מקצוע, במקרה הזה אשת מקצוע.
5: אישה, ריבונו של עולם.
7: את יכולה לאהוב, את יכולה לסנוא, זה בכלל לא משנה. אי אפשר להמשיך לדבר אל האנשים האלה ככה. כמו שאני, בגלל שאת נבחרת ציבור, גם לא יכולה להרשות לעצמי לדבר אלייך ככה. ואנחנו רואים שככל שאתה יותר מזנה את ההתנהגות שלך, ומתנהג כמו ברברי שחייב לחטוף איזו סתירה ממבוגר אחראי, אתה רק נהיה יותר מפורסם, ומקבל יותר מקום בטוויטר, ובאינסטגרם, וברשתות החברתיות, ומדברים עליך, ופותחים איתך מהדורות. וגם מפה אני פונה דרך אגב לאורחים של החדשות. תפסיקו לתת לזה מקום.
5: חד משמעי, את צודקת.
7: תפסיקו לתת לדברים האלה מקום.
5: אגב, לא, לא רק לזה, את בקבוצת הוואטסאפ שלנו, אני, את, ליאת ודולב, אמרת לי, למה אתה חושב שצריך לדבר על מרדכי דוד ואייל ברקוביץ'?
7: מי זה מעניין?
5: מי זה מעניין? תפתחי, שנייה.
7: אבל זה בדיוק העניין. את מי זה מעניין?
5: תני לי לסיים את הטיעון. אוקיי, תני לי לסיים.
7: סיים, נו.
5: אוקיי, תני לי לסיים. את, כענבר דותן, אומרת שזה לא מעניין. מצד שני, הסיפור הזה של מה שהיה השבוע, עוד פעם, מופע אימים בין מורדכי דוד לאייל ברקוביץ', אייל ברקוביץ', מורדכי דוד, חורך את הרשתות החברתיות. בסוף, הבן שלי, שהוא בכיתה ת' בן 14 וחצי, או הבת שלי, שהיא תכף בת 18, וסיימה אתמול י' ב', פעם שלישית שאני אומר את זה, בקרמל זבולון, הם פוגשים את זה באינסטגרם בלי הפסקה, שנייה. ובדיוק מה שאמרת על טלי גוטליב על מופע הימים השבוע, שאת פונה לאורחי החדשות, אל תיתנו לזה במה.
7: אבל גם לזה אני מתכוונת.
5: גם לזה לא צריך
7: לתת במה. אבל לזה התכוונתי, לא רציתי להגיד את השם... אבל לא רציתי להגיד את השם המפורש, כי זה לא משנה, אתה אומר, מזל שהילדים שלי לא רואים חדשות, אבל הם רואים את הדבר הזה אחר כך ברשתות.
5: לא, טלי גוטליב, אני לא יודע אם הם ראו ברשתות.
7: לא, הם רואים את זה, וזה הדרך, וזה ההתנהגות. אני אומרת, זה התנהגות פסולה, זה התנהגות של ארסים, זה התנהגות של ברברים, זה התנהגות שכשאנחנו היינו בגיל של הילדים שלך היום, כן, היו מוצאים את זה מחוץ לחוק את ההתנהגות.
5: אבל אנחנו בדור שלנו...
7: אבל היום, כדי לקבל לייקים וחשיפה, ושכל פעם על ידי, איך קוראים לך, אז שורפים את ה...
5: אני גדלתי בטבעון.
7: שורפים את הרשתות.
5: אני גדלתי בטבעון, ואני זוכר כילד, ממש בבית ספר יסודי וחטיבת ביניים, וגם בתיכון אולי, שהיה מגיע חבר כנסת, לא תגיד עכשיו שר או נשיא המדינה, שגם הגיעו, לטבעון תמיד הגיעו כל הגדולים. היה מגיע חבר כנסת, היינו מקבלים אותו באיזה שרשרת פרחים כזאת, שהיינו עומדים, כל אחד עם פרח, עם חולצה לבנה. הסתכלנו בהשתאות על חברי כנסת, בטח ראשי ממשלות שהיו, יצחק שמיר,
7: גם על המורים והמורות שלנו.
5: יצחק רב, בדיוק. אגב, בבית ספר של הבת שלי והבן שלי אתמול, הסתכלו בהשתאות על המורים והמורות. הסתכלו בהשתאות, אבל זה
7: שיח לפעם אחרת. אין שום בעיה להביא את המורים הטובים ביותר שהסתכלו עליהם
5: להשתאות. צבע אדום בנחל עוז שבעוטף עזה. צבע אדום. צבע אדום בנחל עוז שבעוטף עזה. מי יודע? בואו נקווה שזה אזעקת שווא. כן, בתקופה האחרונה זה אזעקת שווא. טוב שדור סולומון שלנו.
7: אני רוצה להגיד משהו לגבי חינוך טוב ומקומות טובים. נכון, ואני מצדיעה לכל עובדי ועובדות מערכת החינוך מגיל גן עד גיל י"ב. אבל אין מה לעשות, כשהאוכלוסייה טובה יותר והסוציו-אקונומי גבוה יותר, ככה גם תקבל חינוך טוב יותר.
5: אוקיי, פרסומת זהב יש לנו. רגע, שנייה, יש פה היום פרסומות. יש פה היום כסף שמכניסים, שנייה. פרסומת זהב.
8: 107.5 רדיו
20: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
21: דלתות חמדיה
8: 107.5 רדיו חיפה.
7: אני רוצה להגיד עוד משהו.
5: בבקשה.
7: קודם קוטעים אותי.
5: עשינו לזה בילדאפ עם פרסומת זהב.
7: לאנשים כמוני שמתלוננים כל הזמן, ואפילו אליית אומרת שהקמטים שלי זה קמטים של מרמור. דרך אגב, שמת לב שאף פעם לא אמרת לי מילה טובה?
5: אני לא אומר, אני אומר רק לאשתי מילים טובות.
7: כן, אתה אומר לה מילים טובות אבל?
5: כל הזמן, 24. אם לא אשתי, אני לא יודע איפה הייתי עכשיו.
7: אך לזה אני גם חושבת. טוב, לפני שאני אגיד את מה שרציתי להגיד, בוא נגיד, אמרנו אתמול נפתח המונדיאל, שלום אסף אקרמן, ערוץ הספורט.
22: אהלן, שלום, בוקר טוב. גם אני אומר רק מילים טובות לאשתי, אני חייב
5: לדבר. יפה.
7: לא, נצמד לזה, אני לא מניסיון. אמרתי. הוא
5: אל תגיד לאף אישה אחרת שלא אשתך שום מילה טובה.
7: יאללה.
5: לחייך.
22: לא, כלום, רק לאשתי. טוב, עכשיו, יפה. אגב, אני טס למונדיאל בעוד כמה ימים גם, וכמובן זה באישור של אשתי כמו שצריך, אז היא אמרה לי, מה עכשיו כל פוסט שאתה מעלה ברשתות החברתיות, השטג אשתי המפרגנת.
7: איך קוראים לאשתך?
22: עינת.
7: אוקיי, אז שלום אסף אקרמן הבעל של עינת אקרמן, שגם עובד מתישהו בערוץ הספורט. טוב, אז אתה, קודם כל זו חגיגה, דרך אגב, אנשים שלא חיים כמוכם, זה חודש separated, לפחות אצלי בבית מבעלי, אין כאילו על מה לדבר. הוא בוודאי. שם ואני במסך אחר.
22: בוודאי, לגמרי. אני לא, זה חודש שלם שמשעה 9 בערב בערך, מכיוון שזה הרבה מאוד בלילה, לא מעט מהשידורים, כן, מגיעים, אומרים שלום, נפרדים, מדברים במחצית, זאת אומרת, יש לנו כמה טלוויזיות בבית, אז במחצית אני הולך תמיד לחדר השינה, איפה שאשתי נמצאת ורואה דברים אחרים, וזה הזמן שלנו לדבר, ובסיום ה-15 דקות האלה חוזר חזרה לסלון כדי לראות טלוויזיה. במקרה הזה גם ללא מעט אנשים מחפשים מה לעשות בלילות, זאת אומרת, יש הרבה אנשים שאוהדים נבחרות גדולות שמשחקות באחת בלילה, שתיים בלילה, שלוש, אז מה עושים? אז אני למשל הגפתי את הממד שלי, שאני מקווה מאוד ששום דבר לא יקרה עם איראן, הממד שלי הופך להיות חדר צפייה, שגם יבואו חברים קצת לדבר הזה, אבל זה בהחלט משהו שאני נחרד.
5: הרבה בזכות דני אבדיה, אצלי גם ככה הילדים כל השנה עם ה-NBA היו ערים בלילה, ו... קצת כנראה רדומים בכיתה אחרי זה במהלך היום, אבל דני אבדיה עשה לנו את ההכנה, לא לשעות האלה.
22: בטח, דני עבדיה האדיר, זה לגמרי, לגמרי ככה. למרות שלא מעט צופי NBA שאני מכיר, גם צופי אדוקים של ערוץ הספורט, היו קמים קצת יותר מאוחר, ורואים טיפה בדילי, מה שנקרא בלי נוטיפיקיישנס, בלי התראות מהפלאפונים ברמת התוצאות, ואז אתה יכול גם את זה לראות בשקט.
5: הפעם המונדיאל הוא שונה, הרבה יותר נבחרות, הרבה יותר מדינות שמארחות, זה אופרציה מטורפת, אבל אני רוצה קצת, ככה, קצת לקלקל את האווירה. הרבה מאוד פעמים במונדיאלים אחרים, תמיד היו גם את הסיפורים שלא מסופרים, אתה יודע, מאחרי הקלעים. יש הפעם איזה משהו ככה שהוא לא בקדמת הבמה וקורה?
22: באופן כללי, במונדיאל הזה ובשנים האלה של הרשתות החברתיות, אתה לא יכול להסתיר כלום. הכל בפרונט וחזק, ובמיוחד שזה בדמוקרטיה כמו ארצות הברית.
5: מה הפעם?
22: אז יש את כל סיפור הוויזות המאוד מאוד בעייתי בארצות הברית, בעייתי מאוד מאוד, יש הרבה מאוד אנשים...
7: לא רק לאיראן אתה מתכוון?
22: לא רק לאיראן, ממש לא, רק אפילו למקומות כמו אנשים שהגיעו מסקוטלנד, אוהדים שקנו באלפי פאונדים, מלונות, טיסות, הכל, פשוט לא קיבלו. לא מקבלים את האישור להיכנס לארצות הברית. שופט, שופט שהוא מסומליה, ונכון, מדינה שאין לה איזושהי מערכת יחסים יותר מדי טובה עם ארצות הברית, אבל השופט הזה הוא היה השופט המצטיין של 2025 של ההתאחדות האפריקאית. הוא מאוד מוכר, מאוד בולט, שופט ליגת אלופות אפריקאית, וארצות הברית סרבה לו לויזה מטענים כך שלפי הטענה שלהם זה שהוא מעורב באיזשהו קבוצה או קשור לאל שבאב, מה שנקרא קבוצת טרור, ולא נתנו לו להיכנס, פשוט ככה. אז יש לא מעט עניינים ברמה הזאת, כמובן כל סיפור של הכרטיסים, המחירים המאוד מאוד יקרים,
5: שזה כמה תכניס אותנו כמי שלא כאלה מעורים במחירים, בן אדם ממוצע יכול לקנות או שהוא...
7: אם אתה ממוצע פלוס.
22: שמגיע מישראל צריך להוציא הרבה כסף גם בגלל טיסות, מלונות, העברות. סתם דוגמה, אני אגיד לכם, הנסיעה ממנהטן לאצטדיון בניו ג'רזי, שעולה בדרך כלל $10 בסאבווי, שאתה מחליף באמצע, פתאום קופץ ל-$98 הדבר הזה. מסחיר לא נורמלי.
7: כן, אבל אני ראיתי מלא כתבות על זה, ובאמת שאנשים התמרמרו ומצאו דרכים אחרות, ואני הבנתי שגם הרשויות לקחו את זה בחשבון. כרטיסים אבל ממש למשחקים עצמם.
22: כרטיסים למשחקים עצמם זה בעיה להגדיר, אני אסביר למה. המחירים הרשמיים שאתה קנית, אם הגרלת את עצמך כמו שצריך, זכית בהגרלה של פיפה לקנות כרטיסים במחירים הרשמיים,

0: פשוט ברדיו חיפה, מלך המונדיאל של הפאנל, אוקיי? שיש, צריך לנחש מי נצח בכל מיני משחקים כאלה ואחרים, ויש כמובן גם, יש פרס, לא רק לכל מי שישתתף, גם אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציה ולשחק, קורקינט חשמלי, תן איזה טיפ, טיזר לחברים שהם אוהבים את עינת אשתך מראש.
1: הטיפ שאני יכול לתת זה לכו נגד האינסטינקטים שלכם. אף אחד לא יכול לדעת כלום. המונדיאל הוא מקום של הפתעות, של תוצאות. אולי מנבחרות הגדולות, סוף גרמניה פוגשת את קורסאו, אז מן הסתם גרמניה אמורה לפרק אותה ברמת התוצאה. אבל הנה, למשל, היינו הלילה, זה המשחק של צ'כיה נגד דרום קוריאה. כביכול צ'כיה נבחרת יותר טובה מדרום קוריאה, ואפילו הובילה 1-0. אבל המונדיאל יש קסם מאוד מאוד גדול, וקוריאה הצליחה תוך כמה דקות לעשות את המהפך ולנצח 2-1, ניצחון ענק שלה. אז מאוד מאוד קשה להגיד. הנבחרות היותר פייבוריטיות זה ספרד, צרפת, אנגליה.
0: אוי, אני שמעתי שאפילו יורם ארבל אמר לכו על ספרד. טוב, אנחנו אוהבים את ספרד. אסף...
2: מה?
1: הם לא אוהבים אותנו.
2: הם לא אוהבים אותנו.
0: אני אוהבת את הנבחרת.
2: כי הבת שלך גרה בספרד.
0: אני יודעת להפריד, אדוני, בין
2: האזרחים לבין המנהיגים, את אומרת.
0: דרך אגב, כן, גם פה. לא נעים לי להגיד לך, גם אנחנו נבחרנו...
2: אני לא צופה במונדיאל.
0: לאחת המדינות הכי מסוכנות בעולם. לא, אני מפרידה בין זה.
2: לא, אני לא צופה כי אני אוהד איטליה, ואיטליה לא במונדיאל, הילדים שלי.
0: אסף, קודם כל, תהנה במונדיאל, דש לנת, תגיד שאנחנו אוהבים אותה ממש, אסף אקרמן, ערוץ הספורט, ויאללה, שנדבר על ספורט ועל הצלחות ועל כאלה, ולא על מה ש... דיברנו כל השנתיים
1: וחצי. תמיד זה כיף, חבר'ה, שיש שבת שלום.
0: תודה רבה לך.
2: שבת שלום, תודה.
0: דרך אגב, הצבע האדום זה זיהוי שווא.
2: זיהוי שווא. אפשר קצת את אריק איינשטיין ככה לפעד אותו תוך כדי שאנחנו מדברים. תראי, השיר היחידי בעולם שאני יודע את המילים שלו בעל פה.
0: יאלנג, בבקשה.
2: אני רק אגיד את ההתחלה, שלא יהיה לפדיח אותך אחרי זה בבית קפה, תפסו אותי ועשו חיקויים. תראי, ברגומי ברזי.
0: שנייה, שהוא יתחיל, תתשירי טוב.
2: אני אומר לך לפני שתראי. דונה דוני, קניג'ה בורוצ'אגה, בסואלדו מרדונה. ריקון ריקין, איגואן, בוצ'ר.
0: נו.
2: יודע.
0: אתה יודע בעד ראשון.
2: אז אני אספר סיפור. דבר ראשון, השיר הזה מוקדש לבן שלי, עומר לוי, שאתמול הגיעו בדואר חולצות של המונדיאל, בין היתר של שחקן של מכבי חיפה. קני חורה או משהו כזה, לא יודע, דור סולומון יתקן אותי, שהוא משחק במונדיאל. והילדים קנו מקרן השבוע למונדיאל. זה הולך להיות על ה... ממש כמו בקולנוע. הכל... מטורף לגמרי, ואז נסענו למסיבה של הבת ויגור. רינת כבר הייתה שם מוקדם להכין, והשיר הזה היה ברדיו, כי הוא כל הזמן ברדיו.
0: נכון.
2: ואז הוא אומר לי, אבא, זה השיר של התקופה שלך.
0: נכון.
2: והתחלתי לשיר לו את השיר.
0: את הבית הראשון.
2: לא, אני יודע גם את ההמשך.
0: אבל לא המשכת.
2: סימי, בואו נראה. אני מקבל את הפרס של הקורקינט.
0: נו?
2: את הקורקינט, אני מקבל.
0: הקורקינט אתה מתקבל אם אתה יודע מי זכה במונדיאל.
2: אני מקבל את הקורקינט מגולב.
0: כן.
2: בבקשה, הנה, תראי בית שני.
3: דנפולי, מלדיני, דאגוסטי.
2: דווקא באיטלקי. רגע, הנה, תראי. עכשיו שיגיע לישראל, אני יודע, תראי. תראה, מגיע לישראל.
0: נו.
3: סטויקוביץ' וקטנץ' וסוסיץ' וויוביץ' סטונטון.
2: לא, עכשיו זה הרומנים, תראה. לא, רגע, אל תוריד, יסמין.
0: מה, אבל כולם צריכים לחכות על יד המילה.
2: יסמין, אלי מנהל פה את השידור. יסמין. לא, עכשיו זה
0: תקשיב, זה לא יומן, גם כשאתה מפסיד מה שתקרא.
2: אבל תראי איזה יופי, ידעתי את ההתחלה. קניג'ה בורוצ'אגה, בסואלדו מרדונה, ריקון ריקין, איגואן.
0: אוקיי.
2: והבן שלי אמר לי אתמול, עומר, אבא, אתה באמת היית בתקופה שרוד חולי ציחק ון בסטן, אבא, אתה באמת ראית את מרדונה? אמרתי לו, כן, מרדונה היה בארץ ונסענו לראות אותו. כאילו מבחינתם זה ילד בן 14 וחצי, שגדל בדור הזה של שחקנים אחרים לגמרי, שאני לא רוצה להגיד את השמות, כי אני לא יודע.
0: לא, בסדר גמור. לא, הם גם לא מאמינים. אני, כשיונתן שלי היה קטן, הוא שאל אם כשהייתי קטנה היה מקרר. הוא חושב שאני כזו סקנה.
2: אבל תראי, עוד פעם, לא, אני מדבר על הילדים שלי, כי זה חוויות שאת כבר חווית, הילדים שלך כבר גדולים. אז כאילו, יומיים שלושה לפני המונדיאל, בא להם לקנות מקרן, אז הם מתקשרים לאור קורצ'אק ושואלים אותו איפה קונים מקרן, ותוך שעתיים יש מקרן.
0: כן, מטורף.
2: מקרן, כאילו אנחנו כילדים, בוא נה, מקרן זה רק מי שיש לו באמת קולנוע.
0: המקרן, טלוויזיה למי.
2: כן, כאילו, לא, היה לך טלוויזיה,
0: היה לי טלוויזיה, אבל אני, כשאני הייתי בגיל של עומר,

0: נהיה בצבע, על מה אתה מדבר?
1: את יודעת כמה אנשים כותבים לי איזה יופי, אני יודעת השיר, תראי. ברקומי ברסי, אנצ'לוטי דונדוני, קניג'ה בורוצ'אגה, בסוולדו מרדונה.
0: אוקיי.
1: תראי מה זה.
0: זה לא שיר.
1: אם אני הייתי כותב את השיר, הייתי כותב אותו ככה.
0: בבקשה.
1: בנאדו, חרזי, דוידוביץ', אוואט, ברקוביץ', רביבו, איזה נבחרת הייתה לנו מכבי חיפה, איזה שחקנים, איזה שחקנים.
0: איזה כיף, באמת, שבתור מישהי שלא מבינה כלום בספורט וזה, לדבר סוף סוף על דברים שהם... שאינם ברומו של עולם ולא קשורים למנהיגי מעצמות שיכולים ברגע אחד להכחיד את קיומי.
1: אז יש לי גם על זה סיפור קצר, לפני שנלך לצערנו הרב, למי שנפטרו השבוע, גדולי האומנים, גם אסתר שמיר שאתמול נפטרה, וגם אישי לוי, שפתחתי את הרדיו אתמול ברכב ב-11 בלילה, זה היה מבזק של גלי צהל, לפני טראמפ התחילו עם המונדיאל, ואז אמרתי לעומר, אתה רואה? עולם שפוי. עולם שפוי, מתחילים עם המונדיאל, כי הרבה אנשים חיכו לזה, חיכו לימים האלה, אני לא אוהד שום קבוצה שם, אני לא מתעניין, לא אכפת לי משום דבר, כי איטליה לא שם, ואני אוהד שרוף של איטליה, ואין מה לעשות, איטליה לא שם, אני פשוט עדיין לא ירד לי, לא הצלחתי להפנים שאיטליה הגדולה, פעם אחר פעם לא מצליחה להגיע, לא מצליחה להגיע לשם.
0: אנשים שואלים אותי אם אתה רוצה לתקן איזושהי טעות שעשית ולא הזכרת את קטן.
1: קטן?
0: כן.
1: מי שמכיר אותי יודע שמבחינתי קטן הוא הגדול מכולם. אני פשוט...
0: לא,
1: נתתי פה את הרשימה...
0: אנשים דואגים לך.
1: נתתי פה את הרשימה של 92-34 של אז, של ברקוביץ'. יניב קטן הוא לא רק שחקן גדול, הוא לא רק הסם, איך אומר הבן שלי אומר? אבא, אתה באמת מכיר את יניב קטן? כשאני רואה את קטן פה בחומוס ברכה ואנחנו נפגשים, אז אני אומר לו, קטן, תודה, ילדים שלי כולם שואלים אותי, אם אני באמת מכיר אותך. כאילו, קטן זה אגדה חיפאית, עם כל הכבוד לגדולים שהיו עטר, ברקוביץ' ואחרים, מבחינתי אדם כזה, שחקן כזה גדול, שלא עזב את המועדון, הוא הסמל הכי גדול בתולדות, הירוק לבן, יניב קטן, אהוב ליבי.
0: אני אמרתי לך שהבאתי אותו בשיעור בזום, לילדים שלי שם לומדת בברזני.
1: ובטוח ליאב נחמני כתב לך, כי הוא אוהב סכסך ולחמם.
0: דווקא לא.
1: כי הוא אוהב ככה.
0: מה לי ולליאב נחמני, אנחנו לא מדברים, עכשיו אנחנו בתקופת נתק. יש לנו כל כך הרבה אי הסכמות. דיברת על אומנים גדולים של חוז, אסתר שמיר, שנפטרה אתמול, וביום ראשון אנחנו נקדיש לזה יותר זמן, אבל דווקא על אישי לוי אני רוצה לדבר. כי באמת, בכל הרעיונות שדיברו איתו, אתה יודע, אם המוזיקה המזרחית לא התייחסו אליך וכן התייחסו אליך, כל הזמן הוא אמר, תקשיבו, אני כוכב. כאילו, זו הייתה האמירה שלו. אני כוכב, זה לא מעניין אותי, כן משמיעים אותי, לא משמיעים אותי. כל נדיר, ובכלל כל הזמרים, אפשר להגיד מזרחים, אני כבר לא... כן, אומרים? שכאילו כשהם שרים, נניח זמרים אשכנזים שהם שרים, אז רואים את הנכון, את הוורידים פה, מתנפחים בגאון כשהם שרים, כשהם לוחצים. אישי לוי פשוט שר בלי אפילו להתאמץ. יהי זכרו ברוך ונוכח באמצעות המוזיקה והשירים שהוא השאיר לנו.
1: אסתר שמיר...
0: עברה רק כדי לראות.
1: זה אתמול יסמין שעבר שלנו, היא שמה את השיר הזה של אסתר שמיר, כי היא נפטרה תוך כדי התוכנית בין אחת לשתיים, וזה הותר לפרסום, וראינו את זה בוויינט, ואלינו, ודיברנו קצת עליה. לא מכיר, לא עד כדי כך מכיר את השירים, אבל אסתר שמיר, אני זוכר אותה כילד בתוכנית עד פופ.
0: נכון. את זוכרת עד פופ? ברור, הייתה אשתו של זה, של גרי אקשטיין לדעתי.
1: לא, של אפרים שמיר.
0: של אפרים שמיר. לא, אבל היה עוד משהו, היה עוד משהו.
1: היה. כן. יש דברים שלא מדברים אחרי המיקרופון, אוקיי? אבל אסתר שמיר, אני זוכר אותה בעד פופ, היא הייתה, וואלה, הייתה רוקיסטית כזאת.
0: כן, עם טלטלים כאלה, נכון?
1: כן, וגם עצוב, רק בת 71, ואישי לוי בן כמה? 63, צעירים, בונה. צעירים.
0: אבל באמת השאירו מטען מוזיקלי, אז אנחנו גם מבקשים לסיים את התוכנית עם שיר של אישי לוי. אנחנו מכאן גם מבקשים להשתתף בצערו של חברנו גיא בזק, שאבא שלו נפטר הבוקר.
1: חיבוק, גיא, ולמשפחה.
0: חיבוק לכולכם, ובאמת כאב גדול.
1: לפני אישי לוי, אני רוצה משפט עוד פעם. אני גם אמרתי את זה בשבוע שעבר, ואני אומר גם עכשיו, אני ממש אוהב להיות פה באכסניה הזאת, יש פה את יסמין שלנו, דור צעיר, יש פה את דור, יש פה את אלכס, יש פה אנשים שמאחרי הקלעים. חברים, תוכנית, אמנם המגישים מקבלים בסוף את הפידבק ברשתות החברתיות ובבתי קפה, איזה יופי, דיברתם, כן דיברתם, לא דיברתם. חברים, יש דור צעיר של אנשי תקשורת פה ברדיו חיפה, אתם אלופים.
0: עורכת את התוכנית שלנו ליאת ובר על הדיגיטל, אלכס קוגן ומור בסטקר, טכנאית יסמין שעבר,
1: לא?
0: לא שעבר, איך שעבר, שעבר. והפקה דור סלומון, ושתהיה שבת טובה, שקטה. ניפגש בים.
1: אשכרה.
0: ביי לי.

0: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. אפולו, מכבי.
8: מכבי.
2: ימין או שמאל?
8: ימין.
9: שמאל.
2: שוק דלל או?
8: שוק דלל.
2: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
12: לא, למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
14: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר!
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: שבע חמש רדיו חיפה, מרגישים בבית.
21: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
22: איזה בנק מפריז.
21: ואתם משלמים פחות בחופש את הקיץ בחול.
22: בנק הפועלים.
21: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
23: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. המגעים בין וושינגטון לטהרן נכנסים לישורת האחרונה. מזכר ההבנות המתגבש בין ארצות הברית לאיראן כולל התחייבות איראנית למסור את האורניום השועשר מעבר לרמה המותרת בהסכם, להימנע מהשערה לטווח ארוך ולא לפעול להשגת נשק גרעיני. כך עולה מדברי גורמים דיפלומטיים המאורים במגעים. במסגרת ההבנות מצר הורמוז ייפתח מיד עם החתימה, ללא הגבלות וללא תשלומי מעבר. כמו כן, איראן תמסור מידע על מוקשים שהניחה במצר או תפנה אותם בעצמה, ובהמשך ארצות הברית תרחיק כלי שיט מהאזור. פרשננו דני זקן מציין כי ההתקדמות במגעים התאפשרה לאחר שארצות הברית הסכימה לשחרר כספים איראנים מוגבלים בכמה פעימות ולצרכים הומניטריים בלבד, תחת פיקוח קטרי. בנוסף, כמה סוגיות יועברו להמשך המסע ומתן, ובהן תוכנית הטילים, התמיכה האיראנית בארגוני טרור באזור, הפסקת האש בלבנון והדרישה האיראנית לצמצום הנוכחות האמריקנית במפרץ. כתב אישום חמור הוגש נגד תושב חיפה בן 44 בגין מגע עם סוכן חוץ ומסירת מידע לתועלת האויב. לפי כתב האישום, הנאשם ביצע עבור סוכן איראני שורה של משימות בזמן מבצע שהגת הארי, ובהן מסירת מידע שנגע ישירות לביטחון המדינה. בין היתר, הוא העביר מידע מקצועי על פרצות אבטחה בבידוק הביטחוני בנמלים, ועל דרכים להברחת אמצעי לחימה לישראל. בנוסף, לפי האישום, הנאשם צילם את קו המים בחיפה וספינות מלחמה אמריקניות. בתמורה למשימות קיבל תשלומים במטבעות דיגיטליים בשווי כולל של כ-2,500 שקלים. המלחמה המתמשכת בין רוסיה לאוקראינה. אוקראינה תבקש מבעלות בריתה תוספת של 20 מיליארד דולרים לסיוע צבאי, כדי לנצל את מה שבקייב מגדירים חלון הזדמנויות בשדה הקרב מול רוסיה. קורם ביטחוני אוקראיני טען כי יש להאיץ בדחיפות את המימון, וכי מדובר בנקודת זמן משמעותית. עוד בחדשות, פועל בן 44 נפגע באורח בינוני במהלך עבודתו באתר בנייה ברמת גן. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלות בכפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר מזג האוויר יהיה דומה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
1: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
14: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
19: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
20: כמו מה? תוצאות? משחקים?
19: כן.
20: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
19: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
21: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
22: ולאורך כל...
20: בחסות?
23: איזו עוצמה!
24: לקבוצה שלכם יש פורד?
25: לנו יש פורד על כל השאר.
24: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: והרי החדשות, המשביר בתך סניף חדש בחיפה והעיר כולה מדברת על זה.
15: לרגל הפתיחה, מבצע מיוחד. 100 קונים הראשונים בכל יום יקבלו 50 שקלים הנחה בקנייה ב-100 שקלים ומעלה.
14: זה הזמן להיות בין הראשונים. רק בימי השקה חמישי עד שבת, המשביר מפרץ חיפה. רחוב החרושת אחד בסמוך לחוצות המפרץ.
16: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
17: רגע, מה?
16: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
17: לא, למה גילית?
16: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
17: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
16: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
18: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל התחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסייל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שלחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 625 איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: הפועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המגעים בין וושינגטון לטהרן נכנסים לישורת האחרונה. מזכר ההבנות המתגבש בין ארצות הברית לאיראן כולל התחייבות איראנית למסור את האורניום שהועשר מעבר לרמה המותרת בהסכם, להימנע מהשערה לטווח ארוך ולא לפעול להשגת נשק גרעיני. כך עולה מדברי גורמים דיפלומטיים המעורים במגעים. במסגרת ההבנות מצר הורמוז ייפתח מיד עם החתימה, ללא הגבלות וללא תשלומי מעבר. כמו כן, איראן תמסור מידע על מוקשים שהניחה במצר או תפנה אותם בעצמה, ובהמשך ארצות הברית תרחיק כלי שיט מהאזור. בנוסף, כמה סוגיות יועברו להמשך המסע ומתן, ובהן תוכנית הטילים, התמיכה האיראנית בארגוני טרור באזור, הפסקת האש בלבנון והדרישה האיראנית לצמצום הנוכחות האמריקנית במפרץ. ידיעה שהביא פרשננו המדיני דני זקן. כתב אישום חמור הוגש נגד תושב חיפה בן 44 בגין מגע עם סוכן חוץ ומסירת מידע לתועלת האויב. לפי כתב האישום, הנאשם ביצע עבור סוכן איראני שורה של משימות בזמן מבצע שהגה תארי, ובהן מסירת מידע שנגע ישירות לביטחון המדינה. בין היתר, הוא העביר מידע מקצועי על פרצות אבטחה בבידוק הביטחוני בנמלים ועל דרכים להברחת אמצעי לחימה לישראל. בנוסף, לפי האישום, הנאשם צילם את קו המים בחיפה וספינות מלחמה אמריקניות. בתמורה למשימות קיבל תשלומים במטבעות דיגיטליים בשווי כולל של כ-2,500 שקלים. עוד בא החדשות, נמל התעופה בעיר המבורג שבגרמניה פונה בעקבות אירוע ביטחוני. כך מדווחת המשטרה המקומית. לפי שעה לא ידוע מתי תתחדש הפעילות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר מזג האוויר יהיה דומה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
5: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
4: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוידה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737. מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
9: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: וואי, מה עשיתי?
15: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
13: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
16: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
17: תמיד איתך.
18: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
19: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
20: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
21: כמו מה? תוצאות? משחקים?
20: כן.
21: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
20: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
22: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
23: ולאורך כל המונדיאל.
21: בחסות?
22: זה

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: אקספנק G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
6: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
5: אקספנק G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנק, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאי ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
15: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
16: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל, התחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שלחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 625
17: איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
18: מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית.
19: 107.5 רדיו חיפה.
20: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
21: איזה בנק מפריז.
20: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
22: בנק הפועלים.
20: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
23: שלום רב, השעה 2. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. באיראן מצננים את הציפיות סביב מזכר ההבנות המתגבש עם ארצות הברית. בסוכנות הידיעות האיראנית אירנה צויין כי טהרן אינה מתחייבת להעביר את ניהול מצר הורמוז, וכי סוגיית השליטה העתידית במצר תעלה לדיון בהמשך כמחלוקת אזורית בין איראן לאומן בלבד. על רקע המאבק המתמשך בתופעת הברחות הנשק לישראל, כוחות הביטחון סיכלו הברחה של עשרות אמצעי לחימה במרחב הבקעה. לפי הודעה משותפת לצה"ל ולמשטרה, מהימים האחרונים זוהו ממצאים שהעידו על הערכות להברחה, ובעקבות זאת הוצבו מערבים ובוצעו סריקות נרחבות בגזרה. במהלך הפעילות אותרו 23 אקדחי גלוק, 3 רובי קלצ'ניקוב, רובי M16 ואמצעי לחימה נוספים. המשטרה חקרה היום באזהרה את הנהגת בת 22 מקלנסווה, החשודה בדריסת הולך רגל בצומת גאה במהלך הפגנות הפלג הירושלמי אתמול נגד מעצר עריקים. לפי המשטרה, הנהגת פגעה בהולך הרגל, המשיכה בנסיעה ובהמשך הסגירה את עצמה. בתום החקירה היא שוחררה בתנאים מגבילים. עוד בחדשות, האיחוד האירופי מקדם חבילת סיוע של 540 מיליון אירו לחקלאים שנפגעו מזינוק במחירי הדשנים בעקבות המלחמה עם איראן. לפי הנציבות האירופית, המדינות החברות יוכלו להוסיף מימון לאומי בעצמן, כך שהסיוע הכולל עשוי להגיע עד 1.5 מיליארד אירו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר מזג האוויר יהיה דומה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
22: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: הנבחרים. תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
1: בוקר טוב. אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM, ברדיו חיפה בתדר 107.5 FM, בערוץ הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD ובפודקאסים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו באולפן סגן מנהל המחלקה לחקירות שוטרים לשעבר, חבר הכנסת משה סעדה, ומועמד מפלגת ישראל ביתנו לכנסת הבאה, ראש עיריית בית שאן לשעבר רפי בן שטרית. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישרוב, צילום וידאו דניאל לוי. האזנה נעימה. סגן מנהל המחלקה לחקירות שוטרים לשעבר, חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד. שלום.
2: שלום.
1: מה שלומך?
2: האמת, ברוך השם, מצוין, אבל עכשיו מצוין יותר מהרגיל.
1: הספר יצא.
2: הספר יצא, שזה אירוע, זה לא פשוט. אתה מכיר את זה, אתה כתבת ספר, וזכיתי גם לקרוא את הספר מרתק. להוציא ספר זה כמו תהליך של לידה.
1: נכון.
2: וזה לחוות אירועים מחדש, כאילו אירועים שהיית בהם, במיוחד שהספר הזה גם זה חלק, זה אירועים שאתה יודע, שהם היו, עיצבו את המדינה, את העיצבו. מדובר פה על אירועים שקשורים לתיקי ראש הממשלה, לדברים שאמרתי בזמן אמת, שאמרתי לאנשי המערכת, שאני מדבר אנשי המערכת, זה אלשיך, שאני צהן מנדלבליט, אתם עבריינים בשירות החוק. ואני ראיתי, והייתי שם, שראיתי שהמערכת סוטה מסלולה, ובסוף היא לא סטתה. היא דרסה, היא רמסה, היא רדפה, והיום הציבור כולו משלם את המחיר. והמטרה שלי, רק אני אגיד לך מה חשוב לי, להרים מסך ולהגיד לציבור, תראו מה היה, מה היה בזמן אמת, באמת, שהתרעתי, שתראו איזה עוול גרמו לראש הממשלה, איך שמו אותו על הצלב, והכל לא היה רלוונטי. מה היה מותר לשבש, לסכל, להיערת, הכל כדי להפיל ממשלת ימין.
1: זה הספר, שכולם יראו אותו.
2: תודה.
1: אני תרם הספקתי לקרוא אותו, אבל אני מבטיח לך שיש לי שישי שבת.
2: מרתק, מבטיח לך.
1: היות ואני מניח שאני מכיר חלק מהמעורבים, אז אני בוודאי אמצא פה הרבה מאוד עניין.
2: אתה מכיר איזה בכירים במשטרה, בכירים מערכת אכיפת החוק, אתה מכיר חלקם.
1: אני רוצה לספר לך שאתמול הייתי באיזושהי ארוחת ערב, והיו שם אנשים מאוד בכירים, קציני משטרה, חלקם בעבר, חלקם בהווה, ושמעתי סיפורים נורא מעניינים, שלחלקם הייתי מודע, מכיר, מכוח ההיכרות שלי עם המשטרה, ואני אומר, לפעמים אי אפשר אפילו בסרט לתאר את האירועים שקורים בזמן אמת במשטרה, אני מדבר במקרה זה על המשטרה, אבל לא רק, ואני אומר לך, יצאתי משם אפילו קצת נפעם, איך הדברים ממשיכים אחרי שאני כבר הרבה זמן לא במשטרה, אבל מכיר עדיין את חלק מהאירועים.
2: המציאות אני למדתי מהניסיון שבעבר.
1: עולה על כל דמיון.
2: המציאות עולה על כל דמיון. אתה מקבל תיקים שאתה אומר, תשמע, הסיפור הזה הוא לא הגיוני, לא הגיוני, ופתאום אתה מתחיל לחקור, ולאט לאט מתברר שהסיפור הזה הוא נכון, ואתה אומר, תשמע, לא האמנתי שזה קרה. זאת אומרת, סיפורים שנראים עזועים לגמרי, על חלקם אני גם אספר בספר, ולאט לאט אתה מתחיל לחקור, וראייה, פתאום הפאזל מושלם, ואכן הדברים קרו.
1: סיפרתי לך במשרדי, שגם בספר שלי, סוגר מעגלים, אני כותב על איך אסף חפץ שהיה אז, זה מותר לספר, כי האירוע כבר היה באמת לפני הרבה מאוד שנים, הזמינו אותי לבית של קצין בכיר מאוד, מי שהיה ראש אגף מבצעים של המשטרה, ואמר לי, המפכ"ל מצוטט לראש אגף מבצעים,
2: אמרתי, שזה עולם הזוי.
1: שזה מטורף.
2: זה דו צדדי בתוך המערכת.
1: ואכן היו דברים. טוב, בוא נמשיך.
2: אבל תשמע, מה שאני מספר פה, אם הייתי אומר לך לפני כמה שנים, שפרקליט המדינה ומנדלבליט, ויועץ משפטי לממשלה, שמים על הצלב ראש ממשלה, היית אומר לי, תשמע, זה לא הגיוני, עכשיו תזכור מי הדמויות, זה אלשיך, זה בן אדם שראש הממשלה מינה, זאת אומרת, סגן ראש שבק, ראש הממשלה ממנה אותו למפכ"ל ואומר לו, תקשיב, אני נותן לך לאחר מכן להיות ראש שבק. זה אלשיך, זה מנדלבליט, זה איש שלו, שהיה המזכיר שלו, המזכיר הממשלה, זה האדם הכי קרוב לו. ושי ניצן, שהוא עצמו מינה. זאת אומרת, זה שלושה אנשים שראש הממשלה חתום עליהם, ושלושתם סוגרים יחד לעשות הכל, לירט אותו. תקשיב, זה אירוע דרמטי, ואני אומר לך שבהתחלה שאנשים אמרו, זה לא הגיוני. אבל המטרה שלי, הבנאדם שקורא את הספר מקצה לקצה ורואה איך זה התנהל, מבין. עכשיו, מי שהאדריכל של זה, שי ניצן. מנדלבליט הוא אין לו משל עצמו, הוא איש פחדן, פחדן, והובל לאירוע הזה. אבל שי ניצן הוא האדריכל, ואמרתי לעצמי...
1: וזה אתה כותב בספר.
2: אני כותב, אני מספר את כל הסיפור, כולל ישיבות פנימיות, כולל מסכת איומים עליי, עליי, על העובדים שלי, כולל אנשים...
1: איומים במה?
2: איומים, לפרק את המחלקה. לפרק את המחלקה.
1: שיבולה לך אישית?
2: כן, כן, לפרק את המחלקה, להיכנס בסעדה. יותר מזה, זה ללכת לפקודים שלי, שאוכרים על חקירות של ניצבים, בכירים מאוד, ואני מקבל מידע שהמשטרה אלשך, מפכ"ל המשטרה, מנסה ליירט אותם באמצעות פנייה לפקודות שלהם, ולשאול אותם האם הוא הטריד אותם מינית בעבר. עכשיו, אתה יודע, שפונים, שואלים מישהו, תגידו, האם...
1: אם בעבר, זאת אומרת, יש בהווה משהו.
2: כן, עכשיו, אתה מבין, ניסו לפתוח תיבות פנדורה נגד קציני משטרה שהיו אצלי, כדי לסכל אותם. עכשיו, אני מגיש תלונה. אני מגיש תלונה למי? לשי ניצן ולמנדלבליט, נגד אלשך. מה עושים עם זה? לוקחים וזורקים לפח. זה ממש מסכת איומים ומערכת של עברינים, אבל בעיניי אחד האירועים המשמעותיים שהגיע אליי, הגיע אליי אדם ואומר לי, משה, הגיע אליי באמצעות פקוד שלי, ואומר, אני ראש צוות בתיק של ראש הממשלה. אני יודע שמתבצעות עבירות פליליות עכשיו בתיק ראש הממשלה. עכשיו, אתה כאיש משטרה לשעבר, אתה מקבל מידע כזה, זה המידע הכי טוב שיש. זאת אומרת, בא מישהו מבפנים, הוא לא שם מבפנים, הוא קצין משטרה בכיר, והוא ראש הצוות. מבחינתי, קיבלתי את המידע הכי מוצק. רוצים לגבות ממנו גרסה, הוא מבקש בקשה אחת. אני רוצה למסור את זה מודיעינית. ואז מונעים ממני לקבל ממנו את המידע. לא מאפשרים לקבל ממנו מידע. אומרים, אתה רוצה למסור מידע, תמסור גלוי. עכשיו, הוא לא יכול למסור גלוי. הוא לא יהיה לו לאן לחזור. לא יהיה לו לאן לחזור. יסכלו אותו באלפית שנייה. ולא מאפשרים לגבות את המידע. עכשיו, כשאני מבין את זה, אני מגיש תלונה נגד... אני מגיש תלונה. מגיש תלונה, יש נציג התלונות על מייצגי הרכאות, רוזן, מגיש תלונה. רוזן קובע עננה כבדה מרחפת על הפרקליטות באירוע הזה, ואף אחד לא בודק אותו. ואף אחד לא עושה כלום ושום דבר. אבל אתה יודע, צדק, לימדו אותי, מעגל הצדק נסגר. כשאני מגיש תלונה, פונה אליי רוזן, שאחרי, אומר לי, משה, אתה מגיש תלונה פה מאוד מאוד חמורה על המערכת. אתה אומר שהגיע אדם כזה, אתה מוכן לבדק על זה בפוליגרף? אמרתי לו, כן. אמרתי, רק אני מבקש לך בקשה אחת. אני כותב לך את זה, כי אני רוצה שזה יהיה מתועד. אני מוכן להיבדק בפוליגרף, 24-7, איזה שאלות שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, אני והפקוד שלי, שפגש את אותו מקור. מנהלת מחה שקיבלה מאיתנו את המידע, לא הסכימה להיבדק בפוליגרף, ולא עשו עם זה כלום. לימים, 3-4 שנים, אני מגיע לפוליטיקה, דיברנו על זה בעבר, מעיד בבית משפט. שואלים השופטים מטבע הדברים, אתה מספר לנו סיפור, איפה המקור הזה? מעיד אחריי הפקוד שלי, וגם שואלים אותו. אני מתקשר לדובי הפקוד שלי, אני אומר לו, דובי, תקשיב. אני מבין שהוא לא רצה לבוא להעיד, אני גם מבין אותו, והוא לא רצה למסור גרסה. אבל תבדוק עכשיו, תבדוק עכשיו, כי מה המערכת אומרת? שאני ואתה משקרים, שלא היה דבר כזה, שאתם יודעים שזה אמת. תעזור לנו. וחוץ מזה, בואו נחשוף את העבירות פליליות שבוצעו בתיקי נתניהו, זה אירוע משמעותי, זה החובה שלנו. אומר לי, דובי, תבין, אבל זה לא פשוט לו. האיש הזה אומר לי ככה, זה אני אומר לך, הוא איש שמאל בכלל. הוא שונא את נתניהו. אומר, איך אני אביא אותו? יום אחד אני מגיע לדובי שרצר, היה פקוד שלי, היום הוא עורך דין במשרד ידוע בתל אביב.
1: יודע מי הוא.
2: אני מגיע אליו למשרד, לשיחת חברים. פוגש חבר שלישי שלו, שאני יודע שהם חברים מהמשטרה. ואז אני מדבר איתו, ואז מתחילים לדבר על ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא אומר לי, אני לא אוהב את נתניהו, כן אוהב, אני אומר לו, הפוך, זה אחד המנהיגים הכי גדולים בהיסטוריה של העם היהודי. ואז הוא אומר לי, בוא אני אספר לך סיפור. הוא אומר לי, תקשיב, אני הייתי חוקר בצוות בתיקים של ראש הממשלה. ובתקופתו הלכתי לחקור את הסיפור של הסוויטה ברויאל ביץ'. ברויאל ביץ', הסוויטה שם, התארך יאיר נתניהו, הסוויטה של פאקר, וחקו את ראש הממשלה בקבלת טובות הנאה. והוא אומר, אני אישית הייתי שם. והוא אומר, הלכתי לשם, ואני שואל את השומר, מי הגיע? ותמסור עדות שיאיר נתניהו הגיע, והוא מוסר. ואז הוא אומר לי, תקשיב, עוד בן אדם היה שם. אני שואל אותו מי? הוא אומר לי, יוסי כהן, ראש מוסד בתפקיד, עובד ציבור, אסור לו לקבל את מתנה, ופה מדובר קבוע, סוויטה ברויאל ביץ'. הוא כמובן מתעד את הדברים האלה, ואז הוא מספר לי, הלכתי עם זה ליועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט, וביקשתי לחקור את זה. מה אמרו לו? אחורי זה, לא חקרו את זה. עכשיו הוא מספר לי את זה, ואמרתי לו, מה עם חומר חקירה? הוא אומר, לא העבירו את זה. אני שומע את הדבר הזה, אני אומר לדובי, אני מדווח על זה לבית משפט, מעיד על זה באמת משפט, אומרים לי בית משפט, מי הבן אדם? אמרתי, אני מוכן לתת לכם את השם שלו, וזה גם מתועד, השיחה, אבל אני רוצה שתבטיחו לי שתחקרו את זה. אני רוצה שתחקרו את העוול שנגרם לנתניהו בעניין הזה. כמובן לא הבטיחו. לימים כמו שהתחלתי, שכנעתי את דובי להביא את אותו מקור. מי זה המקור הזה? זה אותו אחד שסיפר לי. וקוראים לו צחי חבקין, והוא בא להעיד בבית
1: קצין
2: משפט.
1: קצין משטרה.
2: קצין משטרה, סגן ניצב, לא קצין. סגן ניצב, זה מקביל לסגן אלוף למי שלא יודע. כן. ראש צוות בתיקי ראש הממשלה. ואז הוא מעיד שעשו דברים בלי אישורים. הוא מעיד אכיפה בררנית של יוסי כהן, העלימו את החומר, לא חקרו. הוא מעיד שסחטו את ניר חפץ, סוחטים את ניר חפץ. אני אומר, ניר חפץ, עד המדינה, עכשיו, אף אחד לא הביא, ניר חפץ היה נאמן של נתניהו.
1: עצור.
2: והוא נסחט.
1: משה, אנחנו מדברים כבר 10 דקות, אתה יודע, אני נותן לך להתבטא. כן. אתה עושה טעות לספר, כי אתה מספר את כל הספר.
2: לא, ו- זה חלק.
1: ובסוף מישהו...
2: לא, קודם כל
1: אני צוחק, אבל הכל בסדר. אז תקראו את עבריינים בשירות החוק של משה סעדה. אני חושב שיהיה לכם, איך נקרא לזה? נדודי שינה אפילו. כי הדברים מהמעט שהבנתי... אני לא יודע בדיוק לאן זה יוביל, אבל זה מטלטל.
2: אבל אני סליחה שאני ככה, אני יודע לאן זה יוביל, כי ממש עכשיו...
1: הבאת את החוק.
2: הבאנו את חוק מחש.
1: נכון.
2: וחוק מחש נולד בימים הללו, החשוכים האלה, אמרתי לעצמי, אני הולך לתקן, לא עוד עבריינים בשירות החוק, זאת אומרת, כי מה קרה?
1: מה אומר החוק שלך?
2: עד היום, אי אפשר להגיש תלונה על להיות משפטי למשל לפרקליט מדינה, אין מי שחקור אותם, היום... מחש יוצאת מהפרקליטות, היא עצמאית, והיא תחקור שבק, משטרה, ועבירות פליליות של משטרה פרקליטות ביחד, וייעוץ משפטי, וזה האירוע.
1: טוב. בוא לשני אחד נצלול למשהו אחר לגמרי. השאלה ששמעתי כבר ששואלים אותך באמצעי כן. תקשורת אחרים, האם הליכוד בדרך לביטול הפריימריז? ואתה יודע... כן תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, אנחנו לא יודעים.
2: לא יודעים, זה לא תלוי.
1: אבל... יכול להיות שבגלל קונסטלציה כזו או אחרת, הפריימריז יבוטלו, ולפחות לפי המפורסם, זה נתניהו דרש מראשי הרשויות להקים ועדה מסדרת, שתקבע מי מתאים להיות חבר כנסת.
2: תראה, הליכוד זה תנועה דמוקרטית. הכי גדולה במדינת ישראל. 185 אלף מתפקדים ששילמו את מיטב כספם כדי להיות, לזכות...
1: כדי להשפיע.
2: להשפיע. עכשיו, אומר ראש הממשלה, ואני מבין אותו. זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים לאירוע מול איראן, עם כל הכבוד לבחירות, אי אפשר לקיים פריימריז, אי אפשר לקיים את החגיגה הדמוקרטית הזאת. אמר ראש הממשלה, אם יהיה אירוע רציני, משמעותי, כמו שהיינו בעבר, אתה יודע, אנשים גם לא יכולים לצאת מהבית.
1: אבל מי יביא את השמות? אני, משהו אחד כאן לא כך ברור לי. הבנתי, ראשי רשויות...
2: לא, בסוף זה ראש הממשלה, בואו נהיה אגונים. מי שיביא את השמות, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא אף אחד אחר. הוא יביא את השמות, הוא יחשוב מי שמומלץ, ראש הממשלה בסוף רוצה להביא רשימה איכותית עם ערך ודרך, שתמקסם את היכולת, תראה, הציבור היום במדינת ישראל הוא יהודי
1: יחליט,
2: יותר.
1: והוא יחליט גם מי יהיה מקום ראשון, שני, שלישי, רביעי וכולי.
2: לא לבד, אבל אתה יודע, ראש הממשלה, אתה מכיר את ההשפעה שלו, אתה מכיר אותו יותר טוב ממני. ההשפעה שלו היא רבה מאוד, היא משמעותית. בוא נגיד גם ביושר.
1: אבל אתה יודע, זה לא בדיוק דמוקרטי.
2: לא, כעיקרון, ליכוד זה דמוקרטיה.
1: הליכוד זה דמוקרטיה, כי ההצבעות של 180 אלף מתפקדים... זה
2: הכי טוב.
1: זה הכי טוב שיכול להיות.
2: עכשיו, אני מעריך שזה יקרה, אבל תראה, אם ניכנס לסיטואציה, שאנחנו לא יכולים לצפות אותה, אתה יודע, האירוע במפרץ הוא אירוע מתגלגל. אנחנו כרגע עכשיו באירוע ממש עכשיו, ומול מצור, מול מצור משמעותי של טראמפ...
1: אבל אתה חושב שאירוע כזה יכול לשבש את הדמוקרטיה בהתגלמותה? זאת אומרת, ממצב שבו מצביעים 180 אלף איש לזה שאדם, אולי עוד מישהו... יחליט מי יהיו בפריימרי שלא יתקיימו. בכנסת הבאה, זה לא נראה לך קצת...
2: תראה, אני חושב רק במצב קיצון. אתה זוכר שדחינו את הבחירות לרשויות המקומיות?
1: בסדר, לדחות זה בסדר.
2: אבל פה אי אפשר לדחות, כי...
1: נכון, יש לך זמן.
2: יש לך סד זמנים, זאת אומרת, הסד זמנים 60 יום לפני בחירות, אנחנו כבר בסד זמנים של 4 חודשים לפני בחירות. אין יכולת. עכשיו, תראה, אני מקווה ומאמין, שברוך השם המצב יהיה טוב, זאת אומרת, צריך להגיע בעיניי לאירוע קיצון שבקיצון שבקיצון, שגורמי הביטחון אומרים, ראש הממשלה, אי אפשר לקיים את הבחירות. רק במקרה כזה, אני יכול לקבל. אבל ברוב הסיכויים, אני מאמין שנראה את החגיגה הדמוקרטית, אני אשמח לבוא להתראיין איתך על הבחירות, על הפריימריז, לשם אנחנו הולכים, לשם אנחנו מכוונים, ולי אין ספק שבוחרי הליכוד יבחרו רשימה ערכית ואידיאולוגית.
1: אתה יודע, אני שומע את ה... חברים באופוזיציה שמדברים, אומרים בזו הלשון, נתניהו ימיך ספורים, ימיך הפוליטיים ספורים. ויאיר לפיד וגם ליברמן וגם אחרים מדברים על זה שהקואליציה הבאה, לפחות לפי הסקרים, מצבו של הליכוד הרבה פחות טוב ממה שהיה. אני רוצה להשמיע לך איזשהו קטע קטן, ויכול להיות שזה הולך להיות שונה מעט. תאזין.
3: אני אומר היום, נכון לדבר על מה כן ולא מה לא, כי אחרת מגיעים למצב שחלק מהמועמדים אומרים, לא נשב עם חרדים, לא נשב עם ערבים, לא נשב עם בן גביר, לא נשב עם סמוטריץ' ולא נשב עם הליכוד בראשות נתניהו. הם מתכוונים להקים כנראה קואליציה עם הבלוצ'ים או עם הבונים החופשיים.
2: לא, תראה, לי זה ברור. אני אומר לך מה הולך להיות. ואחר אני מתכוון לצחק קבוע, אתה מוזמן לשאול אותי בפעם הבאה. תראה, אין לי ספק שיהיה מרוץ להצטרף לממשלה.
1: קודם כל, בוא נגיד מי זה היה.
2: אייזנקוט.
1: זה היה אייזנקוט, שבפירוש פותח את הדלת.
2: פותח את הדלת.
1: לקואליציה עם הליכוד. עכשיו, היות והליכוד, לפי כל הסקרים האחרונים, אמנם יורד קצת, אבל עדיין הוא המפלגה הגדולה ביותר.
2: לא בכל הסקרים, חלק מהסקרים הוא לא יורד.
1: לא, חלק מהסקרים, אמרתי, חלק מהסקרים. אתה צודק. וזה אומר בעצם, שאתה לוקח עכשיו ושומט את הטיעון המרכזי של ליברמן,
2: נכון,
1: ושל אחרים, של בנט, ושל עוד כאלה אחרים שאומרים, ליברמן אומר בצורה מפורשת, אני עם ראש הממשלה הזה לא יישב.
2: והוא לא יישב. אבל אתה יודע שזה עניין אישי, זה עניין פרסונלי.
1: אני יודע, אבל אני לא רוצה להיכנס לשם. אני לא רוצה להיכנס לשם. ואומר אותו דבר, יאיר גולן ויאיר לפיד, וכולם מדברים בסגנון הזה.
2: אבל צריך להבין.
1: אבל מי שאתה פותח פה את הדלת למפלגה שאולי תהיה השנייה בגודלה, או הכי גדולה.
2: השנייה בגודלה,
1: אתה יודע.
2: שתעמוד על אזור 20 מנדטים, זה אירוע משמעותי.
1: ותעמוד על 20 מנדטים, זה אירוע משמעותי, שיש כאן בפירוש קואליציה, יחד עם נתניהו.
2: אני חושב שיהיה מרוץ של מפלגות, יהיו כמה מפלגות. אז תמיד יש מפלגת מרכז כזו, אחרת לא משנה איך תקרא לה. כרגע מי שכנראה, מי שזה חילי טרופר, יוביל אותה עם הריבון הרביעי ודמויות כאלה, ויועז הנדל, מפלגת מרכז כזו אחרת, יש לך את בנט.
1: הם אגב, הם מדברים כאילו הם לא ישבו, אבל בוא, אני יכול להגיד לך...
2: אני יודע מבפנים.
1: שהם ישבו.
2: אני יודע מבפנים, בוודאות.
1: ספר לי על זה.
2: הם ישבו וישבו.
1: אני מסכים איתך.
2: ישבו וישבו. ולכן אני אומר, יש לך את המפלגת מרכז הזאת, יש לך את בנט, יש לך את אייזנקוט. יהיה מרוץ מי יצטרף לממשלה של נתניהו. אין לי ספק. עכשיו, צריך להבין שאלטרנטיבה אחרת זה ממשלה עם ערבים. אין אלטרנטיבה אחרת. זאת אומרת, או ממשלה בראשות בנימין נתניהו, או ממשלה עם ערבים. עכשיו, ממשלה עם ערבים עד 7 באוקטובר.
1: אבל לא רק זה, משה, אבל לא רק זה. יש לך פה חרדים. שחלק מאלה שרוצים להיות ראשי ממשלה אומרים, אנחנו לא נשב איתם, אלה אם כן הם התיישרו. אחרים לא התיישרו, לפחות לא לפי מה שחבר הכנסת ליברמן אומר ומה שכולד אומר. הם לא התיישרו. אז זאת אומרת, גם אם הערבים אין להם רוב, אז...
2: לא, הם מצפים. הם מצפים
1: ל-15 מנדטים של הערבים.
2: הם מצפים להגיע ל-50 מנדטים ו-15 מנדטים של הערבים. עכשיו, אז אתה מגיע לאורך, שאתה תבין.
1: אבל ליברמן אמר...
2: שהוא לא יישב איתם.
1: שהוא לא יישב איתם.
2: כן, אבל אז אתה יודע, ליברמן אמר, גם ליברמן אמר שתוך 48 שנות אני היושמד, ואז הוא יגיד לך, אני לא יישב, אבל הם יתמכו בי בחוץ. את התרגילים אנחנו מכירים. עכשיו צריך להבין, ערבים הללו זה אנשים שקראו להשמדת מדינת ישראל. זה אנשים שמוצאים את דיבת הארץ רע בעולם. עופר כסיף זה בן אדם שהגיש תביעה נגד מדינת ישראל בבית הדין באג. זאת אומרת, זה אנשים...
1: ואמר שאנחנו רוצחי ילדים, שמעתי
2: ולא אנשים שמעלילים שהידים חדשות לבקרים. ולכן אני אומר, זה אנשים מבחינתי, לא היה, במדינה מתוקנת, הם לא היו בכנסת בכלל. ולכן אני חושב שזה קו אדום בחברה הישראלית. האנשים הללו לא רואים להיות בכנסת ישראל. האנשים הללו הם תומכי טרור על מלא מלא, באופן מובהק. מי שמעלה לשהיד, מי שמעלה את הרשות הפלסטינית, הוא תומך טרור לא ראוי. ולכן אני אומר, לחברה הישראלית יש אלטרנטיבה אחת. או ממשלה, ממשלת ימין ממרכז, שזו ממשלה שמייצגת את החברה הישראלית, שמייצגת את הלוחמים, שמייצגת את הילדים, את הילדים שלי, שלך, של כל ה... אני, יש לי 5 ילדים. ברוך השם, עכשיו, הבן הגדול שלי, שהוא גר בירוחם, למעלה מ-370 יום, עכשיו הוא בכתר החרמון בסוריה. הבן השני שלי עשה 470 יום בשריון, הוא כרגע בן מילואים, 470 יום ברפיח חאן יונס, הבת השלישית קצינה בשלדג עכשיו בבור, לידה בבור, הבת הרביעית, שהיא בחיל האוויר, כאילו, הם לא נפגשים בבית, נפגשים בקריה, הבן החמישי מתחמם על הקווים, עולה ליוד ב'. זה עם ישראל, זה לא רק הילדים שלי, זה הילדים של כולנו, זה האחים של כולנו, אנחנו צריכים לדעת, כמו שאנחנו ביחד בטנק, להיות ביחד בממשלה, ואין לי ספק שהמרכז היום, מה שקרה בחברה הישראלית, יש פה שני תהליכים מרתקים, אחרי 7 לאוקטובר, יהודית יותר, לאומית יותר, וימנית יותר. ואין לי ספק שהמצב הזה יגרום לכך שתהיה ממשלה רחבה, יציבה, וטובה לעם ישראל.
1: מי שאמרת את זה, זה מוביל אותי לשאלה שנזכרתי, עבר חוק, ברוב מאוד גדול, למיטב זיכרוני, תקן אותי אם אני טועה, שאנשים שהם תומכי טרור, לא יכולים להתמודד בכנסת. זה עבר לפני מספר שנים,
2: נכון, שינו
1: ברוב, את החוק. ברוב מאוד גדול. אבל בא בית המשפט העליון,
2: קבוע,
1: ואמר,
2: קבוע.
1: רגע, שנייה. ואמר, הם יכולים להתמודד. להזכירך, מי שהתמודד אז, היה אז מפשרה וחנין זועבי.
2: נכון.
1: עכשיו, למי שזיכרונו קצר, אתה ואני פה להזכיר לו, נכון. שאותם אנשים מאוד לא מכובדים, אחד מהם ריגל לטובת נכון. החיזבאללה, האשימו אותו אפילו בכוונון של טילים לישראל. נכון. והוא ברח.
2: לקטר.
1: ברח לקטר, היא הידידה הגדולה של ישראל, והוא יושב שם, ומשם הוא ממשיך ללכלך ולדבר נגד ישראל. ואני שואל אותך שאלה. אתה מבין מהשאלה, אתה מבין ממה שקרה, שבעצם הכוח שלכם, כמחוקקים, הוא קטן, אתם לא מסוגלים אפילו ליצור מצב שבו החוק יקוים, כי בית המשפט החליט שאז מפשרה יכול להתמודד וגם מתמודד, והיה.
2: אני חושב במטוטלת הזאת, הפוך הצד היום נטה לצד השני. כך, דוגמה, כל הפסיקות האחרונות של בגץ. זיני, גופמן, נציב שירות המדינה, הרשות השנייה, כל הפסיקות היום הולכים לצד שלנו. בית משפט מקבל את העמדה הערכית שלנו. כי העמדה שלנו היא משפטית. אבל להיות, אני חייב להגיד משהו על מה שאמרת.
1: משה, אבל יכול להיות שאתם קצת הגזמתם. יכול להיות שקצת לקחתם את זה עם חטא היבריס.
2: כן.
1: יכול להיות שאתם הגזמתם ואתם דרסתם ברגל גסה הרבה מאוד דברים שנחשבו כאן בוא נגיד, בעלי קונסנזוס.
2: קודם כל, כן. אני חושב, כן, כן. שאני מסתכל בדיעבד, זאת אומרת, חומת בדיעבד, אבל צריך לסתכל, חובה שלך גם להפיק לקחים. אני חושב שחשבנו שאפשר לעשות את התיקונים האלו באבחה אחת, באבחת סכין. לא, אי אפשר. כן, כן, אי אפשר. אני תמיד אמרתי לשר המשפטים, גאולתם של ישראל קימה. אמרתי את זה אחרי, לא מלכתחילה. עליתי איתו על מלא מלא. ואמרתי לו, גאולתם של ישראל קימה, ואני חושב שטעינו, כי בסוף הציבור, באחד על אחד, אומר לך, משה, אתה צודק שצריכה להיות רפורמה. אבל זה תהליכים. ולכן חוק מח"ש שהעברתי, לא עשיתי אותו באבחה אחת, אלא 3 שנים העברנו אותו אחרי שיש דוח מבקר, דוח של משרד המשפטים עצמו בראשות 2 שופטים מחוזיים, מודריק ורוזן, זאת אומרת שהם לא אנשי ימין, רצינו שהדברים יעשו בצורה מסודרת. אבל אני חייב להגיד לך על עזמי בשארה, אפרופו בית משפט. עזמי בשארה בתקופתו, לפני שהוא נתפס בריגול, כולנו ידענו אבל מי הוא הילל באום אל-פחם את חיזבאללה, לא הסתפק בזה, נסע לסוריה, והילל ושיבח את החיזבאללה, יחד עם נסראללה, יחד עם ראש החזית הדמוקרטית. הגישו כתב אישום נגדו על כך שהוא תומך בארגון טרור. לגיטימי, הכנסת לא נתנה לו חסינות. מי ניק לו חסינות? אהרון ברק, זה הגיע לפתחו של אהרון ברק. אהרון ברק אמר, אני נותן לך חסינות מהותית. השבוע ישבה מולי גלי, ככה, עין בעין בוועדה, בעניינה של טלי גוטליב. והיא אומרת, אסור להניק לטלי גוטליב חסינות. ואז אני שואל אותה, תגידי, את מכירה את פסק דין של עזמי פשרה? המורך ורבך המנטור שלך, אהרון ברק, למי נתן חסינות? לעזמי פשרה. אז איך את רוצה להגיד לי שטלי גוטליב לא מגיע לחסינות, ואז מפשרה, שעשה את הדברים בכוונת מכוון, נסע למדינת אויב בסוריה, הלך לשם, שיבח את החיזבאללה יחד עם נסראללה, ולאיש הזה נתתם חסינות. ואמרתי לה, גלי, מה שאת עושה, זה רדיפה, כי משפטית, לטלי גוטליב יש חסינות מהותית, ואני אשמח להסביר לך למה. אבל אתם, לאז מבשרה, נתתם חסינות? אבל לטלי גוטליב אתם לא מוכנים. ואמרתי לה, זה לא משפט ולא צדק. ואמרתי לה, אפילו אתם לא מתמודדים עם הטיעונים שלנו.
1: תראה, יש לי כל כך הרבה שאלות לשאול אותך, אבל תראה, תסתכל לשעון.
2: כן, תמיד זה המרוץ נגד הזמן.
1: כן, אז אני אדבר איתך עוד מעט ונשחרר אותך, כי אני מבין שאתה הולך
2: כן,
1: לכאן.
2: כן, בגלל חוק מחש, אז זה היום
1: כן.
2: יום לחוץ, מתנצל.
1: עומרי מניב מחשות 12 חושף מסמכי שלל שנתפסו במהלך המלחמה בעזה, שמראים כיצד יחיא סינואר רצה לקדם הודנה ארוכת טווח כחלק מתוכנית ההונאה. ולפי המסמך, הרמטכ"ל הנחה להמליץ על הצעה רחבה להודנה, כך כתוב במפורש, הרמטכ"ל הנחה לפעול מול המתווכים במטרה לסייע ולהביא את רצועת עזה לעתיד טוב יותר, תחת הכותרת הודנה, וניצב בדימוס, ניצב משנה אם אני לא טועה, בדימוס אבי וייס אומר, זו תוכנית לשלום עם החמאס שאושרה על ידי מתאם הפעולות של הממשלה בשטחים באפריל 23. מה אתה עונה על זה?
2: אפריל, תשמע, היום זה חלק מהקונספציה.
1: מה זה?
2: אני אומר, הודנה, לקיים הודנה עם גורם שקורא להשמיד אותך.
1: אבל אתם גם נתתם להם כסף, זה לא רק, אתה יודע, הודנה. הודנה זה הפסקת אש לתקופה.
2: ברור, לא, לא.
1: אבל אתם תדלקתם את זה.
2: ברור. תקשיב, מדינת ישראל כולה, מקצה לקצה, כולל הצבא, כולל המערך המדיני, כולל בתי משפט, כולם היו חלק בלקנות שקט. הרי עבר כסף קטרי. חודש בחודשו עבר כסף קטרי. קטר, מי שמכיר את קטר, היא קטר של טרור. לא מהיום. היא קטר של טרור 20 שנה. היא קטר של טרור כלכלי, היא קטר של טרור, מייצאת אנטישמיות לעולם, רואים מה קורה באוניברסיטאות בארצות הברית, היא מממנת את החיזבאללה, את החמאס ואת החות'ים ואת הטליבן. מדינת ישראל ידעה את זה. ומדינת ישראל עשתה הכל, במקום להכריע, מדינת ישראל עשתה הכל כדי להכיל, לנהל סכסוך, לקנות שקט. השקט הזה התפוצץ לנו בפנים בשביל לאוקטובר.
1: למה אתם לא רוצים ועדת חקירה שתבדוק את כל הנושאים האלה, ואפילו תעמיד לדין אנשים מסוימים?
2: קודם כל, אנחנו רוצים ורוצים, וזו חובה שלנו. אני הייתי רפרנט של ועדות חקירה. הייתי של ועדת זיילר, של אירוע אוקטובר 2000, אני יודע איך עובדת ועדת חקירה. עכשיו, המטרה היא בוועדת חקירה, יש אחד לחקור מקצה לקצה, דבר שני, שהציבור יאמין
1: בוועדת חקירה. זה לא ועדת חקירה, אבל כן, אבל הציבור כרגע, לפחות 50% אומרים לך, אני רוצה ועדת חקירה ממלכתית.
2: אבל דייקת, ו-50% אומרים לך, לא ממלכתית. אז יש פתרון. ישבתי עם נציגות של 50 פרופסורים מאוניברסיטת תל אביב, לא מאותו הכפר שלי. וגיבשנו הסכם, שיושבים ביחד אנשים מהאקדמיה, מהאופוזיציה, קואליציה, ומגיעים להסכמות פה אחד. פה אחד כולם ביחד, ואותם אנשים ייצגו. על ראש הממשלה זה היה מקובל. כי ראש הממשלה אומר, אני רוצה להביא אנשים משני הצדדים, כי בסוף מה אני רוצה? שהציבור יאמין למסקנות. מה הבעיה? שהאופוזיציה במדינת ישראל, מפוזיציה, שאני הצעתי להם את ההצעה הזאת, שהיא הצעה של פרופסור מאוניברסיטת תל אביב, הם התנגדו. הם מתנגדים לכל מה שיביא לחקירה אמיתית. ואני רוצה ועדה שתחקור את כולם, אבל כן, גם תחקור את בית משפט, כי אתה שאלת אותי על קונספציה, מי יתיר לחמאס להתקרב עד הגדר? בית משפט עליון. בית משפט עליון אמר, זאת מחאה אזרחית, זה לגיטימי. שראינו את הסרטונים התצפיתניות, מה הם אומרות? אנשים מתקרבים על הגדר, אבל מה הייתה הנחיה? שמי שמתקרב לגדר, זאת הפגנה נגיטימית נגד מדינת ישראל, ואת זה אנחנו צריכים...
1: ועוד משהו. אותו קצין שדובר בו, לא נזכיר שמות כמובן, א' או עין, או איך שקוראים לו, אמר, אם תמשיכי להתלונן, אמר לאחד הבחורות שמה... אני אעמיד אותך לדין.
2: ולכן אני אומר, הדברים האלו חייבים להיבדק מקצה לקצה, ואני מקווה, אין לי ספק, אנחנו מקדמים עכשיו את הצעת החוק, אני מקווה שקדנציה הזאת זה לא ילך. קדנציה הבאה, אני אומר לך, תהיה ממשלה רחבה, ממשלת ימין מרכז, ימין על מלא מלא ומרכז, היא תייצג את החברה הישראלית, היא תגיע להסכמות, גם ברפורמה, גם בגיוס, וגם בוועדת חוק.
1: אגב, אותו קצין עדיין משרת בצבא, היחידי, מבין כל אלה שכבר לא שם. תסביר לי את הפרדוקס הזה.
2: תראה, זה אני לא בצבא.
1: לא, לא, ברור, אבל אתה חבר אומר, כנסת.
2: אבל אני אומר לך, תקשיב, זה הבעיה. זה בעיה שמערכת מגוננת על עצמה. אנשים כאלו לא היו צריכים להיות
1: יכול
2: בצבא.
1: להיות יכול להיות שמישהו דווקא מהצד שלכם מגונן עליו?
2: אני לא חושב. אני לא מכיר את זה, אני לא רוצה להגיד סתם דברים, אבל אני לא חושב.
1: סגן מנהל המחלקה לחקירות שוטרים לשעבר, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. תודה.
2: תודה רבה.
1: שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים בהגשת דוד בן בסט ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM וברדיו חיפה 107.5 FM. אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים בהגשת דוד בן בסט ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM וברדיו חיפה 107.5 FM.
1: ראש עיריית בית שאן לשעבר, מועמד מפלגת ישראל ביתנו לכנסת, רפי בן שטרית. שלום.
4: שלום לך, שלום לצופים ולמאזינים.
1: מה שלומך?
4: ימים כבדי משקל, אתה יודע, אנחנו מסבב לסבב. אבל ממשיכים במשימה ובשליחות.
1: אני רוצה להציע כמה מילים וגם הזדהות בכאב שלך. זה הרעיון הראשון, ואנחנו מדי פעם מראיינים מועמדים חדשים, אתה מועמד ראוי, אבל אתה במהלך הרבה מאוד שנים היית גם יושב ראש סניף הליכוד. אני אגיע לזה עוד מעט. בנך אלרועי נפל בקרב על הגנת נחל עוז. וחרב עליכם עולמכם. והשאלה שאני שואל באמת בדחילו ורחימו, איך קמים לבוקר שאחרי, ואיך ממשיכים עם עול כזה כבד על כתפיכם?
4: זאת שאלה מאוד נכונה וקשה, כי בסוף אנחנו מקבלים את הבשורה המרה על אובדן הבן שלנו, שהוא גולת הכותרת שלנו. בן שנולד אחרי 3 בנות. אנחנו מקבלים את הבשורה ב-11 באוקטובר, 4 ימים אחרי ה-7 באוקטובר.
1: דרך שיחת טלפון של ערבי שהתקשר אליכם, נכון או שאני טועה?
4: ערבי לא התקשר אלינו, אנחנו ניסינו לאתר את אלרועי בבוקר ה-7 באוקטובר, להתקשר אליו, והיה מענה לקראת 10 בבוקר, ערבי עונה לטלפון וצועק, אללה הוא אכבר. אז שם אנחנו מבינים שקורה משהו, שם אנחנו מבינים שאולי הנורא מכל קרה, אבל עדיין מתגנבת תקווה לליבנו, שאולי אלרועי חטוף, אולי הוא פצוע, אולי עוד נשמע ממנו בהמשך, כי יכול להיות שרק הטלפון שלו נפל. אבל ב-11 באוקטובר, ביום רביעי, ב-3:30 בבוקר, דופקים אצלנו בדלת ומבשרים לנו שאלרועי נפל בקרב בנחל עוז. ומכאן מתהפכים עלינו החיים. זה, אתה יודע, זה רגעים מאוד מאוד מאוד קשים. וזה ימים מאוד קשים. אנחנו מקבלים המון המון תמיכה וחיבוק מתושבי העיר ומאנשים שמגיעים אלינו מכל הארץ. האובדן הוא קשה, הכאב הוא קשה. קשה מאוד לתאר במילים את הגעגוע ואת הכאב. בסוף צריך לקבל החלטה. איך ממשיכים? האם צונחים לתוך השכול והאובדן והיגון? או שעושים את מה שאלרועי היה מצפה מאיתנו. ואין לי בכלל ספק שאם הייתי יכול לשאול אותו מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו, היה אומר דבר
1: תמשיך.
4: עוד פשוט. אבא, נגב את הדמעות, תעמוד, תילחם. אתה יודע להילחם על דברים שאתה מאמין בהם, ואני רוצה שתמשיך, אני רוצה שתילחם. זה מה שאני עושה.
1: תראה, אתה עומד להיות חבר כנסת. היית ראש עיר. והשאלה היא, למה החלטת ללכת לאותו בית מחוקקים, שאתה יודע, השם שלו היום בציבור לא משהו. המריבות, הצעקות, הצרחות, הקללות. בבית המחוקקים, ישנם אנשים שאולי לא היו צריכים להיות שם. ואני לא מדבר על מפלגה זו או אחרת, אני מדבר באופן שכשאני רואה בצופה בטלוויזיה, ואני רואה את הצרחות ואת הצעקות, זה לא היה כך. היו. היו אימותים, היו צעקות, אבל זה עבר כבר את כל השיאים האפשריים, והציבור מפנית בבתו לירושלים ואומר, לזה חיכיתי, זה הילד שציפיתי, והתשובה היא לא.
4: תראה, אמון הציבור במערכת הפוליטית, בכנסת, בממשלה, הוא בשפל לשפלים. מעולם לא היה כזה דבר. אני חושב שחברי הכנסת, בעצם נבחרי העם, הרוויחו את זה ביושר. אנשים לא מאמינים להם, צופים בהתנהגות, בהתנהלות, בצורת ההתבטאות, ברמת השיח. והם מבינים שבית העם הוא למעשה מקום שמביא בעיקר בושה וכלימה לאזרחי המדינה. ודווקא משום כך ובשל כך, אני נכנס לתוך המערכת הפוליטית ברמה הארצית. אני מכיר את המערכת הפוליטית. נכון שיותר עסקתי בתחומים מוניציפליים, כראש עירייה, כחבר מועצת עיר, ואני, מה שנקרא, עולה לליגה הלאומית. צריך אנשים טובים, צריך אנשים ערכיים, צריך לשנות את השיח, צריך להכניס לתוך בית המחוקקים, אנשים, זה לא משנה, ימין, שמאל, מכל המפלגות, שבאים לעבוד, להחזיר מעט שפיות ומעט נורמליות, ולעשות את העבודה החשובה מכל, שזה לשרת את הציבור. בסוף, חברי הכנסת באים לתת שירות לציבור, באים לחוקק חוקים, באים לבקר את הממשלה, ובאים לקדם נושאים ותחומים שחשובים לאזרחי המדינה. אנחנו קצת שכחנו. שכחנו מה זה נורמליות, מה זה שפיות, מה זה חיים שמתנהלים במדינה הזאת בצורה תקינה, כי נשאבנו לתוך הפוליטיקה, לתוך פוליטיקת הזהויות, לתוך השאלה של ימין ושמאל, והשיח המכוער הזה מביא אותנו למחוזות שבעצם מאששים את ההנחה שלך לבית המחוקקים הישראלי, שהיום דימוי מאוד מאוד נמוך בגלל התנהגות והתנהלות של נבחרי הציבור, של נבחרי העם, של חברי הכנסת.
1: לפניך התראיין כאן משה סעדה, חבר הכנסת, ושאלתי אותו למה חקירה על ידי ועדת חקירה שהיא לא ממלכתית. למה אתם רוצים את זה? למה לא ועדת חקירה שבעצם ממלכתית כמו שנהוג? ואז הוא אמר לי, תראה, 50% מהעם לא רוצים את זה, ו-50% מהעם כן רוצים את זה. ולמה שלא נלך ביחד, קואליציה ואופוזיציה, ונחליט מי יהיו החברים, והם יהיו משני צידי הבית. בוא נגיד, ימין, שמאל, מרכז, בהסכמה. נשמע לכאורה מאוד הגיוני. אבל יכול להיות שבאמת האופוזיציה, אתה יודע, בא לה לחרב את העניין. והיא אומרת, לא, אני לא רוצה את זה, אני רוצה רק ועדת חקירה ממלכתית. אבל אומר לך סעדה, 50% מהם לא רוצים את זה, הם לא מאמינים בזה. מה התשובה שלך?
4: תודה על השאלה, זו שאלה שהגיע הזמן אולי אחת ולתמיד לסדר את זה. מי שתכנן, יזם וביצע את טבח השבעה באוקטובר זה החמאס. הם האשימים. את החמאס צריך להרוג, להשמיד ולאבד, ולא להשאיר מהם שריד ופליט. הם האשימים. אחרי שאמרנו את זה, השבעה באוקטובר הייתה פה ממשלה. ממשלה שאחזה בהגה, שאחזה בקוקפיט, היא הקברנית, היא מובילה את המדינה, היא מנהיגה את המדינה. היא אחזה בהגה של הובלת המדינה. יש לה אחריות רבה מאוד מאוד על מה שקרה בשבעה באוקטובר.
1: אלא זה חילוקי דעות.
4: אי אפשר לנקות אותה או לעזור לה לטייח את האחריות שלה. מה שבא הממשלה בעצם בזה שהיא אומרת, לא נקים ועדת חקירה ממלכתית, היא בעצם מבקשת להקים ועדת קומבינה פוליטית, קוראים לזה לאומית, פריטטית, אני קורא לזה ועדה פוליטית פתטית, שכל התכלית שלה זה למלט את הדרג המדיני מאחריותו. כי הם באים ואומרים, אנחנו רוצים להקים ועדה שאנחנו נמנה את הנחקרים. או יותר נכון, הקואליציה תמנה את נציגיה, ואופוזיציה תמנה את נציגיה. זאת אומרת, הנחקרים ימנו את חוקריהם. לממשלה הזאת, הממשלה הזאת היא אחראית ואשמה במה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, והיא צריכה לעמוד בפני ועדת חקירה ממלכתית. היא לא אמורה למנות את החוקרים של עצמה.
1: יתרה מכך, יתרה
4: מכך, יתרה מכך, גם האופוזיציה שאמורה בעצמה גם לחקר, ראשי ממשלה לשעבר, שרי ביטחון לשעבר, רמטכ"לים לשעבר, כולם אמורים לחקר, קואליציה ואופוזיציה.
1: ומי ימנה אותה? בית המשפט העליון.
4: ועדת חקירה ממלכתית, מי שמודיע או מקבל החלטה על הקמתה, זאת הממשלה, היא קובעת גם את המנדט, ומי שממנה את ההרכב שלה, זה נשיא בית המשפט העליון של מדינת ישראל.
1: מדויק מאוד,
4: כך היה.
1: אבל הם אומרים לך, כך היה, אבל לא תמיד.
4: כך היה ב-20 ועדות חקירה ממלכתיות שהוקמו מאז קום המדינה. כעת, מאחר והם תחת מסע דה-לגיטימציה ודמוניזציה ודהומניזציה לנשיא בית המשפט העליון, מלחמת חורמה, מקעקעים את כל הלגיטימיות של רשויות האכיפה והחוק, בית המשפט ובגץ, כי לא נוח להם או לא מתאים להם האיש שנבחר להיות נשיא בית המשפט העליון, תחת זאת הם באים ואומרים, אין לנו אמון במערכת המשפט. כש-11 שופטים של בית המשפט העליון קבעו פה אחד שאין להוציא את ראש הממשלה לנבצרות בגין תיקיו הפליליים, היה להם אמון בבית המשפט העליון? שבית המשפט העליון קבע שאין בעיה למנות את דוד זיני לראש השבק, כן יש להם אמון בבית המשפט העליון? שבית המשפט העליון קובע שגופמן יכול לכהן כראש המוסד ואין לפסול את המועמדות שלו, כן יש להם אמון בבית המשפט העליון? אז מתי שיש להם רצון או אינטרס, הם מאמינים.

0: חקירה שלהם אין אמון.
1: ועדת חקירה...
0: שתמונה על ידי שופט בית המשפט העליון, שאומרים לך חברים בקואליציה, אין לנו אמון.
1: אין להם אמון כי...
0: לא חשוב למה, אבל זה המצב.
1: אין להם אמון כי הם יצרו שטיפות מוח ודלגיטימציה למערכת המשפט. אין מציאות שנחקרים ימנו את החוקרים שלהם. מהסיבה מאוד מאוד פשוטה.
0: הם לא ימנו את החוקרים.
1: גם נציגי האופוזיציה וגם נציגי הקואליציה אמורים לעמוד בפני ועדת חקירה ממלכתית ולומר ולמסור את העדות שלהם על האחריות שלהם על מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר. אני אומר יותר מזה לגבי העניין הזה. מה רוצה הממשלה? הממשלה רוצה ועדה ש... פריטטית של 50%-50%, שתתווכח עד קץ כל הדורות, תקיז זה אדמה של זה, במשך שנים, אולי 10 שנים, הם יתווכחו, ולא יגיעו לשום הכרעה, כי יש שם בעצם ועדה פריטטית, ואז לעולם לא נדע מה קרה, איך קרה, ואיך הגענו עד הלום.
0: הוועדה הזאת יוחלט בין אופוזיציה לקואליציה, יינתן פרק זמן מסוים לקבלות החלטות. טוב, הבנו, בוא נמשיך. תראה, אומרים עניב מחדשות 12 חושף מסמך מדהים. הוא נתפס במהלך המלחמה בעזה ומראה כיצד יחיא סנואר מקדם עודנה ארוכת טווח כחלק מתוכנית ההונאה. והוא כתב כך, הרמטכ"ל הנחה להמליץ על הצעה רחבה להודנה, כך כתוב, הרמטכ"ל הנחה לפעול מול המתווכים במטרה שיסייעו להביא את רצועת עזה לכיוון טוב יותר ולמלחמה. תחת הכותרת עודנה. ניצב בדימוס אבי וייס אומר, זו תוכנית לשלום עם החמאס שאושרה על ידי המתאם פעולות הממשלה בשטחים באפריל 23, וביולי 23 היא אושרה סופית על ידי הרמטכ"ל. כך הוא אומר, מדובר בתוכנית שהייתה נגד כל העמדות של הממשלה, והחליטה על מדיניות עצמאית של השבק נגד עמדות הממשלה. אני מקריא מה שכתוב, תגובתך.
1: מי שקובע את המדיניות, מי שבעצם מקבל את ההחלטות, זה הדרג המדיני, ראש הממשלה, קבינט מדיני ביטחוני, הממשלה, הצבא והשבק, מערכת הביטחון, מיישמים את אותה מדיניות. כמובן שהם יכולים לבוא ולומר את דעתם, יכולים לנסות להיאבק על דעתם, הם בסופו של דבר מיישמים את הוראות הממשלה. מי שטיפח את הקונספציה, שהוא למעשה אבי אבות הקונספציה, זה נתניהו. לפי הקונספציה הזאת, החמאס הוא נכס, והרש"פ היא נטל. ולכן אפשר לממן את החמאס.
0: גם הממשלה של בנט ולפיד
1: ולכן גם הם צריכים לעמוד בפני ועדת חקירה ממלכתית. מי שמימן את החמאס, אישר 30 מיליון דולר, העלים עין מהתחמשות החמאס, אפשר את ההתעצמות של חמאס, את בניית עיר המנהרות והטרור, את בניית צבא הנוחבות, באמצעות כסף קטרי. אגב, אותה ממשלה שגם... ממנע את יועצי ראש הממשלה, בלשכת ראש הממשלה. זאת אותה ממשלה, זה אותו כסף. אבי אבות הקונספציה לפיו יש להכיל את החמאס, ושקט יענה בשקט, ושקט יענה בכסף, זה נתניהו והממשלה. נכון, ואין בכלל ספק שלרמטכ"ל, לצבא, למערכת הביטחון, יש אחריות רבה מאוד מאוד. הם כבר הודיעו שהם מוכנים לעמוד בפני ועדת חקירה ממלכתית. הם כבר בבית. אני מזכיר לך.
0: למעט סגן אלוף אחד שלפחות לפי התחקיר שנעשה בערוץ 12, יש לו, בוא נגיד, אחריות עליונה, ממש כך.
1: מדובר בכמה נוגדת עזה,
0: נכון.
1: הוא בן של בכיר, פרשן בערוץ 12, כולם יודעים מי הוא.
0: נכון.
1: הרמטכ"ל. שר הביטחון, ראש השבק, מפקד האוגדה, אלוף הפיקוד, מפקד 8200, כולם בבית. ראש אמן, כולם בבית. הם כבר לא בצבא. הם לא עונדים דרגות, הם לא ממלאים תפקיד בצה"ל.
0: מישהו מגן כולם... על הסגן אלוף הזה?
1: כנראה. יש לו כנראה שהיא הגנה. כולם בבית, כולם יעמדו בפני ועדת חקירה ממלכתית. מי שנאחז בקרנות המזבח עד הרגע זה, זאת הממשלה. שטיפחה את הקונספציה ואפשרה את התעצמות החמאס ואלים העין מהתעצמות חמאס וחיזבאללה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך, אני מעריך ומאוד מכבד את מר ליברמן, חבר כנסת ליברמן. והוא אומר שמגיע לו להיות ראש ממשלה, אני מוכן גם לקבל את זה. האמירה שלו היא אמירה בדיוק כמו שבנט, עם מספר המנדטים המצומצם, ליברמן כנראה יהיה לו הרבה יותר. אבל...

0: כשאני בוחן את הסקרים, וסקרים זה סקרים בלבד, הליכוד אמנם בחלק מהסקרים מאבד, בחלק מהסקרים עולה, אתה יודע, הנדנדה זזה.
1: כולנו עוקבים אחרי הסקרים.
0: כולנו עוקבים, זה נכון. אבל מר ליברמן אומר, אני לא יושב עם החרדים. אלא אם כן, אני לא יודע מה יקרה, אבל זה לא נראה הגיוני. אני שומע את אייזנקוט שאומר, כן, אני מוכן לשבת איתו. הוא לא אומר את זה כך, הוא אומר, אני לא פוסל אף אחד. זאת אומרת, מי שאמר את זה, ולאייזנקוט יש משהו כמו 20 מנדטים, שוב, על פי הסקרים, הסיכוי של ליברמן להיות ראש ממשלה הוא יותר קטן. והסיכוי של נתניהו להמשיך בקואליציה עם אייזנקוט ואחרים הוא יותר גדול. תקן אותי איפה אני טועה.
1: ליברמן זה התגלמות האין חכם כבעל ניסיון.
0: אני מסכים איתך, אדם חכם מאוד.
1: הוא גם חכם, הוא גם בעל ניסיון.
0: אני מקבל את זה, אתה צודק.
1: הוא מילא שורה ארוכה מאוד של תפקידים, מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
0: היה הכל, אני יודע.
1: שר תחבורה, שר תשתיות, שר אוצר, שר ביטחון.
0: שר חוץ, הכל היה.
1: עשה תפקידים, האיש הכי ותיק במערכת הפוליטית, אולי חוץ מנתניהו. לכן לדעתי, ואני חושב שגם על סמך הניסיון, אבל גם על סמך היכולות, הרקע, הידע.
0: אני לא מדבר על התאמה.
1: עכשיו.
0: התאמה, אני מוכן לקבל את זה.
1: מבחינה...
0: לא, אבל אני מדבר מבחינה אריתמטית.
1: מבחינה אריתמטית. מבחינה אריתמטית פשוטה, מה שהיה לא יכול להיות. ראש מפלגה עם 6 מנדטים, לא יכול להיות ראש ממשלה. ראינו שאין לזה, זה באמת חצה את כל הגבולות, וזה משהו שלא יעבור. אני מעריך, ואני מאמין, שבסופו של דבר הגוש של האופוזיציה יצליח לצלוח את המחסום של ה-61 מנדטים.
0: ללא חרדים?
1: 61 מנדטים של מפלגות מרכז ימין שיקימו ממשלה טובה לישראל. ליברמן בא ואומר, נושא הגיוס מבחינתנו הוא נושא ראשון במעלה. כולם מתגייסים, יהודים, דרוזים, ערבים, צ'רקסים, חרדים, חילונים, כל צעיר וצעירה בגיל 18 מגיעים לבקום. והצבא מחליט שירות לאומי, שירות צבאי, שירות אזרחי, שירות קרבי. בסוף כולם משרתים, זה עיקרון בסיס. דבר שני, אנחנו מדברים על ממשלה ציונית. אחרי השבעה באוקטובר...
0: ציונית זה אומר ללא ערבים.
1: ממשלה ציונית זה אומר שמי שמקבל את עקרונות הבסיס של המדינה היהודית הדמוקרטית שקמה על סמך או על בסיס החזון הציוני או הפרויקט הציוני, ומי שלא מזדהה באופן מלא עם קווי היסוד של ממשלה ציונית לא יכול להיות, ולכן ערבים עם כל הכבוד לא יכולים להיות חלק מממשלה שתקום פה אחרי השבעה באוקטובר, אחרי הבחירות הבאות. אני אמרתי 7 באוקטובר, אולי זה יהיה ב-13 באוקטובר.
0: כן.
1: כן.
0: תראה, אני מבין מה שאתה אומר, אבל תרשה לי עדיין להקשות ולשאול אותך. דיברתי מבחינה אריתמטית, לא מבחינת התאמה. אני מבין את מה שאתה אומר על ליברמן, ואני חושב שהוא אדם מאוד ראוי. אבל, כשאתה מסתכל ללא חרדים וללא ערבים, אני לא רואה איך האריתמטיקה מסתדרת.
1: אני אגיד
0: אבל
1: לך...
0: אבל אתה אומר ממשלה ציונית...
1: אני אומר לך.
0: אז זה לא מסתדר לי באריתמטיקה.
1: אז קודם כל צריך לדאוג שהגוש הציוני, מה שנקרא אלטרנטיבה השלטונית, גוש השינוי, אני פחות אוהב את זה, אבל גוש האופוזיציה יהיה גדול כמה שיותר, ובסוף ההצבעה היא גושית. זה אחד. שתיים, תצביעו לליברמן, אז לא תהיה הבעיה הזאת. שלוש, אני באופן אישי, אני אומר את עמדתי האישית, כרגע לא את העמדה הרשמית של ישראל ביתנו, קואליציית השבעה באוקטובר חייבת להיות מסולקת מחיינו. הם צריכים לשבת 10 שנים או 15 שנה באופוזיציה, ולעשות חשבון נפש אמיתי על איך הם הביאו אותנו למציאות האיומה, שבה אין הכרעה מול חמאס, אין הכרעה מול חיזבאללה, הגרעין האיראני עומד, ולמעשה אין משילות, אין ריבונות, יש הפקרות מוחלטת, אלימות, פרוטקשן, קריסת החינוך וקריסת הבריאות. כל הקואליציה הזאת צריכה להיות בבית. אבל ליברמן בא ואומר, בקונסטלציה מסוימת, שבה נתניהו פורש, עוזב את החיים הפוליטיים, יש איתו איזושהי עסקת טיעון כזאת או אחרת, חלקים בליכוד, תשמע, אני...
0: מה זה חלקים בליכוד? אתה איש ליכוד, אני יודע.
1: אני איש ליכוד, והייתי יושב ראש הליכוד, חבר מרכז הליכוד, חבר לשכת הליכוד.
0: אתה עדיין חבר מרכז הליכוד?
1: לא, לא, לא. אני כבר לא בליכוד, אני... בבחירות האחרונות אפילו הייתי עם גדעון סער, בתקווה חדשה. אבל אני אומר... חלקים בליכוד, אנשים שיסכימו להיות חלק מקואליציה אחרת, קואליציה ציונית, קואליציה שבאה באמת להחזיר את המדינה למסלול של שפיות ונורמליות, דאגה אמיתית לנושא של יוקר המחיה, קידום הפריפריה, מלחמה, מלחמת חורמה באלימות, החזרת המשילות והריבונות. מי שירצה, וקווי היסוד של הממשלה הבאה יתאימו לו, מוזמן להצטרף. וליברמן מדבר על חלקים בליכוד.
0: אז בואו נדבר על החרדים. שמע, ההפגנות של החרדים מוציאות את הדבר הכי גרוע שיכול להיות, את המלחמות בינינו לבין עצמנו. חרדים שלא רוצים להתגייס ואומרים נמות ולא נתגייס, זה מיעוט לא קטן. זה אומנם מיעוט, אבל אני ראיתי את המשתתפים ואת כל הצרכות והגינויים, וזה שהם אימו על אנשים בתוך המערכות הפוליטיות והמשטרתית והמערכות האחרות, ממש הגיעו עד הבית שלהם. אני אומר, איתם אפשר לעשות קואליציה. עם האנשים האלה קשה לעשות קואליציה. אבל יחד עם זה, אני רוצה לשאול אותך, האם צריך באמת להציב את אותם גבולות לחרדים שאומרים נתגייס רק בהסכמה, או שצריך לכפות עליהם, ויחד עם זה גם על הערבים, לשרת לפחות שירות לאומי כלשהו?
1: כולם צריכים לשרת. עיקרון הבסיס בישראל ביתנו, ליברמן מניף את הדגל הזה כבר הרבה שנים, כולם משרתים, חרדים, חילונים, דתיים.
0: ערבים.
1: אפשר, ערבים. אפשר לשלב לימוד תורה עם שירות בצבא. שלושת החתנים שלי עשו את זה, ויש רבים מאוד, גם מהנופלים לצערנו, כאלה שהם היו אברכים, בוגרי ישיבות הסדר, שנפלו בקרבות. צהל הניף 10 דגלים אדומים. בא הרמטכ"ל אייל זמיר ואומר, חסרים לי אלפי חיילים. נכון. צריך למלא את השורות, צריך להיכנס מתחת לאלונקה. כולם חייבים להתגייס. יהיו כאלה שהצבא יחליט להעביר אותם למסלול של שירות לאומי, שירות אזרחי כזה או אחר, אבל העיקרון חייב להישמר. אני מאמין מאוד בעניין הזה של ברית המשרתים, בעניין הזה של לגייס את כולם, ואחרי השבעה באוקטובר עוד יותר. אתה יודע, שמעתי את אריה דרי אומר שרבים מבני המשפחה שלו התגייסו לצבא עם כיפה וחזרו מהצבא בלי כיפה. אמרתי לו שהבן שלי התגייס עם כיפה וחזר בארון. אז יועילו בטובם, אגב, מצביעי ש"ס ברובם הגדול מסורתיים, מתגייסים, נכון. הוריהם התגייסו, בניהם מתגייסים.
0: נכון.
1: לכן התפיסה הזאת שבה אריה דרעי מיישר קו עם הפלג הירושלמי הקיצוני, היא מאוד מאוד לא מקובלת על רבים מאוד מהמצביעים שלו. רבים מאוד בציבור המסורתי שמצביע לש"ס, הוא ציבור ציוני שמשרת.
0: אני רוצה להודות לך. תודה רבה על הרעיון, אני מקווה שיהיו עוד רבים.
1: תודה רבה.
0: ראש עיריית בית שאן לשעבר. מועמד מפלגת ישראל ביתנו, לכנסת הבאה, רפי בן שטרית, תודה.
1: תודה, דוד, תודה.
0: תוכניתנו הגיעה לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו, בפייסבוק, באינסטגרם, וגם בטוויטר של רדיוס 100 FM. נשוב ונשמע ביום שישי הבא, בשעה 10 בבוקר, ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3, וגם ברדיו חיפה 107.5, וגם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM ובהוט, הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD. שבת שלום.

הגיל בגבע עושה לך את זה כל יום מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הקורנט לבשתי סגול עזבי אותך חזרתי לשחק

0: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה.
1: מרגישים בבית. Just can't believe this, man. Metro Boomin.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסי תצ'חלה איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי, אבל חונקת אותי. אולי כועס על עצמי, דברים שלא עשיתי אחרת. אולי זה

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, שבת שלום, לילה טוב, שלום לך, רגע, שלום לך, אדוני היקר, הנכבד, המכובד, האיש שכולנו למדנו...
1: על הפיסטשיו שלו.
0: משיקו פלוטקה, ערב טוב, שבת שלום.
1: לולב ניסלי, שבת שלום, שבת שלום גם לכל החברים, לכל המאזינים, בכל התחנות.
0: אני עוד תקוע בפיסטשיו שלו.
1: כן.
0: כי כל אחד יכול לקחת את זה למקום אחר, אבל מדובר בגלידה, חברים. הפיסטשיו שלו זה הגלידה שלו.
1: גלידה, פיסטוקים, הקרון, פיסטשיו מעל, זה היה וואוויווה.
0: אנחנו איתכם כאן כמיטב המסורת, כמדי ערב שישי, ליל שישי, ברדיו חיפה, ברדיו 99.5,
1: רדיו דרום,
0: רדיו אילת, מאושתם FM, באתר באפליקציה. ואנחנו עד חצות עם שעתיים של מגמיקס, פותחים את הערב שישי שלנו, אתם בדרך לבילויים, אולי מישהו מכם כבר חוזר מהבילוי, כל אחד בזמנים והשעות שלו.
1: ולסיע בילוי.
0: אבל אנחנו איתכם, לאן שתלכו, אנחנו זורמים, באים איתכם, מה שבא לכם. לעתים גרסאות, הכל כאן במיקס אחד ארוך, טיקי טקה, ים של לעתים, אנחנו מתחילים, אור מאיר על הסאונד, אתה מושין, מושון, חמודון, פלוטקה. יאללה, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: סוגרים שעה ראשונה, נכנסים לתוך השעה השנייה, אלן טוקוש.
1: אלן דולי, מה קורה?
0: ערב טוב, שבת שלום, אנחנו...
1: ברוכות הבאות, למי שיצטרף ולמי שאיתנו.
0: ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים.
1: באמת.
0: עכשיו תגיד, ברוכים תהיו. נו, תגיד, תגיד.
1: לא, זהו, די.
0: טוב להגיד. אתה משנה קצת? אוקיי, בסדר. אנחנו לא עוצרים, אין פרסמות, אין חדשות. אנחנו בתוך מהדורת יום שישי של מגמיקס. מהדורה שמפגיזה, אתה יודע, אפשר, עכשיו שיש הפסקת אש, אפשר להפגיז שוב פעם.
1: לגמרי.
0: במוזיקה שלנו, שכל שיר זה טיל בבם.
1: בבם, בבם, בבם.
0: כל שיר זה, אתה יודע.
1: הפתעה.
0: אז אנחנו עד חצות, עם עוד שעה מלאה בליטים גרסות מוזיקה מעולה שהכנו לכם, אנחנו כאן ברדיו חיפה, 107.5, ב-99.5, רדיו אילת, 102.5.
1: רדיו דרום, באתר, באפליקציה.
0: אור מיר על הסאונד, אתם בדרכים, סעו בזהירות, תנו מהדרך, תנו מהקצב, אם אתם בבתים, תגבירו ווליום.
1: תהנו.
0: אתם משיקו פודקאסט.
1: יולב נישליס.
0: שעה שנייה, מגמיקס, תבלו תהנו, זנה טובה.

0: אתה מרגיש כל כך קטן, מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל, אל כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי.
1: הם קראו לי מידי בשביל לשתוק אולי.

0: סוגרים את מהדורת יום שישי בשבוע, מהדורה ארצית מרכזית
1: של מגמיקס,
0: רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5, רדיו דרום, רדיו אלת.
1: איזה כיף להיות בכל המקומות, תודה רבה לכם שהצטרפתם, שהייתם. אם בא לכם עוד מגמיקס, תבואו, אנחנו באתר באפליקציה, חפשו גוגל, חנות אפליקציה, ואנחנו שם.
0: הזמן.
1: זהו, מחכים לכם ביום ראשון ברדיו חיפה, רדיו אלת 99.5, רדיו דרום, אנחנו משתמע שוב ביום שישי הבא, 10 בלילה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד, על הביצוע הטכני. אתה מושון, תוקוש פלוטקה.
0: תודה לב נישליס.
1: אני אחל לך תוקוש סוף שבוע נעים.
0: לכולם.
1: בשורות טובות.
0: אמן.
1: שקט, שלווה, ביטחון.
0: ואהבה.
1: ונפגש ביום ראשון לשבוע חדש. לילה טוב, ביי ביי, להתראות.
0: ביי ביי.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מוני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים,

0: מרגיש שאפשר לזמזם את זה גם במוזיקה.
1: מרגישים בבית
0: 107.5 רדיו חיפה.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

לחפש את איש פשוט. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב. שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלק את נקודות, טוס פה.

0: לפעם מחפש את חתן פנטר, לי יש יפה אשראי ופייפה, לך יש יופי
1: של טיל כתף,
0: קחי את הסטפה סתמי את הפש לך, קנים אגב דלי ומטה תה, אם את פרחה אז היא מופלטה, אם את נסתה אז היא קפה,
1: מאמי מה שם